Мелодія FM. Ви слухаєте Мелодія FM. Ще більше хітів 90-х і 2000-х. Вмикайте найкращі хіти 90-х і 2000-х. Мелодія FM.

Мелодія FM. Ви слухаєте Мелодія FM. Ще більше хітів 90-х і 2000-х. Вмикайте найкращі хіти 90-х і 2000-х. Мелодія FM.

Хіти 90-х і 2000-х. Мелодія FM. Ви слухаєте Мелодія FM. Найкращі хіти 90-х і 2000-х. Мелодія FM.

ранку. Мелодія FM. Найкращі хіти 90-х і 2000-х. Мелодія FM.

Ви слухаєте «Мелодія FM». Ще більше хітів 90-х і 2000-х. Вмикайте найкращі хіти 90-х і 2000-х. Мелодія FM.

0: Найкращі хіти 90-х і 2000-х. Мелодія. Мелодія FM.
1: I know if you could hear me, you'd say there's always two sides to every story.

Мелодія FM. Ви слухаєте Мелодія FM. Ще більше хітів 90-х і 2000-х. Вмикайте найкращі хіти 90-х і 2000-х.

0: Ви слухаєте «Мелодія FM». Ще більше хітів 90-х і 2000-х. Вмикайте найкращі хіти 90-х і 2000-х.
1: Я тобі обіцяю, обіцяю, буду тобі морем, небо буде зоряним.
0: Мелодія FM.

Мелодія FM. Найкращі хіти 90-х і 2000-х. Мелодія FM.

Доброго ранку, Мелодія FM. Найкращі хіти 90-х і 2000-х. Мелодія FM.

Ви слухаєте «Мелодія FM». Найкращі хіти 90-х і 2000-х. «Мелодія FM».

0: Реклама на Мелодія FM.
1: Пилу берем і дриль берем, бо круті знижки в Дніпро-М.
2: До дня народження Дніпро-М знижки до мінус 55%. Деталі на сайті dnipro-m.ua.
3: Я Денис Мотовило, засновник інтернет-магазину «Кабелю». Ні, не так.
4: Тут кабель міцний, тут надійність без дати, напруги, реле та діф автомати, гарантія на всі електротовари.
3: А зараз важливе, скажу без гітари. Кабельок Com.ua створив я для людей.
5: Розвантажуйте, підіймайте, починайте!
6: Сміливий будівельний сезон розпочато. В мережах «Епіцентр» та «Нова лінія» обирай товари для будівництва, ремонту та відновлення з економією до 50%. Будівельні матеріали та суміші, гіпсокартон та утеплювачі, будівельну хімію, ОСБ, вироби з дерева та багато іншого.
7: Сміливий будівельний сезон в «Епіцентрі» та «Новій лінії».
0: Реклама.
8: Мелодія.
0: Мелодія FM.
8: Мелодія.
0: Мелодія FM.

0: Погода на Мелодія ФМ.
1: У четвер, 1 жовтня, в більшості областей України переважатиме сонячна погода. Опадів синоптики не прогнозують. На заході ясно, 15-21 вище нуля. На півночі теж сонячно, прогріється до плюс 18. У центрі сухо, температура у межах 16-18 тепла. У східних областях трохи похмарить, 15-19 із плюсом. На півдні та в Криму сонячно, місцями можливі короткочасні опади, 14-20 із позначкою плюс. У Києві у четвер, 1 жовтня, ясно, без опадів, плюс 17.
0: Доброго ранку! Мелодія FM. Найкращі хіти 90-х і 2000-х. Мелодія FM.

0: ранкове шоу на Мелодія FM. Піснянка шоу. Настрій зранку до сніданку.
1: Отже, 100% в кожному колективі є зараз людина, або вчора вона прийшла на роботу, яка шмиргала носом, правда?
2: Ну, я тобі хочу сказати, що від таких от перепадів температур, коли вранці вже прохолодно, да, а вдень шпарить сонце, може якось неправильно одягнутися і все.
1: Угу. І спеціалісти кажуть, що жовтень ще більше буде нам на нас от в цьому плані тиснути з застудами. Як не захворіти в жовтні? 5 порад від спеціалістів.
0: Живи наповну! Півсянка
2: шоу! Ну, ти ж обіцяв розказати про вірусні ці всі штуки.
1: Так, про грип здебільшого. Угу. І перша порада – це вакцинація. Найефективніший спосіб захисту від грипу. Я, щоправда, не вакцинований від грипу, однак моє оточення скрізь люди вакциновані. І, до речі, я хочу сказати, хворих, що людина каже, що вона захворіла, з друзів я не пам'ятаю. Так що це працює, треба і самому теж до цього
2: дійти. У мене питання, чого ти такий безвідповідальний? Ти хочеш, щоб я тут сама сиділа без тебе, коли ти будеш хворіти? Коли гірчичники тобі ставить будуть, коли грудочок розтирати будуть.
1: Я уколів боюся, тьотя Люся.
2: Уколів боюся.
1: А так схожу колись на вакцинацію від грипу. Друга порада, як не захворіти на грип той же в жовтні, це правильно мити руки. Пригадуєш ковідні часи, що нам цілий інструктаж давали, скільки треба мити
2: руки? Я навіть пам'ятаю, що в вбиральнях висіли цілі інструкції роздруковані, як правильно мити руки. Ну, я думаю, десь хвилини.
1: До хвилини, правильно. 20 секунд щонайменше після повернення з вулиці та перед їжею.
2: Ага.
1: А от, ну і звісно, пам'ятаємо про побутові предмети, які теж можуть зберігати вірусню. Це дверні ручки, поручні і телефони.
2: Ти коли кажеш вірусня, мені якось це слово двічі мене б'є боляче.
1: Да,
2: і вірус,
1: да,
2: і русня в
1: да,
2: одному.
1: І зараз віруси таке скажуть, можна нас з руснею в одне речення?
2: Да, будь ласка.
1: Віруси.
2: Угу.
1: Так, ще три поради, як не захворіти в жовтні. Треба уникати великих скупчень народу, хоча ми зараз і не гужуємося.
2: Здрасте, в метро в час пік.
1: В метро.
2: Ви модні на сяті своєму їздите.
1: І спускалися в метро, коли повітряна була,
2: так
1: до
2: от,
1: речі.
2: Що хочу сказати, все одно люди туляться один до одного, нічого не пробиш. І що?
1: От якось дотримуватися дистанції, якщо можна це зробити.
2: А якщо мужчина дуже красивий?
1: Ну тоді можна і захворіти.
2: А якщо очі в нього блакитні?
1: Тоді на карантин вдвох до нього.
2: Так я тобі кажу. Ну і яка ще порада?
1: Так, і ще порада – це зволожувати приміщення. От є у нас 60 хвилин в годині. З них 10 має йти на провітрювання приміщення.
2: Ти сказав зволожувати приміщення.
1: І зволожувати, і провітрювати. Є такий зволожувач. Ну, щоб дихати було.
2: А, я думала...
1: Ну, можна
2: і віруси,
1: так.
2: Йдіть геть.
1: Да. Ну, і 8 годин сну – це теж допомагає імунітету якось справлятися.
2: Ну, коротше, найкращий варіант, звичайно, вакцина від грипу.
1: Да.
2: Миєм руки, не тулимся. Провітрюємося, одягаємося тепло і будемо здоровими.
1: Так, 100%.
0: Вівсянка шоу. Вівсянка шоу. Настрій зранку до сніданку. Реклама на Мелодія FM.
3: Знижки зігрівають. Увару з чаю у пакетиках в асортименті від Ломаре зі знижкою 43%, всього 67,50 за упаковку. Акція діє з 1 по 7 жовтня 2026 року. Деталі на Varus.ua.
4: Стоп! Не купуйте будинок. Якщо вам недостатньо просто чотирьох стін, в Обозерному закрита територія, антидронові укриття в кожному будинку, озера та парки, і все це поруч з Києвом. Перегляд особисто проведе забудовник Віктор Солодкий. Котеджне містечко Озерний – місце, де хочеться жити.
5: Швидкий темп життя та стреси впливають на вас негативно. Треба перевірити стан здоров'я. Клініка Oxford Medical подбає про це. Запис за телефоном 204-40-40.
6: Oxford Medical. 204-40-40.
5: Саме лікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
0: Реклама. Найкращі хіти 90-х і 2000-х. Мелодія. Мелодія FM.

0: шоу на Мелодія FM. Вівсянка шоу. Настрій зранку до сніданку.
1: Отже, в Україні у нас можуть дозволити кермувати автомобілем з якого віку?
2: Ну?
1: От є тобі завдання з 12 років, з 14 або з 17. Правильна відповідь за декілька секунд.
0: Цікаве до кави. Вівсянка.
2: Ні, щоб щось приємне мені з рання поробити. Так він ребуси загадує.
1: З якого віку може дозволити?
2: Ну, я думаю, 17.
1: Правильно, в Україні може дозволити кермувати авто з 17 років. Уряд наш, він доопрацював законопроєкт про це оновлення вікових вимог. І, власне, це, між іншим, йде за канонами, стандартами Євросоюзу.
2: Чуєш, хотіла тебе запитати, а зараз 18, так?
1: Да. Угу. За новими правилами, неповнолітні водії, якщо дитина 17 років отримала посвідчення водія, а може їздити, але лише в супроводі досвідченого керманича. І мені ця новина дуже-дуже подобається, Люся.
2: Що таке? Ти хочеш виростити малого і їздити з ним, як цей?
1: Він у нього в 17 років буде, я буду їхати як досвідчений керманич.
2: Як досвідчений керманич.
1: От, він каже, тато, дай машину, мені треба на тусовку. Mm-hmm. Я скажу, синку, візьми мене з собою.
2: Да.
1: Ну, я хочу з молоддю якось там.
2: Ну, Андрій, ну, якось там, все.
1: Чи це буде для малого крінж? Ці друзі скажуть, слухай.
2: Що за дід?
1: Ні. А може дідусь твій на тролейбусі.
2: На тролейбусі назад.
1: Додому.
2: Хіба що як драйвер назад будеш їхати в машину забирати Остахов? Ні, ну дивись, слухай, треба з цим попрощатися, тому що я знаю, що ти все подивляєшся на оці спортивні бомбери, які зараз молодьошка носить.
1: Вже готуєшся, що у малого буде, да, типа, дуже молодюся.
2: Да.
1: Ну, коротше, якщо що, 17 років будуть права тільки з досвідченим керманичем. Далі. Кермувати мопедами може дозволити з 15 років, малопотужними мотоциклами з 18 і мінімальний вік для водіїв вантажівок з 21 року можна за грузовік сідати, автобусом кермувати з 24 років.
2: От. Ну, звичайно, я навіть розумію, чому з 24.
1: Чому?
2: В автобусі, знаєш, різного можна наслухати.
1: Психіка, щоб вже була більш-менш сильна.
2: Щоб трошки людина дозріла, щоб розуміла, що люди є різні, їздять в час пік, можуть досить емоційно висловлюватися.
1: Да. Ну, це, можливо, скоро буде затверджено згідно із стандартами Євросоюзу. От так от. А чому ви засмутилися?
2: Я засмутилася, Стахов, тому що, знаєш, от кермування автівкою з 17 років. Мені вже 36. Господи Боже, я вже готова до цього. Пошли мені, будь ласка, машину.
1: Вже
2: скільки можна?
1: Два рази по 17. Ну, я перепрошую.
2: Дякую,
1: ви самі
2: Стахов,
1: це сказали.
0: Вівсянка шоу. Вівсянка шоу. Настрій зранку до сніданку. Реклама.
3: Знань багато не буває, навіть якщо ви фармацевт з багаторічним досвідом. Підписуйтесь на щотижневик «Аптека», якщо прагнете більшого. Та беріть участь в онлайн-майстер-класах, насичених практичними рекомендаціями. Щотижневик «Аптека» – це іменні сертифікати для вашого освітнього портфоліо, закриття обов'язкових напрямків БПР, нарахування балів. Щотижневик «Аптека» – офіційно зареєстрований провайдер БПР і надійний партнер у професійному розвитку. Більше деталей на «Аптека.ua».
4: 156-та окрема механізована бригада запрошує до своїх лав на військовій спеціальності операторів БПЛА, розвідників, водіїв, медиків, мінометників та піхотинців. Ми захищаємо Україну під керівництвом командирів із великим бойовим досвідом, тож звертайтеся за номером 077-156-0156 і приєднуйтеся до тих, хто творить історію, працює задля здобуття перемоги України. Разом ми сила, разом до перемоги!
5: Чому якісь радіоролики запам'ятовують та цитують, а інші не помічають? Ми в Tower Media знаємо чому. І ще знаємо, як зробити так, аби ваші ролики теж цитували. Ми дослідили силу несподіванки в аудіорекламі. Ефективний ролик – це не лише голос та музика. Це момент, який руйнує шаблони для слухача. Пауза, інтонація, неочікуваний персонаж, звук, який привертає увагу. Ми вивчаємо міжнародний досвід, тестуємо креативи через радіорекол-тест і впроваджуємо те, що реально працює в українському ефірі. Читайте публікацію «Сила несподіванки в рекламі» на TowerMedia.ua. TowerMedia. Заточені на результат.
0: Реклама.
6: Мелодія.
0: Мелодія FM.
6: Партнер проєкту «Козацька сила» на Мелодія FM. Горілка «Козацька рада». Український характер. Ти козак, в тобі сила. І щоб не викидала доля, ти зможеш. Згадай, ким ти був. Відчуй, хто ти є. За честь, за волю, за козацьку долю. З Днем Українського козацтва. Партнер проєкту «Горілка Козацька Рада». Український характер.
0: Ви слухаєте «Мелодія FM». Hold over my... Yes, my... Ще більше хітів 90-х і 2000-х. It's raining man. Вмикайте найкращі хіти 90-х і 2000-х. Мелодія FM.

Ви слухаєте «Мелодія FM». Найкращі хіти 90-х і 2000-х. «Мелодія FM».

0: Ранкове шоу на Мелодія FM. Вівсянка шоу. Настрій зранку до сніданку.
1: Отже, дослідження суперське. Я вчора був під таким враженням, яким був секс у печерних людей.
2: Давай розбиратися. Боже, Боже.
0: Навколо сексу. Вівсянка.
2: У кого що болить?
1: Не болить, нормально, все гаразд. Розпочнімо з того ж, які пози, да? Поза.
2: Ні, ти скажи спочатку, що там, де ти вирив цю інформацію про доісторичні часи?
1: Вчені американські з Гарварду, між іншим, дослідили цю тему. Коротше, пози для сексу. Люди першими серед усіх тварин почали використовувати позицію обличчям до обличчя.
2: Ну, звичайно.
1: На відміну від інших ссавців.
2: А я знаю, чого.
1: Чого?
2: Мало ли хто може пристроїтися в тій печері, в темряві. Треба обов'язково дивитися партнеру очі в очі.
1: Да. Попри стереотипи про публічний секс, ну, по типу, всі в печері живуть, там біля багаття гріються, вчені кажуть, що люди все одно навіть печерні шукали усамітнення, виходили подалі в ліс або чекали, поки згасне багаття в печері, щоб ніхто не бачив.
2: Да. Дуже цікаво. Або за камінчиком якимось можна було дебелем заникатися.
1: Да. Якою була прелюдія?
2: О.
1: Цікаво?
2: От бачиш, навіть у доісторичні часи у людей була прелюдія, а не отак, ну що, давай.
1: Взаємний грумінг був прелюдією. Я поясню, найдавніша форма прелюдії – це пошук комах у волоссі, масаж, перебирання шерсті та очищення шкіри партнера. Це стимулювало вироблення окситоцина і розслабляло.
2: Ну, масаж окей, я зрозуміла. Про грумінг, в принципі, Астахов, ми недалеко втікли з тих часів. Ми ж, дівчата, любимо щось на цьому чоловічому тілі. Почавить, повисмикувати сивину десь, де не треба.
1: У мене дружина з пінцетом дуже часто до мене підходить. Каже, що в тебе вуха, як у старого діда, дай повисмикаю волосся.
2: Взять пальчуганчик і сказати, несіть циркулярку, зараз будемо рубати ваші пазурі.
1: Так, може, потім будемо вже обніматися. І тепер про головні міфи, Ельося. Міф про волочіння за волосся до печери. Ми знаємо, така от картинка, бо типу, от він такий вполював на мамонта, потім взяв жінку за волосся і потягнув в печері. Образ печерної людини, яка робить це, б'є дружину дубиною і тягне за волосся, це вигадка мас-культури 19-20 століття. Це було просто карикатура. У первісних громадах, кажуть ці вчені, жінки відігравали таку важливу роль у збиранні їжі, що примус міг призвести до конфлікту всередині племені.
2: Тепер мають перемалювати оці всі мультики і решта всього. Мужчина має заносити її на руках до своєї печери, тому що від неї залежало, голодний він буде чи не голодний. Да.
1: Або інша карикатура. Вона стоїть отак руки в боки і питає, де мамонт, Коля?
2: Да.
1: Ну, коротше, ви зрозуміли, да? Якщо сьогодні плануєте щось побути печерною людиною в цьому сенсі, будь ласка.
0: Вівсянка шоу. Вівсянка шоу. Настрій зранку до сніданку. Погода на Мелодія FM.
3: У четвер, 1 жовтня, в більшості областей України переважатиме сонячна погода. Опадів синоптики не прогнозують. На заході ясно, 15-21 вище нуля. На півночі теж сонячно, прогріється до плюс 18. У центрі сухо, температура у межах 16-18 тепла. У східних областях трохи похмарить, 15-19 із плюсом. На півдні та в Криму сонячно, місцями можливі короткочасні опади, 14-20 із позначкою плюс. У Києві у четвер

0: 1 жовтня ясно, без опадів плюс 17.
1: Реклама на Мелодія FM.
2: Юніт Хоум – це не квартири, це інший спосіб жити. Тут виходять за кавою, а знаходять своїх людей. Вдень запускають стартапи, а ввечері святкують перемоги. Тут можуть трохи більше, ніж думають. Бо життя не обмежується квартирою. Юніт Хоум – це інший спосіб жити. Енергоефективність клас С.
3: Жовтень – місяць обізнаності про рак молочної залози. Фора підтримує жіноче здоров'я. І 2 гривні з кожного товару з рожевим підцінником передасть на обстеження жінок. Купуйте з турботою. Генеральні партнери акції: Київ Хліб, Торчин, Кіткат, Три Ведмеді, Бащинський. Фора завжди поруч. Благодійна акція «Рожевий жовтень» діє з 1.10.26 по 31.10.26 за умови наявності акційного товару. Деталі на fora.ua.
4: Виклик на біцепс, ідею на трицепс, реалізацію на трапецію, результати на корпус. І все це на максимум.
5: 9 та 10 грудня у Києві EFI Awards Ukraine збере найсильніші кейси країни, щоб показати, хто цього року прокачав маркетинг на всю силу. Приходь побачити кращі кейси країни. Деталі та квитки на efi.org.ua. Радіопартнер EFI Tower Media. Генеральний партнер Kernel. Зрощуємо майбутнє разом.
1: Реклама. Найкращі хіти 90-х і 2000-х.
6: Мелодія.
1: Мелодія FM. Найкращі хіти 90-х і 2000-х.
6: Мелодія.
1: Мелодія FM.

0: Настрій зранку до сніданку.
1: Я обіцяла тобі порекомендувати хороше кіно, а точніше міні-серіал. Цікаво тобі
2: ну,
1: взагалі?
2: Ну, давайте, да, я просто міні-серіали дуже люблю, щоб вже подивилися.
1: Ну, це не буде супер-мега-швидко, ну, але давайте. Буде дуже цікаво.
2: Ну, заінтригували.
0: Фільм на вечір. Крістянка.
1: Один сезон, 4 серії, кожна по годині. Взагалі не питання, серіал називається «Що знає Олівія».
2: Угу.
1: Це стрічка,
2: детектив,
1: стрічка,
2: мабуть.
1: Кажу, це серіал 2014 року? Ні, там швидше, якщо тебе цікавить жанр, скоріше це драма.
2: Угу.
1: От така життєва історія. HBO свого часу його зняли.
2: Ну, треба нас лякати.
1: Що?
2: Цими літерами. Ну.
1: Я ж не сказала щось інше. HBO.
2: Ну.
1: От, у центрі сюжету Олівія. Яка,
2: жінка.
1: Та, жінка, доросла, яка вже має чоловіка, його звуть Генрі. Він працює фармацевтом, у нього своя аптечка невеличка. От.
2: Аптечка чи аптека?
1: Ну, аптека. Але невеличка аптечка.
2: Бо ти знаєш, як даїшник, де аптечка?
1: Ні, я не про то. От, у них є син. І здавалося б, все має бути гуд, але Олівія не задоволена власним життям, і вона доволі така токсична. Вона говорить жорсткі речі.
2: Тобто у мужика своя аптека, і вона чимось не задоволена?
1: Ну,
2: прикольно.
1: Андрій, чимось не задоволена життям і довкола людьми. Вона дозволяє собі там і критикувати людей, і на сина гиркати. От, в результаті він виростає трошечки таким віддаленим від матері. Все.
2: Тільки питання, як вона працює?
1: Вона домогосподарка. От. А Генрі у неї дуже такий, знаєш, добряк, відкритий, щирий. І ось на цьому фоні вона дуже сильно дисонує. І ти думаєш, боже, яка неприємна жінка. Фу-фу-фу. От. Але потім, протягом серіалу, її занурюють в такі життєві обставини, що
2: вона
1: знімається,
2: трансформується.
1: Що знімається з неї ця вся шелуха. І ти розумієш, чому вона саме така. І до якої точки вона прийде зрештою-врешт.
2: Ну, сподіваюся, в кінці другої серії чоловіка вона не вбила.
1: Ніхто нікого не вбив,
2: і намагалася це приховати.
1: Да, закопати в лісі під квітами. Ні, Андрій.
2: І бо ж я до цього по типу виріс на серіалах типу «Фарго», і тому я от чисто сприймаю так. Ну, подивимося.
1: Я тобі скажу так, що там по сюжетній лінії дуже багато цікавих історій, в які вони потрапляють в життєві обставини. Зброя там теж є.
2: Отже,
1: так що не переживай, все буде.
2: Як там Олівія? Що може Олівія? Чи як називається?
1: «Що знає Олівія». Ага. 2014 року міні-серіал рекомендую.
0: Вівсянка шоу. Вівсянка шоу. Настрій зранку до сніданку. Реклама на Мелодія FM.
3: Діджей,
4: священник,
5: тату-майстер,
4: економіст,
3: ялта,
4: ювелір,
3: барбер,
5: комік,
6: ведуча,
7: касир,
4: співак, лікар,
5: архітектор,
3: психолог,
5: фотограф,
4: аніматор,
5: підприємець,
4: айтівець,
5: пожежник,
4: електрик.
8: У нас різні шляхи, але вибір спільний. Захисники різні. Україна одна. З Днем захисників і захисниць України.
9: Новий футбольний сезон національної збірної України. У вересні і жовтні на нас чекає одразу 4 матчі Ліги Націй. Спершу – виїзні матчі. 25 вересня – Угорщина-Україна, 28 вересня – Грузія-Україна. Потім два домашні у Словаччині. 2 жовтня – Україна-Північна Ірландія, 5 жовтня – Україна-Угорщина. Це будуть перші офіційні матчі Андре Мальдери з турнірною мотивацією. Це буде футбол, якого чекає вся Україна. Шлях розпочнеться з вересневих матчів. А в жовтні в Словаччині вболіваємо як вдома. Дивись, вболівай!
10: Окремий контрольно-пропускний пункт «Київ» Державної прикордонної служби України із місцем дислокації у місті Бориспіль запрошує стати частиною нашої команди та укласти контракт. Тут ти зможеш реалізувати себе, отримати безцінний досвід, професійний розвиток та гідну оплату праці. Зроби свій внесок у майбутнє України вже зараз. Приєднуйся до нас. За додатковою інформацією звертайтесь за номером телефону 063-642-5449.
0: Реклама. Мелодія. Мелодія FM.

0: Ранкове шоу на Мелодія FM. Настрій зранку до сніданку.
1: 1 жовтня сьогодні – День захисників і захисниць України.
2: Угу.
1: День українського козацтва. День Пресвятої Богородиці Покрова сьогодні. Тож хочеться всіх, хто долучений до наших сил оборони, привітати. Хай Богородиця оберігає, хай всі янголи-охоронці оберігають вас.
2: Ми вас дуже сильно любимо і цінуємо те, що ви робите для нас, для того, щоб ми... трошки спали, класно працювали, додавали вам настрої і взагалі за кожен ранок, за кожен вечір і ніч, і обід.
1: Да, величезна подяка і зі святом, дорогі. До речі, 1 жовтня сьогодні ще й день народження у нашої шефеси.
2: Ой,
1: я просто хочу
2: прекрасної нашої шефеси.
1: Да, я хочу поділитися на загал. Ми, чесно, з Люсою ламаємо голову, що подарувати людині, бо напередодні, ну, я думаю, що ти теж пригадуєш цей натяк, щоб головне, щоб це не були гроші.
2: Да. От, да. Ну, уявіть, наскільки людина самодостатня, що не хоче грошей. Це капець.
1: Да, це дивно навіть. Тому, може, ваш досвід і для нас стане в нагоді.
2: Да.
1: Що ви дарували своєму керівнику на днюху?
2: Напишіть нам на Viber або на WhatsApp 067-009-09-52.
1: Ну, або Facebook чи Threads, там теж тема написана. Якщо є фото цих статуеток, теж можете відправляти у коментарях. Коротше, добрий ранок, 7.54, рівно о 8 новини.
0: Вівсянка шоу. Вівсянка шоу. Настрій зранку до сніданку.

0: Настрій зранку до сніданку.
1: 1 жовтня, День захисників і захисниць України.
2: Вітаємо.
1: Ще раз вітаємо, бажаємо здоров'я і наснаги. Дійсно, про продовжить тему цього урочистого дня. І не тільки про це розкаже у новинах Юра Лисенко. Слухаємо.
0: Новини на Мелодія ФМ.
3: Вітаю, спершу про особливий день. Сьогодні відзначаємо велике державне свято – День захисників і захисниць України. Воно збігається з Днем українського козацтва та церковним святом Покрову Пресвятої Богородиці, яка є покровителькою і захисницею українських козаків, які з вірою боролися за свою територію та незалежність. Нині вшановуємо подвиги воїнів, які боронять нашу землю з 2014 року. Далі про ворожий терор. Російські загарбники практично безперервно спрямовують дрони на Київ. Через нічну атаку одна людина дістала поранення. Є влучання одразу у двох районах столиці. У Солом'янському сталася пожежа у житловій 16-поверхівці. Горіли припарковані поруч авто. Загоряння ліквідоване. В Оболонському районі палала складська будівля. Тепер про живлення. Графіки повертаються. Сьогодні у деяких областях відключатимуть світло з 8 ранку і до 11 години, і з 16 до 21. Діятимуть по годині обмеження для всіх категорій споживачів. Усе через наслідки російських атак на енергооб'єкти. Далі про допомогу. Майже 1500 родин у прифронтових зонах уже отримали перші виплати за програмою «Зимова підтримка». Уряд спрямував перші 27 мільйонів гривень сім'ям, які мешкають у 20-кілометровій зоні від лінії фронту. Розмір одноразової допомоги становить понад 19 тисяч гривень на сім'ю, а кошти можна витрачати на власний розсуд. Загалом на цю програму передбачено майже 7,5 мільярдів гривень, а прийом заяв триватиме до 30 жовтня. І наостанок пасажирам потяга Харків-Київ влаштували грибний квест під час вимушеної евакуації. Старший стюард Олег Башинський запропонував знайти їстівний гриб. Переможцю пообіцяв безкоштовні каву та хот-дог. Так працівники залізниці допомогли людям відволіктися від стресу через зупинку. Пасажири настільки захопилися пошуками, що після завершення небезпеки стюардам довелося збирати їх назад до вагонів. І це поки все на цю годину. За кілька секунд зустрічайте ведучих Вівсянка Шоу на радіо Мелодія ФМ.
0: Ранкове шоу Вівсянка Шоу на Мелодія ФМ. Вівсянка Шоу. Настрій зранку до сніданку.
2: От Юра Лисенко, наш ведучий новин, щойно розповів про те, як пасажири поїзда Харків-Київ зайнялися тихим полюванням, поки була повітряна тривога.
1: Збирали гриби для тих, хто не знає, що таке тихе полювання.
2: Да. От, за хот-дог Астахов. Mm-hmm. Уявляєш, така мотивація? На свіжому повітрі нагуляли апетит, трошки стресанули вже ж, куди ж без цього. От, і потім по цьому, по ходожику.
3: Головне, щоб усіх зібрали, потім, щоб потім не була інформація від мене, так. З дронів знайшли людей, які прибилися до вовків.
2: Да-да-да.
3: І пукали лісом.
1: А може...
2: З повними кошиками грибів. Вже й кошики сплили там з лози.
1: А може навіть вони, їм так сподобається в лісі, що вони там зроблять поселення. От будь-яке місто, воно починало з якоїсь подібної історії. Угу. І назвуть це поселення на честь старшого стюарда Олега Башинського. Є у нас місто Кочубинське, а це буде місто Башинське.
2: Угу.
1: В лісі.
2: Або Опеньки.
1: Опи, ну да, там вже можна...
2: Білогрибова.
1: Да, Інтерсітіївка. Інтерсіті ж зупинився. Да, ну, багато варіантів. Ну, коротше.
2: Головне, щоб хлопчик і дівчинка загубилися.
1: Ага, ну це зрозуміло.
2: От, ну не загубилися, а там проводили час. Боже, слухай, зараз ми як на розкази.
1: Ми зрозуміли.
2: Історії.
1: Да. Давайте далі про погоду. Перемикаємося.
0: Погода на Мелодія ФМ. Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.
1: 1 жовтня сьогодні, і синоптики кажуть, що на заході ясно і плюс 21 градус, на півночі теж сонячно і плюс 18, в центрі теж ясно і 18 тепла.
2: Mm-hmm.
1: Ну, дуже схожа погода на те, що було вчора. На сході трохи похмарить, проте без опадів плюс 19, на півдні та в Криму сонячна погода, місцями можливий короткочасний дощ і 20 тепла. У Києві сьогодні ясно і плюс 17, така сама погода, як було вчора. Про погоду...
0: Погода на Мелодія ФМ. Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.
4: Реклама.
5: Для того, щоб страви мали неперевершений смак, справжні господині завжди обирають смачні королівські майонези та запашну королівську олію. Королівський смак. Якість королівська, а ціна народна.
4: Реклама.
0: Доброго ранку. Мелодія FM. Найкращі хіти 90-х і 2000-х. Мелодія FM.

0: Настрій зранку до сніданку. Гороскоп.
1: Вівсянка. Шоу. 8:08, мене совість мучає.
2: А що сталося?
1: Ну ти що? От і щойно Юра Лисенко ішов зі і студії. Шо? Я ж його обійняла при зустрічі, і я йому трохи щелепу цей плечем підбила. Ну вийшло, що я вставала зі стільця, він нахилявся одночасно. Я от думаю, чи будуть новини за годину в ефірі, чи не будуть.
2: Ну да, ну давай поки подивимося гороскоп, він точно є. З Юрою розберемося трохи згодом. Поїхали по знаках.
1: Юра.
2: Почекайте, Овен, важлива інформація допоможе розібратися в якійсь давній ситуації. Не поспішайте з висновками. Отак от.
1: Телець. Відбудеться серйозна розмова про довіру та почуття. Відвертість допоможе отримати відповіді тельці.
2: Добре.
0: Близнюки.
2: Так, тут нестандартний погляд допоможе вирішити заплутане питання. Так,
1: це, типу, одне око туди, інше сюди.
2: Або з-під лоба. Дивіться, там, хто там погано себе поводить у вашому житті. Дайте собі час подумати, і все буде гаразд, близнюки.
0: Рак.
1: Творчість та нові ідеї допоможуть зняти напругу. Сміливо експериментуйте. Ну, може, картинку якусь по номерах помалюйте, пов'яжіть щось.
2: Окей.
0: Лев.
2: Так, ракам завдання дала Люся, да. А от тепер левам спогади або сімейна розмова можуть відкрити важливу правду про минуле.
1: Що, спиритичний сеанс якийсь буде?
2: Дивіться, леви, зайвого, там не пробалакайтеся про коханку чи про щось ще. Будь ласочка, якось давайте.
0: Діва.
1: Ваша спостережливість допоможе помітити приховані деталі.
2: Ага.
1: Перевіряйте припущення фактами.
2: Окей.
0: Терези.
2: Тобі і іншим Терезам можливий невеликий фінансовий бонус або приємна матеріальна знахідка. Ну, я скажу так, що грошей з тебе ніхто не візьме за те, що ти нашого ведучого новин трошки, ну...
1: Так, ти не каркай, да. У нас тут юридичний через стінку.
2: Да, ну, тоді давай далі.
0: Скорпіон.
1: От, і, дорогі Терези, з днем народження, до речі.
2: Угу. Я ж хотів це на десерт залишити.
1: Да, ну, ладно. Скорпіони, потрібна інформація сама потраплятиме до вас. Уважно слухайте, не поспішайте все розповідати на загал. Угу. Знаєш, як ото буває?
2: Знаю.
1: Ага.
0: Стрілець.
2: Так, день допоможе краще зрозуміти власні бажання та емоції. Головне – прислухатися до себе.
1: Угу.
2: Отак от.
1: Угу.
0: Козиріг.
1: Тут буде якесь нове знайомство, але, слухайте, козироги, як у засідці, доведеться спостерігати. Оцінюйте людину за вчинками, а не лише за словами.
2: Зрозуміло.
0: Водолій.
2: А ключ до проблеми вдасться знайти, яка давно не давала спокою.
1: Ключ чи ключик?
2: Ключ. Угу. Допоможе новий підхід. Підхід.
1: О, Господи.
0: Риби.
1: Таке враження, наче ти шифрами передаєш комусь інформацію. Риби. Цікава тема. Може повністю вас захопити. Не забувайте про інші справи. От, угу. Може, сьогодні хтось намалюється чи щось, що вас драйвитиме цього дня. Трошки заспокойтеся. Не забувайте, що ще задачі якісь є.
2: Ну, і я ж хотів на десерт привітання Терезам.
1: Ну,
2: 1 жовтня. А Шефеса наша святкує день народження сьогодні. Люся питає у нас, а чому ви досі в чатіки нашому загальному не привітали, а ми на ефір це залишили? Да, тож Шефесу вітаємо.
1: Ладно, да.
2: І всім добрий ранок, 8:11.
0: Вівсянка шоу на Мелодія FM. Вівсянка шоу. Настрій зранку до сніданку.
1: І от якби наша Шефеса була поруч з тобою зі мною, вона б сказала так. Фатить, боріться за серйозні справи. От про серйозне, як собі допомогти хоч трошечки під час повітряних тривог?
2: Ага.
1: Я накупала цікаві поради, затестила вже.
2: Угу.
1: Угу.
2: Психологічні поради, як собі дати ради.
1: Да. Дякувати Русні за це не буду в жодному разі. Але що до чого, практичні рекомендації будуть за 5 хвилин.
0: Вівсянка шоу на Мелодія FM. Вівсянка шоу. Настрій зранку до сніданку. Реклама на Мелодія FM.
3: Домінос – це завжди смачно, абсолютно для всіх.
4: Щедро.
3: Бери 2, 3, 4 піци, отримуй більше знижок.
4: О, а давай 4.
3: Домінос.
5: Акція дія щодня, деталі на домінос.ua. Стоп, не купуйте будинок.
4: Якщо вам недостатньо просто чотирьох стін, в Обозерному закрита територія, антидронові укриття в кожному будинку, озера та парки, і все це поруч з Києвом. Перегляд особисто проведе забудовник Віктор Солодкий. Котеджне містечко Озерний. Місце, де хочеться жити.
5: Зустрічайте! Бургер Тортилья від Хесбургер. 100% яловичі котлети, бекон, сир, чеддер, свіжі овочі та фірмові майонези Хесбургер. Усе це в м'якій тортильї. Новинка усього за 140 гривень. Деталі на Хесбургер.ua. Хесбургер!
6: Знижки піднімають настрій. Уварос, цукерки з вишневим наповнювачем від Лукас зі знижкою 40%. Всього 19,79 за 100 грамів. Акція діє з 1 по 7 жовтня 2026 року. Деталі на Varus.ua.
7: Шукаєте надійного гінеколога? Чекаємо на вас в Oxford Medical.
8: Oxford Medical. 204-40-40.
9: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
10: Потрібна страховка для авто, здоров'я чи майна? Zingo.ua. Захист щодня.
11: Реклама. Найкращі хіти 90-х і 2000-х.
12: Мелодія.
11: Мелодія FM.

0: шоу на Мелодія FM. Піснянка шоу. Настрій зранку до сніданку.
1: 8.16, отже, обіцяла трошечки розповісти про те, як собі допомогти під час повітряних тривог. Mm-hmm. Тому що зараз вони в Україні взагалі нон-стопом, ну, фоном.
2: Да. Тобто якісь дихальні практики зараз, чи що?
1: Ні, не зовсім дихальні, зараз розкажу, що до чого.
0: Ага, окей. Живи наповну. Півсянка
2: шоу. Вже й подихати не можна з цими жінками. Я кажу, можна дихальні практики? Ні, не зовсім.
1: Слухай, ну хочеш подихати, дихай.
2: Ну, добре. Ні, направду
1: дихальні практики працюють. От хтось скаже, фу, це фігня. Якщо їх практикувати на постійній основі, кажуть фахівці, буде результат.
2: Діафрагмальне дихання, да. Глибоке.
1: Так, да, це коли ти повільно вдихаєш, але видихаєш на більшу кількість рахунків, аніж ти вдихав. Розумієш?
2: І животом це робить. Я ж кажу, діафрагмай.
1: Так, я зараз розказую. Слухай. Диви, що кажуть взагалі фахівці. І що, по-перше, для того, щоб мозок легше сприймав постійні сигнали повітряної тривоги, треба пам'ятати про маленькі сталі ритуали, які нас супроводжують щодня. Наприклад,
2: так.
1: Сигнал повітряної тривоги, але ти відстрелюєш. Наприклад, що тобі треба помити посуд.
2: Побутовими справами займатися.
1: Ти бачиш, що жовтий рівень тривоги, дрони далеко, ти спокійно можеш займатися своїми цілком реальними справами і задачами. Якщо, не дай Боже, це червоний рівень, тоді треба йти обов'язково ховатися.
2: Да, ну або дрони в жовтому рівні вже підлетають,
1: десь
2: ти розумієш.
1: Десь зовсім поруч. Тривожна валізка обов'язково має бути зібрана, має бути план дій. Який ти собі запланував, от ти розумієш, що так, ага, я боюсь, окей, взяв валізку, спустився і зараз у сховищі.
2: А я читав, що ще свисток має бути в кишені, не дай Бог, щоб свиснути, тебе рятувальники почули.
1: Якщо тобі це, тебе це заспокоює, і тобі з цим легше, обов'язково бери з собою, не питання. От, новини не можуть бути фоном протягом цілого дня.
2: А це ми постійно щось читаємо.
1: Андрій, не можна. Кажуть, що треба собі просто визначити конкретний час. От, наприклад, зранку з 8 по 11 новини Юрій Лисенка на Мелодія FM я слухаю.
2: А телеграм не гортать?
1: Телеграм не гортаю. Телеграм погортаю, наприклад, за 2 години до сну.
2: Окей.
1: Розумієш?
2: Да, ну не треба за 2 години до сну, розумієш? Потім заснути буде важко.
1: От, якщо вже накрила трохи тривога, кажуть, що треба себе розм'яти, можна потерти, змінювати пози, наприклад, випрямлятися або присідати, щоб ти відчував своє тіло.
2: Пози змінювати?
1: Так. Да.
2: А, ми, людина, перепрошую.
1: Андрій, да про що ти?
2: Ну.
1: Ми зараз про повітряну тривогу, як себе включити.
2: Зрозумів.
1: От. Ну і перш за все, заземлятися можна в цей момент, коли тебе трохи накрива тривога. Ти кажеш, ага, я в кімнаті, що я бачу? Якого кольору, наприклад, в мене фотошпалери?
2: Тут і зараз повернутися в відчуття те, що у тебе в кімнаті.
1: Так, в конкретний момент ти кажеш, так, порахую зараз, там, скільки предметів в кімнаті червоного кольору. От. Ну, і це, кажуть, дуже-дуже допомагає.
2: Да, я уявляю, так от дивишся, роздивляєшся, якого кольору шпалери. Ага, моя ваза улюблена. Хто цей мужчина? О, проходьте. Да, ну, коротше, я хочу, до чого це веду? Щоб, от ти кажеш, що один з елементів, це щоб розім'яти себе якось там до себе, доторкнутися. А я хочу побажати всім, щоб обов'язково і під час повітряної тривоги, і без неї була людина, яка вас розім'є трошки.
1: Ой.
2: Да, зробить масаж спини і шиї. 8.20, добрий ранок.
0: Ранкове шоу на Мелодія FM. Вівсянка шоу. Настрій зранку до сніданку.
2: Шийно-комірцева зона.
1: Так, шийно-комірцеву зону залишу. До речі, це може бути подарунок на день народження шефу. Чуєш?
2: Вау.
1: Не сам робить, не своїми руками, бо я бачу, що ти вже цей.
2: Да?
1: Ні! Гроші скинуться і подарувати людині сертифікат.
2: Да, оце, да, проблема з грошима. Коротше, розказую, що у нас за прикол. Шефеса наша, у неї сьогодні день народження, вона натякнула заздалегідь, що головне, щоб не гроші ми
1: гроші
2: дарували.
1: Гроші не даруйте.
2: От, і ми ламаємо голову, це класна ідея, до речі.
1: Да.
2: А що ви дарували своєму керівнику на днюху?
1: Сьогодні запитуємо вас, напишіть на Viber або на WhatsApp 067-09-09-52.
2: Ну і Facebook із Трецом, група Мелодія FM. Залишайте свої варіанти у коментарях.
0: Вівсянка шоу. Вівсянка шоу. Настрій зранку до сніданку. Реклама.
3: Не кожна техніка витримає час. А справжня якість? Так. Господарський пилосос впорається з будь-яким брудом. Обирай пилосос, що збере все. Херхер створено для життя.
4: Розвантажуйте, підіймайте, починайте.
5: Сміливий будівельний сезон розпочато.
6: В мережах «Епіцентр» та «Нова лінія» обирай товари для будівництва, ремонту та відновлення з економією до 50%. Будівельні матеріали та суміші, гіпсокартон та утеплювачі, будівельну хімію, ОСБ, вироби з дерева та багато іншого.
7: Сміливий будівельний сезон в «Епіцентрі» та «Новій лінії».
8: Щоб пройти зиму, важлива дія кожного. Держава готується, відновлює інфраструктуру, формує резерви, підтримує населення. Готуймося разом. Перевір особистий план. Тепло, світло, вода, зв'язок. Потрібна допомога чи порада? Зайди на сайт «Єопора». Дізнайся про доступні програми підтримки та скористайся практичними порадами підготовки до зими. Готуймося разом. Уже сьогодні. Сайт «Єопора». Скористайся зимовою підтримкою.
9: Гвардієць Олег не любить прокидатися о 5 ранку. Але любить, коли ранок над його містом тихий і вільний. Нацгвардія, по-перше, люди.
0: Реклама.
10: Мелодія.
0: Мелодія FM.
11: Партнер преміальний бренд «Гетьман». «Гетьман якість», «Гетьман класу» представляє проєкт «ДНК незалежності» на «Мелодія FM». Сила, міць, вогню стихія, безліч пройдених шляхів. В кожному із нас озветься гомін далечі віків. В нашім ДНК відвага, дух нескорених людей. Проєкт «ДНК незалежності» представив партнер преміальний бренд «Гетьман». Гетьман – перша елітна горілка країни.
0: Ви слухаєте «Мелодія FM». Ще більше хітів 90-х і 2000-х. Вмикайте найкращі хіти 90-х і 2000-х.

0: Настрій зранку до сніданку.
1: 8:30. Ой, Астахов, сайт, один з відомих сайтів з пошуку роботи, відзвітував, які вакансії зараз дуже в попиті, і взагалі які фахівці найбільш затребувані на ринку. Тобі цікаво?
2: Ну, да, будь ласочка.
1: От, говоримо.
2: Давайте.
0: Цікаве до кави. Вівсянка.
1: Шоу. Я зараз попрошу керівництво уважно прислухатися. Чого це ви цікавитесь роботою, Андрій Астахов?
2: Тому що вчора мене в соцмережах наші СММниці і Люся звільнили. Там такий прикол, подивіться, будь ласка.
1: Мем.
2: Підпишіться на наш інстаграм Мелодія FM. Там мене було вчора звільнено в інстаграмі.
1: От, дуже цікава історія, обов'язково лайкніть. Ну, а з приводу вакансій, яких побільшало, яких фахівців взагалі шукають, то звітують, що у другому кварталі цього року взагалі, загалом вакансії побільшало на 13%.
2: Угу.
1: Це хороша новина для тих, хто шукає роботу. І кількість резюме теж зросла. Знаєш, наскільки?
2: Резюме?
1: Резюме. На 75% в порівнянні з минулим роком. Тобто українці шукають роботу.
2: Це не факт, що побільшало тих, хто шукає роботу. Може, ті самі люди, які сказали, їм сказали, перепишіть резюме.
1: Може, може.
2: Треба щось...
1: Може.
2: Кого шукають?
1: Кого шукають, зараз скажу. Як ти думаєш, де шукають найчастіше?
2: А, шукають в сільськогосподарській сфері.
1: На Київщині шукають. 40% усіх вакансій – це Київщина. Далі Львівська, Дніпропетровська, Одеська, Харківська області.
2: Ага.
1: По запешечці, давай ще раз скажу. Як ти думаєш, люди просять більше, аніж можуть заплатити? Чи ситуація?
2: Я вірю в наших людей, вони просять більше.
1: А
2: і
1: ні.
2: Правильно. Ну, як
1: виявляється, в другому кварталі цього року роботодавці пропонують більше грошей, аніж люди самі себе оцінюють. Розумієш?
2: У мене був колись наставник, коли я весілля почав вести, дядя Толя Тамада.
1: Ну.
2: І він каже: так, ти цей завжди проси більше, потім будеш торгуватися від цієї суми.
1: Так от, фішка в чому, що зараз компаніям бракує працівників,
2: ага,
1: і вони готові мотивувати взагалі людей влаштовуватись до них. Пропонують і бронювання, підвищують зарплати, розширюють умови працевлаштування. І які вакансії? Диви. Продавець-консультант.
2: Опачки.
1: Дуже багато. 8% від усіх вакансій. Це, щоб ти розумів, 24 тисячі вакансій.
2: Я до школярів хочу звернутися. Якщо у вас буде вчителька математики сварити, що 8% – це мало, скажіть, от тетя Люся сказала, це дуже багато.
1: Це дуже багато, в залежності від якої кількості. Далі, шукають водіїв.
2: О.
1: От, на такому ж рівні шукають бухгалтерів. Далі йдуть кухарі, шеф-кухарі і середні та молодші медпредставники.
2: Угу.
1: Ну, медперсонал.
2: Ну, зрозуміло. Ну, класно, слухай, я думаю, що хтось зараз такий сидить вдома. Наприклад, якийсь мужчина, в нього дружина заробляє там шалені гроші, а він думає, я готую смачно, так, проходив кастинг на майстер-шеф, ну, де ту роботу знайти, а ось, будь ласка, і кухарі, шеф-кухарі, да?
1: Це ти зараз про Ектора Хіменеса Браво говориш, чи що?
2: Про нього.
1: Сидить такий в Ірпіні, от, і думає такий, так, під про Ектора Хіменеса Браво говориш, чи що?
2: Про нього.
1: Сидить такий в Ірпіні, от, і думає такий, так, піду я влаштуюсь на реальну роботу.

0: сонячна погода, плюс 18 градусів. В центрі сухо, плюс 18 теж. На сході трохи похмарить, проте опадів не передбачили, плюс 19. На півдні, мені дуже подобається, як жінки іноді, от вони щось переписуються свої, вміють підтримати розмову.
1: Я не переписуюсь, я подивилася, перевіряю, чи ти правильно розказуєш погоду.
0: А, дякую. Це ще один улюблений жанр, коли жінки тебе перевіряють. На півдні та в Криму сонячно і плюс 20, а подекуди можливий короткочасний дощ. І у Києві сьогодні 1 жовтня ясно, без опадів, 17 тепла.
2: Ранкове шоу на Мелодія ФМ. Настрій зранку до сніданку.

0: Полякова.
1: Ранкове шоу на Мелодія FM. Настрій зранку до сніданку.
2: Ну, я не знаю, не можна так казати. Проте, от натяки такі від шефа, ну вони не дуже ок. Ми планували гроші подарувати. Ну, хто скільки може.
3: Ну, то щоб обійтися, да, малою крові, щоб не сильно думати, що дарувати.
2: Так, сунути конверт. Однак, ну, сьогодні днюха у шефеси
3: конверт
2: нашої.
3: Конверт худий буде просто.
2: Нічого.
3: Вона розуміє, що ну без сліз на те не поглянеш.
2: Так, коротше, натяк був такий, головне не гроші. І тому ми от трошки з Люсі переймаємо.

0: що подарувати. І тому, може, ваші якісь там подарунки стануть в нагоді, що ви дарували своєму керівнику на днюху?
1: Руслан. Руслан просто в ударі сьогодні. Каже, подаріть своїй шефині стриптизера. У будь-якому віці для жінки це приємно.
0: А де загуглю, скільки це коштує?
1: Русланчик, а ви що там на курси ходили чи що? Може цей? Нам якусь знижечку зробите? З нас музика, шефиня. От, а з вас тоді танець? Ну, а що?
0: Дивись, вартість виступу, ціна на замовлення чоловічого стриптизу в Києві від 1500 гривень за виступ. Ну, це якщо ми втрьох скинемось по 500, Серега Звукач, я і ти, Юра Лисенко, ще й дамо цими дрібними грошима шефесі, щоб вона в плавки не свої гроші, а наші засовували.
1: Знаючи тебе, Стаха, ти скажеш, я 500 гривень скидати не буду, я сам станцюю, от, на цьому заощадиш.
0: Ну, тоді до інших повідомлень.
1: Да.
0: Відсутність присутності на роботі подаруйте.
1: Мені здається, ми зробили цей подарунок сьогодні.
0: А в нас немає?
1: Директора не буде сьогодні.
0: А, так, ми
1: ладно.
0: Пісню вітання, от іще пропоную.
1: Пісню вітання? Ну, це треба щось серйозне в когось.
0: Співати ніхто не вміє, тут знов таки проблема.
1: Здрасте.
0: А ви?
1: Не треба говорити, он Сережа мовчить в нас весь час. Він же ж тільки співає.
0: Ну, окей.
1: От, говорить не дуже любить. Світлана каже, ми шефу подарували цього року трембіту. Ні, ну а що дарувати людині, в котрої є все? А трембіти не було. Дуже, до речі, класна штука. Каже, можна дудіти, можна пити з неї. Вино якраз подихає, ну, поки до рота дійде.
0: Вино подихає, не подихає. Коли вино подихає, треба викидати вже.
1: От. І каже, трембіта триметрова.
0: Та, ну, якщо,
1: можна дудити в
0: можна
1: неї.
0: Можна дудити. Якщо немає трембіти і немає можливості, купіть, не знаю, може, упаковку мінералки Поляна Квасова, де там мужик з трембітою. Оце теж класний подарунок на ранок.
1: Ну таке собі.
0: А чому?
1: Хоча на ранок нормально.
0: Отож, бо що ви дарували своєму керівнику на днюху?
1: Напишіть Viber, WhatsApp 067-009-09-52.
0: Або Facebook чи Threads, група Мелодія FM, там теж залишайте коментарі.
2: Вівсянка шоу на Мелодія FM. Вівсянка шоу. Настрій зранку до сніданку.
0: Ти не повіриш, Люся.
1: Що?
0: Ведучий новин Юра Лисенко розказував про те, як ті, хто їхали в потязі Харків-Київ, вийшли в лісі збирати гриби.
1: Да.
0: Ну, потяг зупинився.
1: І їх потім по лісу збирали.
0: Да, потім збирали. А не повіриш, нам написала людина з того потягу. Да.
1: Що пише?
0: Що пише, розкажу за 5 хвилин. Буде дуже цікаво.
2: Вівсянка шоу на Мелодія FM. Настрій зранку до сніданку. Реклама.
3: У Новус знижки на класне, бо власне. До мінус 50% на товари власної марки Новус. Рибка, морепродукти, солодощі, консерви, товари для дому та багато іншого. Обирайте більше для себе, родини та про запас. Новус. Робимо, бо любимо. Пропозиції дії з 1 по 14 жовтня 2026 року в мережі магазинів Новус ТОВ Новус Україна. Деталі на сайті novus.ua.
4: Взимку ти не керуєш погодою, але ти керуєш вибором шин. Шини «Ханкук» створені для складних умов. Інноваційні, надійні. Вони тримають дорогу, коли інші здаються. Обирай «Ханкук». Впевненість на кожному кілометрі.
5: «Ханкук». Driving emotion.
6: Комп'ютер, лінзи, очі сухі, печуть та прагнуть відпочинку?
7: Артелакс Плеск. Природно зволожує і заспокоює сухі очі. Можна капати просто на лінзи.
6: Артелакс Плеск. Лагідна турбота про очі.
7: Реклама річного виробу перед застосуванням ознайомитися з інструкцією та процедурою після лікарства. Лікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
8: Топ Ультрафреш в метро знайдеш.
9: Лопаткова частина свинини охолоджена за вигідною ціною. Лише 169 гривень за кілограм. З 28 вересня по 4 жовтня. Деталі на metro.ua.
10: Це агент Копито. Місія «День народження Мастер Зу» проходить успішно. Знижки до мінус 70% для хвостатих активовано. Призи заховано. Повторюю. У Мастер Зу знижки до мінус 70%. І призи щотижня. Кінець зв'язку. Деталі на сайті masterzoo.ua.
11: Дівчата, ви тут? Водійка Леся на проводі. Маю для вас вау-пропозицію. Реєструйтесь водійками у Bolt, виконуйте від 3 поїздок і вигравайте 100 тисяч гривень або один із 100 сертифікатів Качаровська. Більше поїздок – більше шансів. Розіграш триває з 17 вересня до 16 жовтня. Деталі у соцмережах та застосунку Bolt.
2: Реклама. Найкращі хіти 90-х і 2000-х. Мелодія. Мелодія FM.

0: Вівсянка шоу. Ранкове шоу на Мелодія FM. Вівсянка шоу. Настрій зранку до сніданку.
1: Отже, у новинах ми почули, що пасажирам потяга Харків-Київ нещодавно влаштували грибний квест під час вимушеної евакуації. Інтерсіті зупинився в лісі, і один з стюардів сказав: «Давайте збираємо гриби». От переможцю, хто перший знайде їстівний гриб, переможцю хот-дог.
2: Да.
1: І от написала дівчина Наталочка, що вона була в тому потязі.
2: І що?
1: І вони дійсно пішли збирати гриби, гарно провели час, і вона навіть познайомилася з класним мужчиною Вова, який сказав, що ці гриби, які вона знайшла, збирати не варто. Скажи.
2: Да. А в мене оцей похід, поїздка перетворилася б на кримінальну якусь хроніку.
1: Остатом. А чому?
2: А я ніколи не бачу гриби, тому я просто б ходила по лісу з ножичком.
1: Да, зрозуміло. А я нещодавно зібрав грибів, привіз додому, вранці прокидаюсь, з холодильника зник пармезан. Тому що серед грибів була сироїжка.
2: Це смішно. Да.
1: Ну, так
2: от. А в мене, от я заходжу в Фейсбук і дивлюсь, у мене просто вся стрічка в цих фотках. Люди, якщо ви вже викладаєте фотки зібраних грибів, у мене прохання, Христом Богом
1: що
2: прошу,
1: таке?
2: Наступного дня щось пишіть, будь ласка. Ну, хоч щось.
1: А я взагалі нещодавно купив пиріжок тут неподалік з грибами. І, ну, їм, а там немає. Кажу: «А де гриби?» А вони кажуть: «А хіба ви не знали, що дріжджі – це теж гриби?» Розумієш?
2: Ой-ой-ой, жарти.
1: Пиріжок з дріжджами. Добрий ранок, 8:49.
0: Вівсянка шоу. Вівсянка шоу. Настрій зранку до сніданку.
3: Партнер проєкту «Козацька сила» на Мелодія FM. Горілка «Козацька рада». Український характер. Ти козак, в тобі сила. І щоб не викидала доля, ти зможеш. Згадай, ким ти був. Відчуй, хто ти є. За честь, за волю, за козацьку долю. З Днем Українського Козацтва. Партнер проєкту «Горілка Козацька Рада». Український характер.
0: Реклама.
4: Вмикайте комфорт разом із Panasonic. Сучасні розетки та вимикачі для тих, хто цінує якість, сучасний дизайн і безпеку. Досвід бренду перевірений поколіннями. Обирайте Panasonic.
5: Щоб восени настрій був яскравим, час ловити знижки вдалі. Цього тижня купуй консерви тунця шматочками Deluxe Foods and Goods Selected в асортименті всього за 67,90. Смакуй осінню економію в АТБ. Деталі на сайті atbmarket.com.

0: досвіду.
1: Твоя нова зарплата чекає тебе на робота.ua, у застосунку та на сайті. Глянь.
2: Так звучить вогонь допомоги. Поки п'єш каву, донат вже прямує на добру справу. Адже 2 гривні з кожного гарячого напою ВОК передає фонду Сергія Притули на розвідувальні БПЛА для ДШВ. А кава, що донатить, і смакує краще. Вогонь допомоги. Кожна кава – добра справа.
3: Акція «Вогонь допомоги розвідки для ДШВ» проводиться у мережі ВОК з 1 жовтня 2026 року до 11 січня 2027 року. Деталі на ВОК.ua.
4: Ми можемо бути різними. Сперечатися про політику, майбутнє, правильні рішення, втомлюватися, злитися, не погоджуватися одне з одним. Але є те, що має залишатися поза будь-якими суперечками. Можливість жити у своїй країні, говорити своєю мовою, працювати, ростити дітей, будувати плани. Усе це сьогодні має конкретну ціну. Її щодня платять українські захисники та захисниці. Серед них – люди з різних міст, різного віку, професій і поглядів. Але вони тримають одну країну для нас усіх. І сьогодні кожному з них ми маємо сказати найважливіше – дякуємо. І пам'ятаємо тих, кому вже не зможемо сказати цього особисто. З Днем захисників та захисниць України!
5: Реклама.
6: Мелодія.
5: Мелодія FM.

0: Мелодія FM.
1: В Україні 9 ранку. Щодня в цей час, згідно з указом президента, згадуємо всіх і кожного, хто загинув унаслідок російської збройної агресії проти України. Світла пам'ять і вічна слава. Вшануємо їхні імена хвилиною мовчання.

0: Новини на Мелодія ФМ.
1: Вітаю у студії Юрій Лисенко. Спершу про наслідки ворожих обстрілів. В Одесі одна людина дістала поранення через атаку РФ по бізнес-центру. Пошкоджено дві будівлі, пожежу ліквідували. У Сумах після авіаудару загарбників дві людини поранені, пошкоджено 6 будинків. На Рівненщині постраждала жінка, пошкоджено приватний будинок. Загалом уночі росіяни скерували на Україну 107 безпілотників. 63 з них були реактивними. Сили ППО знешкодили 87 дронів. Далі важлива інформація для пасажирів. Внаслідок ворожих обстрілів частина пасажирських потягів рухається з чималим запізненням. Загалом вибилися з графіка 40 рейсів. Найбільше на понад 13 годин сполученням Миколаїв-Київ. Більше інформації на онлайн-ресурсах залізничників. Тепер про особливий день. У містах та громадах сьогодні віншуватимуть наших оборонців. 1 жовтня – День захисників та захисниць. Вшановуватимуть пам'ять тих, хто поліг, відстоюючи наші кордони. Підніматимуть стяги. Можна буде навідати фотовиставки. Далі про живлення. Погодинні відключення у Києві скасували. До кінця доби столиця буде зі струмом. Утім, в окремих регіонах графіки можуть діяти. Енергетики зазначають, ситуація в енергосистемі може змінюватися, тому всю оперативну інформацію можна переглядати на офіційних сторінках Обленерго. І наостанок про бокс. Тайсон Ф'юрі та Ентоні Джошуа провели першу битву поглядів перед поєдинком. Вона тривала понад хвилину. Мегабій двох колишніх чемпіонів світу у надважкій вазі відбудеться 11 грудня у валійському Кардіфі. Обидва британці втратили свої титули в боях проти українця Олександра Усика, а тепер зійдуться у рингу, щоб визначити суперчемпіона WBA у надважкій вазі. І це поки все на цю годину. За кілька секунд зустрічайте ведучих Вівсянка Шоу на радіо Мелодія ФМ.
0: Погода на Мелодія ФМ.
2: Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.
3: Ну і, звісно, ми доєднуємося до слів Юри і теж вітаємо сьогодні усіх захисників і захисниці з професійним святом.
4: Так,
3: здоров'я, здоров'я, наснаги і дякуємо за те, що ми можемо ефірити ефір. А стосовно погоди, 1 жовтня синоптики кажуть, що на заході ясно і плюс 21, на півночі теж сонячна погода і 18 тепла. В центрі сухо і теж плюс 18, на сході трохи похмарить, проте без опадів, плюс 19 градусів. На півдні та в Криму сонячна погода, можливе короткочасний дощ, 20 градусів тепла. І у Києві сьогодні без опадів, ясна погода, 17 з плюсом.
0: Погода на Мелодія ФМ.
2: Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна

0: Реклама.
1: Доброго ранку. Мелодія FM. Найкращі хіти 90-х і 2000-х. Мелодія FM.

0: Настрій зранку до сніданку.
1: 9.07, так, ламаємо з Люсею голову, не знаючи, що подарувати нашій шефині на днюху сьогодні, бо напередодні був натяк з її вуз, щоб, ну, головне, щоб це були не гроші.
2: Да, і нам дуже пощастило, що сьогодні шефині на роботі не буде, тобто у нас є час.
1: А я не знав, серйозно?
2: Ну, Андрій, ну я тобі вже другий раз кажу за ранок, чим ти слухаєш?
1: А я все не вірю в це щастя. Я жартую. А що ви дарували своєму керівнику на днюху?
2: Напої, написали нам, он Таня. Таня не то, що написала, Таня така думає, без зайвих слів.
1: Намалювала?
2: Ні, фоточку надіслала. Знаєш, такий букет квіточками із зефіру.
1: Не зрозумів.
2: Ну,
1: з якого
2: зефір.
1: Ефіру? Я з ефіру, ефір на радіо, я думав.
2: Да, ну, ясно, хто про що думає. Зефір, те, що ти точиш періодично.
1: А це не дуже гарний подарунок, бо зефір треба, щоб був обов'язково в якомусь пакеті, бо якщо зефір
2: він
1: буде...
2: Він в пакеті.
1: В якому пакеті?
2: Ну, букет обтягнутий зверху.
1: А, тоді добре, бо зефір псується, якщо на повітрі, він буде потім сухий і несмачний.
2: Ти нам стані не розказуй, ми шефу дарували, ми знаємо, як краще.
1: Ну, добре. А от Юля пропонує торт з фото шефа. А
2: що,
1: і що, потім розрізати все
2: це? І що?
1: Ну, як це?
2: Нічого.
1: Ну,
2: ми
1: як?
2: Скажемо, не шукайте прихованих символізмів. Хоба!
1: На, хто візьметься? Я просто уявляю цей колектив, кому вручити ножа, хіба шефу.
2: Ну, головне, Андрюше, різать, а не так, як кілок вбивати, бо то було б занадто. Валер каже, якось шутку подарував лабораторний 10-хвилинні пісочні часи.
1: Лабораторні 10-хвилинні пісочні часи.
2: Що ви в той лабораторії робили, що такі повідомлення пишете?
1: Після 15... Годинник майстрував.
2: Після 15 років з подиву зустрів колишнього шефа. Здивувався, що на своїй робочому столі досі він прикрашає.
1: Угу.
2: На столі досі ходить, чи що там, а як вони, ці лабораторний годинник, який він вигляд має?
1: Та просто пісочний годинник.
2: А, просто?
1: Да, просто якісний, ну, нормально.
2: На 10 хвилин.
1: Слухайте. Що ви дарували своєму керівнику на днюху? Ну, якщо є фотка, будь ласка, от зайдіть зараз в кабінет, швидесенько там сфоткайте і теж нам надішліть. Вайбер, WhatsApp, правильно?
2: Да, 067-009-0952.
1: Соцмережі теж чекають ваші варіанти. Це Facebook або Threads Melody FM.
0: Вівсянка шоу. Вівсянка шоу. Настрій зранку до сніданку.
1: Ну і, звісно, з'являєтеся у нас у прямому ефірі вікторина півхвилини слави вже невдовзі, тут хвилин п'ять і будемо вже спілкуватися. Киньте заявку просто зараз, ми вам перетелефонуємо Viber, WhatsApp. Хочу грати, кодова фраза, номер, ще раз нагадаю, 067-009-0952.
0: Вівсянка шоу на Мелодія FM. Настрій зранку до сніданку. Реклама на Мелодія FM.
3: Чому Вестебанк? Це офопезно для підприємців. Бо за запрошення друга отримуєте бонус 500 гривень. Вестебанк. Офопезно для підприємців.
4: Умови виплати за запрошення нового клієнта на сайті Вестебанк.ua. АТ Вестебанк. Ліцензія НБО номер 204 від 16 вересня 2025 року.
5: На зв'язку агент Копито.
6: До дня народження Мастер Зу я обвалив ціни до мінус 70%. Та кожен тиждень розігрую призи. Повторюю. У Мастер Зу знижки до мінус 70%. І призи щотижня.
5: Кінець зв'язку.
6: Деталі на сайті Мастерзу.ua.
7: Найкращий спосіб відзначити День захисників і захисниць України – це бути разом із ними та підтримати тих, хто потребує допомоги. 1 жовтня Пепперс Клаб та проєкт «На шапку» стануть місцем сили для наших поранених. Кошти збиратимуть військовослужбовці та ветерани Сергій Пантюк, Дмитро Лазуткін та культурні сили України, оркестр 59, Ігор Мітров та Ян Шипула. 1 жовтня Пепперс Клаб «На шапку» – День захисників. Захисників та захисниць України. Вхід вільний, звук живий. Допоможіть пораненим просто зараз на сайті фонду «Свої».
0: Реклама. Найкращі хіти 90-х і 2000-х. Мелодія. Мелодія FM.

0: Настрій зранку до сніданку.
1: Люсінда передзвонювала слухачеві, який кинув заявку на гру, і від Люсі пролунала така фраза: «Боже, нащо ви це сказали?» Зараз дізнаємося, що ж їй там такого сказали. Будь ласка.
0: Пів хвилини слави.
2: Ой, та це капець. З нами сьогодні буде грати мужчина, який є представником професії, яку я просто обожнюю. Ці мужчини, я просто на них дивлюся і думаю, йо-майо, де ж ви такі взялися?
1: Актори?
2: Рятувальники. Да, Роман з Кам'янського, рятувальник. І більше того, у Роми сьогодні день народження.
1: Рома, добрий раночок.
3: Добрий раночок.
1: Знюхай вас.
3: Дякую, дякую.
1: А ну-ка, скажіть, будь ласка, що вам вже подарували сьогодні?
3: Ну що, по-перше, це дружина зранку з дітьми подарунок зробили. Ось таке. Ну що, гроші? Поки що гроші тільки.
2: Ну, хороше діло, що не бідкаємося, Рома. Знайдеться, куди прилаштувати. Дружину кудись поведете.
3: А вже, що, з таким же розрахунками дарували.
2: Ну, та 100%. Я ж та знаю, що кажу.
1: Діти, а діти збирали кишенькові, не витрачали, щоб батька привітати.
3: Так, так, це вони такі, так.
1: Ну, супер.
2: Рома, ростіть здоровий, щасливий і обов'язково бережіть себе. Зараз будемо з вами грати в гру «В півхвилини слави».
1: Да, абсолютно точно. Хтось з ведучих буде пояснювати слова, треба їх якомога більше за 30 секунд вгадати. З ким будете грати, зі мною чи з Люсіндою?
3: Ну, вже з дівчинкою, з жіночкою.
1: Да, добре.
2: Ох, Рома, Рома!
1: Отже,
2: Астахов підкидав мені цю
1: картку. Рома в ролі Скруджа Макдака, який в грошах весь. Люся ведуча. А ви готові, Романе?
3: Так, готов.
1: Поїхали.
2: Так, англійська, українська, італійська – це?
3: Мова.
2: Правильно. Він буває праведний. Коли я злюсь, коли в мене щось не виходить, і він такий... Ну, що це?
1: Ще це гріх, коли... гріх такий.
2: Так, да, гріх такий. Ні?
3: Гріх.
2: Проїхали.
3: Крик.
2: Ні, проїхали. Так, замість фарби на стінах їх клеють.
3: Шпалери.
2: О! Ой, дуже горло болить. Восени шарфом замотаю. Це що за хвороба в мене?
3: Горло коли болить, ангіна.
2: Є, правильно, правильно. Так, вона така довга риба взагалі.
1: Той. Зубаста.
2: Зубаста дуже, да.
3: Акула?
1: Є, у нас в річках довга, така, да. Зубаста.
3: А, щука?
2: Є. Отже, на голе тіло було б чудово, аби мужчини надягали. Він на кухні знадобиться спереду. Надягають.
3: А, попередник.
2: А ще як на нього кажуть?
3: Фарту,
2: правильно!
3: Передник.
2: Ну, і з рукавичками спорт. От, Кличко. Що це?
3: Бокс.
2: Є!
1: Один, два, три, чотири, п'ять, шість слів.
2: Та крутий?
1: Ну?
2: Роман!
1: А ми ще намагалися пояснити слово «гнів».
2: Але не вийшло.
1: Да. Ну, людина не буде ото гнів вгадувати в свою днюху. Теж вас можна зрозуміти. Нащо воно треба?
2: Да.
1: Сьогодні гріх один.
2: Який?
1: Ну, я й не
3: знаю.
2: Нема гріхів. Правильно, Рома. Ти що нам тут розказуєш?
1: Ні, алкогольні возліяння мав на увазі. Оце. Ну, окей. Рома, від вас комусь привіти будуть летіти сьогодні зрання?
3: Так, я хочу передати привіти. Можна?
1: Звісно, звісно.
3: Я передаю вітальничка привіти головному управлінню ДСНС України у Дніпропетровській області,
1: о!
3: А також 8-му державному пожежно-рятувальному загону в місті Дніпро. Окремо начальнику загону підполковнику Максимі Зазулі.
2: Супер.
3: І привітати всіх зі святом, Днем козацтва України.
1: Так, ну а
3: нехай буде мир, да. Україна переможе і тримаємося. Наше гасло ДСНС – запобігти, врятувати, допомогти. То ми будемо завжди його придержуватися і робити.
1: Ну, а від усієї України, від нас особисто в цій студії вам величезна подяка за цю неймовірно важливу роботу, яку ви робите. Дякуємо,
3: Романе.
1: Дякуємо,
3: тримаємось і виконуємо роботу на належному рівні.
2: Рома, обіймаємо вас, класно вам відсвяткувати, бережіть себе і всім вашим побратимам великий привіт!
3: Дякую, гарного дня всім!
1: Да, навзаєм, навзаєм, Рома. Да, ну і звісно, з Днем Козацтва, з Днем Захисників, Захисниць. Такий сьогодні дуже класний день, такий 1 жовтня. Ну і якщо є бажання, наприклад, завтра з'явитися у нас в ефірі, можете кинути заявку хоч зараз, Viber, WhatsApp, все це приймає. Пишіть, хочу грати, номер 067-009-0952.
0: Вівсянка шоу на Мелодія FM. Вівсянка шоу. Настрій зранку до сніданку.
2: Виходжу я така в коридор.
1: Так.
2: Повертаю голову направо і розумію, повз цього мужчину просто отак от взяти, пройти, ну, як то кажуть, ну, просто неможливо. Іво Бобул прийшов до нас в гості.
1: Да.
2: І не сам, з прекрасною дамою.
1: Так, да, я знаю, хто це. Це солістка заслушаного академічного ансамблю пісні і танцю ЗСУ Людмила Зеленянська.
2: О!
1: Да, вони будуть прем'єрити пісню дуже скоро у нашому ефірі.
0: Ранкове шоу на Мелодія FM. Вівсянка шоу. Настрій зранку до сніданку. Реклама.
4: Продумані рішення для сучасного життя. Вікова і Panasonic поєднує функціональність, комфорт і актуальний дизайн. Розетки та вимикачі, яким довіряють професіонали. Вікова і Panasonic. Ваш надійний вибір. Для людей, які будують Україну. Хто жити хоче в затишку і теплі. Хто любить більш за все свою країну. І прагне щастя на своїй землі. Газоблоки Stonelight. Для людей, які будують Україну.
5: Мама хоче курку, апетитну курочку, що марна.
6: Бренд свіжомаринованої курочки «Апетитна» знає, чого хоче мама. Купуй «Апетитну» у найближчому магазині.
7: Повідомлення для бізнесів. Розвивайте бізнес, а про енергію подбає Ясно Пауер. Сонячна генерація, накопичення та розумне керування працюють разом, щоб ви менше витрачали на електроенергію. Все про енергію на Ясно.ua.
8: Ще один привід приїхати в метро. Масло солодковершкове 82,5% жирності бренду «Метро Шеф» з вигодою 25% лише 74 гривні за упаковку 200 грамів при купівлі від двох. Встигніть з 28 вересня по 4 жовтня. Деталі на метро.ua.
9: У Нурофен ми віримо, біль не повинен вас зупиняти. Головний, менструальний чи будь-який інший. Капсули Нурофен Експрес Форте діють швидше за таблетки та полегшують біль до 8 годин. Нурофен проти різних видів болю.
10: Саме лікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Рекламний лікарський засоб Нурофен Експрес Форте. Капсули діють по 400 мг. РПЮ 141-79-01 від 21.11.2019. Перед застосуванням обов'язково проконсультуйтеся з лікарем та ознайомтеся з інструкцією. Під таблетками мається на увазі Нурофен таблетки протягом оболонки по 200 мг. РПЮ 63-13-02 від 12.06.2017.
11: Чому якісь радіоролики запам'ятовують та цитують, а інші не помічають? Ми в Tower Media знаємо чому. І ще знаємо, як зробити так, аби ваші ролики теж цитували. Ми дослідили силу несподіванки в аудіорекламі. Ефективний ролик – це не лише голос та музика. Це момент, який руйнує шаблони для слухача. Пауза, інтонація, неочікуваний персонаж, звук, який привертає увагу. Ми вивчаємо міжнародний досвід, тестуємо креативи через радіорекол-тест і впроваджуємо те, що реально працює в українському ефірі. Читайте публікацію «Сила несподіванки в рекламі» на TowerMedia.ua. TowerMedia – заточені на результат.
0: Реклама.
12: Мелодія.
0: Мелодія FM.
13: Партнер преміальний бренд «Гетьман». «Гетьман якість», «Гетьман класу» представляє проєкт ДНК незалежності на Мелодія FM. Сила, міць, вогню стихія, безліч пройдених шляхів. В кожному із нас озветься гомін далечі віків. В нашім ДНК відвага, дух нескорених людей. Проєкт ДНК незалежності представив партнер преміальний бренд «Гетьман». «Гетьман» – перша елітна горілка країни.
14: Національний онлайн-кінотеатр «Світ ТІВІ» представляє. Якщо одвічне питання, що подивитись ввечері, вам не дає спокою, то вам до нас. Адже у проєкті «Кінотеатр на дивані» ми шукаємо і знаходимо, що подивитися ввечері. Про найсвіжіші та найцікавіші прем'єри слухайте у проєкті «Кінотеатр на дивані». Щоп'ятниці на Мелодія FM. Партнер проєкту – Національний онлайн-кінотеатр «Світ ТІВІ».
0: Доброго ранку! Мелодія FM. Найкращі хіти 90-х і 2000-х. Мелодія. Мелодія FM. Ви слухаєте Мелодія FM. Please forgive me. I know not what I do. Ще більше хітів 90-х і 2000-х. Вмикайте найкращі хіти 90-х і 2000-х.

0: Шоу. Ранкове шоу на Мелодія FM. Вістянка шоу. Настрій зранку до сніданку.
1: Ну, я з радістю представлю цей дует, який у нас з'явився в студії. Народний артист України Іво Бобов і солістка заслуженого академічного ансамблю пісні і танці ЗСУ, військовослужбовиця Людмила Зеленянська. Вітаємо вас.
2: Ранок.
3: Добрий ранок.
1: Добрий.
2: Дуже раді вас бачити. От, чесно кажучи, я повз проходила в коридорі, у нас тут шахеди літають. Я думаю, от домовились на зустріч, це ті артисти, які 100% прийдуть.
3: Правильно.
2: Незалежно від обставин.
1: До речі, пані Людмило, зі святом, сьогодні День захисників і захисниць.
2: Вітаємо.
4: Дякую.
3: І перший вибіжити перебуває, вона дійсно є військова.
1: Так.
3: От, тому... Гарно,
1: я в курсі, так. Я таке
3: серйозно.
2: Ми готувалися.
3: О, який, ти все знаєш, від тебе нічого не спрячу.
1: Все є, да, все по сценарію йде. Пісня, яку сьогодні будемо прем'єрити. Взагалі, от як це відбулося, пане Іво? Пісня з'явилася, хтось комусь зателефонував, як ви познайомилися?
3: Давайте зробимо так, у нас гарна співачка, гарна жінка.
1: Так.
3: Чудова співачка, красива жінка.
1: Ага.
3: Ми даємо їй слово.
1: Будь ласка.
3: А вона вже скаже, що...
2: Так, пані,
1: дякую.
4: Дякую, всім бажаю гарного дня. Перш за все, хочу привітати наших захисників, наші дорогі захисники і захисниці. Щирого серця хочу привітати вас із Днем захисника і захисниці, з Днем Святої Покрови, з Днем Козацтва.
2: Угу.
4: Дякую нашим захисникам за мужність, за силу, за відвагу, за кожен день, який ви виборюєте для нашої країни. Бажаю вам міцного здоров'я, витримки, надійного тилу, любові та підтримки рідних. Нехай якнайшвидше настане мир, а кожен із вас повернеться додому живими, здоровими і до своїх найдорожчих людей. Низький уклін і безмежна вдячність вам. Бережіть себе.
3: Слава ЗСУ!
1: Слава Україні,
2: слава Україні
1: і героям,
2: героям слава. Слава.
1: Да, ми дякуємо всім силам оборони за те, що взагалі можемо зараз ефірити ефір і прем'єрити пісню.
3: Да.
1: Правильно?
2: О, то як все сталося?
3: Ну, як все сталося, да?
2: Угу.
3: Ну, вона не хотіла
4: можна?
3: Сказати.
4: Я розкажу.
2: Ну, давайте.
1: Пані,
4: я розкажу.
1: Чекай.
4: Ми з Івою Васильовичем познайомилися в Жовтневому палаці на концерті.
1: Ага,
4: я запропонувала сфотографуватися, і ми познайомились. І в мене з'явилася думка, що я хочу заспівати з цим співаком, з неповторною...
3: З цим чудовим.
4: З цим чудовим співаком, з найкращим, з неповторним. Тому що з самого дитинства я захоплювалася цією людиною, як співаком, як артистом. І для мене дуже велика честь... з ним заспівати в дуеті, насправді.
2: Це дуже круто, Іво Васильович каже, не ростуть крила, ростуть. Я вам більше скажу, я вже хочу з вами заспівати.
3: Нема питань.
2: Оце ендорфіни ви
3: от
2: розпускаєте.
3: У нас є головний режисер, буде...
2: Астахов поняв?
3: Так, що треба знайти
2: готуй
3: гарний
2: мене.
3: Вірш. І гарну музику.
1: О. Я просто теж хочу заспівати, у нас буде якесь щось на кшталт аби, я так розумію.
3: Ми можемо зробити квартет, четверо, все.
4: Розказую, як народилася ця пісня.
1: Да.
3: Давайте.
4: Так, я зателефонувала народному артисту України Петрові Мазі. Він написав гарний текст, я написала музику і народилася пісня, яку я представила Іву Васильовичу.
3: Да.
1: Так.
4: Ну, і зараз ми тут.
3: А я сказав «да».
1: Тому що у любові немає відмови.
3: О,
4: немає.
3: Відмови не може бути, тому ми записали її.
4: Так, щирої любові зробив, не може бути відмови.
3: Аранжування зробив Геннадій Пугачов, з яким я працюю вже практично 30 років, з одною людиною працюю.
2: Це
3: я
2: дуже круто.
3: Я його з Харкова сюди як привів, ось він 33 роки працюю.
1: Нічого собі. Ну, це така серйозна творча дата.
2: Дайте пісню, люди
1: да?
2: кажуть.
3: Почекайте, почекайте.
2: Дайте
3: це
2: пісню.
3: Це ж іде, як називається то, що, як, щоб люди зібралися.
2: Всіх якраз
3: інтрига, інтрига повинна бути.
4: До речі, ця пісня заряджена на любов. Хто слухає цю пісню, відразу закохується.
3: І
4: любіть один. Ну, як у кого виходить.
1: Подивимось, так, давайте прем'єрити. У любові немає відмови. Іво Бобол, Людмила Зеленянська на Мелодія FM. Поїхали.
0: Вівсянка шоу.
2: Вівсянка шоу.
1: Людмила Зеленянська на Мелодія FM. Поїхали.
0: Вівсянка шоу.
2: Вівсянка шоу.
0: Вістянка шоу. Настрій зранку.

0: Реклама.
1: Хезбургер – фінська якість у світі фастфуду. Створено за перевіреними часом рецептами. Той незабутній смак, який ви знаєте і любите. Від класики до вашого нового фаворита. Хезбургер – більше, ніж просто бургер. Скуштуйте вже сьогодні. Хезбургер!
2: Жовтень – місяць обізнаності про рак молочної залози. Фора підтримує жіноче здоров'я і 2 гривні з кожного товару з рожевим підцінником передасть на обстеження жінок. Купуйте з турботою. Генеральні партнери акції – Київхліб, Торчин, Кіткат, Три ведмеді, Бащинський. Фора – завжди поруч. Благодійна акція «Рожевий жовтень» діє з 1.10.26 по 31.10.26 за умови наявності акційного товару. Деталі на fora.ua.
3: Потрібна страховка для авто, здоров'я чи майна? Zingo.ua. Захист щодня.
0: Реклама. Найкращі хіти 90-х і 2000-х. Мелодія FM. Ви слухаєте Мелодія FM. Ще більше хітів 90-х і 2000-х.

0: вмикайте найкращі хіти 90-х і 2000-х. Мелодія FM. Ранкове шоу на Мелодія FM. Настрій зранку до сніданку.
1: Запрем'єрили дуже красиву пісню. От класно, коли пісні динамічні про любов.
2: І коли вони в'їдаються в мозок. Так от, у любові немає. Ой, да, да, да. Боже,
1: Відмови. Іво Бобол, Людмила Зеленянська у нас в студії сьогодні. Класна пісня.
3: Да. Там самим подобається.
1: О, це супер.
2: Це супер.
1: Дивіться.
4: І дуже сподіваємося, що і слухачам сподобається.
2: Так, да. Да, звичайно,
1: от,
2: я не сумніваюся.
1: От ви співаєте про любов, дуже красиво. Угу. Такий от романтичний фльор у цієї пісні. Ну, а взагалі зараз будемо з'ясовувати, як ви вмієте влаштовувати романтік. Да, треба це зробити, ну, іноді ми розуміємо, там, пелюстки троянд, да, якісь...
2: Ну, це все да. дуже
1: хороше.
2: Якось, да.
1: Однак, ми будемо пропонувати вам незвичайні слова або предмети, які треба, з якими треба обов'язково зробити романтік. По три картки кожному, будь ласка.
2: Так. Роздав Остахам
1: да,
2: картки. Так,
1: пані Людмила, перша... Ні, по одній,
2: не
1: по одній, дивіться, поки не все.
2: Дивіться, по черзі.
1: Да, по черзі. Одну поки беріть, і з цим треба влаштувати романтік. Що там написано, пані Людмила?
4: Пляшка Кока-Коли.
1: Да, з пляшки Кока-Коли. Як можна зробити романтік?
2: Підказка, якщо треба буде. Я тут.
4: Відкриваєш пляшку Кока-Коли. Так. І цілуєш свого романтичного друга.
1: Солодкий поцілунок, до
4: солодкий
1: речі, може.
4: Поцілунок.
1: Да. Тим більше Кока-Кола зараз в дефіциті, тому...
2: Да,
1: це...
2: Да, да.
4: Це правда.
2: Можна ще 5 кропель кропнуть конічку,
1: ага,
2: що ні?
1: Так, пане Іво, Іво Бобол, з чим романтик?
3: У мене колода гральних карт.
1: А як романтик зробити?
3: Як романтик?
1: Да.
3: Чудово.
4: Азарт.
3: Береш у ліжко,
1: так.
3: Лежать двоє,
1: ага.
3: Там принесли... Щось поїсти.
1: Ну, їжу
3: каву,
1: випити. Да, да, да, да.
3: І колоду карт. І ти граєш на роздягання.
1: Опачки.
2: О-о-о!
3: І це просто суперова гра.
1: Ну, клас.
3: От таке у мене романтик.
1: Так, красиво. Наступне слово, пані Людмила.
4: Шкарпетки.
1: Шкарпетки. От здавалося б, шкарпетки. Як з ними можна влаштувати романтик?
4: Ну, на День захисника даруєш коханому шкарпетки.
1: О.
4: В ліжку, вдягаєш його в ці шкарпетки, ну і далі...
3: І заставляєш бігати по хаті.
4: Так.
3: 100 метрівку.
1: А рольові ігри ніхто не забороняв,
2: правильно?
1: Ти кажеш,
2: помчали.
1: Да, ну клас, ну. Да, клас, пані Людмила, да. Іво Васильович.
3: Ой.
1: Ну що там таке?
3: Тримайтеся, народ, тримайтеся. Плакат Іво Бобола, тобто мій, з обкладинки альбому «Ріка життя».
2: О! А я його пам'ятаю. Красивий Іво Васильович.
3: Я завжди красивий.
1: Як з таким плакатом можна влаштувати романтик?
3: Ти знаєш, я кажу, я пам'ятаю колись про Том Джонса була розмова, і жінки казали, що коли він появився, ага, з піснями Делайла, там іще, жінки прятали від чоловіків його фотографію під подушку.
1: Ай-яй-яй-яй-яй-яй.
3: Тому я би подарив всім альбом «Ріка життя» з моєю фотографією. Хай під подушкою прячу.
1: Шикарно.
2: Клас.
1: Подобається. Ну і ще по одному слову, пані Людмила, що у вас?
4: Мене дуже цікаво. Кілечко краківської ковбаси.
2: Ой-ой-ой. Це романтик романтичний.
1: Я гадки не маю.
4: Береш кілечко краківської ковбаси, виїжджаєш за місто, на природу, з'їдаєш...
3: Тільки з одною ковбасою? Сенсу
4: немає. Ні, сенсу немає.
1: А він хай візьме напої, правильно? О.
4: А він хай візьме напої, так. Випили, закусили і пішли збирати гриби.
2: Ну, нормально. А там як діло піде?
3: По гриби?
4: Так,
3: ну,
4: по гриби.
1: Да. А там вже...
3: А я впаду в зелені трави.
1: О, Іво Васильович.
4: Ну, там вже як Бог дасть.
1: Да, пані Людмила, шикарно, шикарно. Бо на голодний шлунок воно нічого робитися не буде.
2: Ну, тут головне не переїсти, я теж по собі знаю.
1: Так,
2: бо тоді теж нічого не хочеться.
1: Іво Бобол, фінальний романтик. Що там написано?
3: Фартух. Я би зробив дуже гарно, раненько, коли ще... Кохана спить.
1: 5:30.
3: Так. Ну, може 5:30, а може 5:35.
2: Ага.
3: Може бути. Нагріже.
2: Ага.
3: Фартух.
1: Так.
3: приготував би каву, там, щось таке цікаво.
1: І приніс.
3: І приніс би так поступно. Рідна.
1: Це я.
3: Вставай, це я. І так.
2: В мікрофончик.
3: Тримаєш, і тримаєш під
1: їжу.
3: Іжу. І подивишся, куди вона подивиться.
1: Ага.
2: Іван Васильович, що ви завтра робите вранці о 5:32?
3: Дивлюсь у телефоні.
2: Дав телефон.
3: О, ну, бо вони гади стріляють зранку до вечора.
2: Ладно. З'їхав.
1: Люся, Бобу на день народження фартух. Запиши, будь ласка. Обов'язково треба подарувати. Ну, шикарно. Отже, я ще раз всіх закликаю. Скрізь слухаємо пісню «У любові немає відмови». Правильно?
3: Так. Да.
2: Правильно.
1: От.
2: Правильно.
1: На всіх платформах. Угу. І ми бажаємо, щоб дійсно ця пісня залітала. І хай навіть під нею знімають амурні тіктоки.
2: Так, дуже хотілося.
3: Це і буде, повірш.
1: Супер.
3: Да.
1: Отже, у нас в гостях були народний артист України Іво Бобул і солістка заслуженого академічного ансамблю пісні і танцю ЗСУ військовослужбовиця Людмила Зеленянська.
3: Я знаєш, хочу приєднатися до твоїх гарних слів. Думаю, вже пора бути її заслуженою.
1: До речі.
2: Заслужено.
1: Там, де треба, мусять, бо нас слухають, я знаю, да. Там, де треба. О, так що, пані
3: люди Людмила... там у ансамблі, чим ви думаєте? Гарна співачка, гарно співає, пора вже щось зробити для гарної
1: будемо
3: співачки.
1: Сподіватися, пані Людмила, що в цьому статусі зустрінемось наступного разу.
3: Дякую. І ми вам дуже вдячні за те, що ви нас запросили. Дай Бог вам здоров'я, всього найкращого.
4: Миру, добра, бережіть себе і любіть один одного. У любові немає відмови.
3: Ой. Як гарно.
2: Ну...
0: Ранкове шоу на Мелодія FM. Пісянка шоу. Настрій зранку до сніданку.

0: Партнер проєкту «Козацька сила» на «Мелодія FM». Горілка «Козацька рада». Український характер. Ти козак, в тобі сила. І щоб не викидала доля, ти зможеш. Згадай, ким ти був. Відчуй, хто ти є. За честь, за волю, за козацьку долю. З Днем Українського козацтва. Партнер проєкту «Горілка Козацька Рада». Український характер.
1: Реклама.
2: Пилу берем і дриль берем, бо круті знижки в Дніпро-М.
3: До дня народження Дніпро-М знижки до мінус 55%. Деталі на сайті dnipro-m.ua.
4: Щоб восени настрій був яскравим, час ловити знижки вдалі. Цього тижня купуй нагетси або сирні палички Їзі в паніровці зі знижкою 40%. Смакуй осінню економію в АТБ. Деталі на сайті atbmarket.com.

0: досвіду.
1: Твоя нова зарплата чекає тебе на робота.ua у застосунку та на сайті. Глянь.
2: Розвантажуйте, підіймайте, починайте.
3: Сміливий будівельний сезон розпочато.
4: В мережах «Епіцентр» та «Нова лінія» обирай товари для будівництва, ремонту та відновлення з економією до 50%. Будівельні матеріали та суміші, гіпсокартон та утеплювачі, будівельну хімію, ОСБ, вироби з дерева та багато іншого.
5: Сміливий будівельний сезон в «Епіцентрі» та «Новій лінії».
6: Спробуйте «Фелікс» смачні моменти. Ніжні кремові ласощі для моментів, коли є тільки ви і ваш котик.
7: It's great to be a cat.
8: Я Денис Мотовило, засновник інтернет-магазину «Кабельок». Ні, не так.
9: Тут кабель міцний, тут надійність без дати, напруги, реле, та ДІФ автомати, гарантія на всі електротовари.
8: А зараз важливе, скажу без гітари, «Кабельок.com.ua» створив я для людей.
10: Хтось звик працювати руками, хтось – головою, хтось звик знаходити несправності, хтось – помічати деталі. Хтось тримати все під контролем. У кожного свій досвід. І він працює на нашу оборону. У нас різні шляхи, але вибір спільний. Захисники різні. Україна одна. З Днем захисників і захисниць України.
11: Реклама.
12: Мелодія.
11: Мелодія FM.

0: ранкове шоу на Мелодія FM. Піснянка шоу. Настрій зранку до сніданку.
1: Ну що, 10-та година. Ще раз хочеться сьогодні привітати всіх захисників і захисниць із святом. З ним, власне, тих, хто боронить нашу країну. З ним українського козацтва. Величезна подяка, низький уклін. Я переконаний, ну і знаю, що майже в кожній українській родині є кого сьогодні привітати.
2: 100%.
1: Обов'язково це зробіть.
2: Да.
1: Здоров'я, наснаги. От, хай русня якомога швидше
2: видохне
1: і якомога швидше зникає з наших радарів. От, ну і принагідно, якщо буде сьогодні можливість хоч трошки посвяткувати, будемо раді, що така можливість у вас є. Наш президент теж привітав військових. До речі, про це буде йтися зараз. І не тільки про це, у новинах від Юри Лисенка.
0: Новини на Мелодія FM.
3: Вітаю. Спершу про ворожий терор. У Києві російські загарбники скерували дрон у будівлю школи. Влучання зафіксоване у Солом'янському районі. Виникла пожежа, діти перебували в укритті. Далі про особливий день. Президент Володимир Зеленський у День захисників та захисниць привітав військових. Своє звернення записав у фронтовому пункті управління. За словами глави держави, саме в таких місцях вирішується доля України, Європи та вільного світу. Володимир Зеленський зазначив, Україна тримається завдяки воїнам на кожній позиції. І згадав полеглих захисників і захисниць та закликав пам'ятати кожного і кожну, хто віддав життя за Україну. Тепер про підтримку. Сьогодні Пенсійний фонд розпочинає автоматичний перерахунок житлових субсидій на опалювальний сезон. Українцям не потрібно додатково звертатися до установ або подавати нові заяви. Усі нарахування здійснюються в автоматичному режимі на основі вже наявних даних. Оновлені розміри виплат українці побачать у своїх платіжках уже за підсумками жовтня. Далі про наслідки посухи. Україна та Молдова координуватимуть дії через обміління Дністра. Через маловоддя у Чернівцях і Новодністровську воду подають погодинно. У Хотині водозабір працює в ручному режимі. У Молдові повідомляють про загибель водних біоресурсів. І наостанок, вчені вперше за понад 100 років офіційно виявили новий вид пінгвінів. Вони живуть на віддалених островах в Індійському океані та зовні майже не відрізняються від інших пінгвінів. Віднести їх до окремого виду вдалося завдяки генетичному аналізу. Раніше цих пінгвінів уже знали, але вважали їх представниками іншого виду. І це поки все на цю годину. За кілька секунд зустрічайте ведучих «Вівсянка шоу» на радіо «Мелодія FM».
0: «Вівсянка шоу». Ранкове шоу на Мелодія FM. Настрій зранку до сніданку.
2: От Юра Лисенко, наш ведучий новин, щойно розказав про те, що вчені вперше за понад сотню років виявили новий вид пінгвінів. І що цікаво, я собі думаю, ну вони мають якось там чи за окрасом якось відрізнятися, чи, не знаю, більшенькими бути або меншенькими, ніж зазвичай. А виявляється генетичний аналіз.
3: От, вони маскувалися, я думаю, для того, щоб... Хай нас вважають іншими.
1: Господи, не тільки люди оце вранці, кому на аналізи треба здавати оце перелякань, ще й пінгвінів сюди. Люся, ну я хочу сказати, не переживай, твій пінгвін завжди з тобою.
2: Ой,
1: і розкаже про погоду.
2: Розкаже.
1: Да.
0: Погода на Мелодія FM.
4: Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.
1: Для нас, пінгвінів, про антарктичні холоди може йти мова тільки вночі. А в день бабине літо продовжується. На заході ясно сьогодні плюс 21. На півночі теж сонячна погода, 18 градусів тепла.
2: Рибку хочеш?
1: Ні,
2: не треба рибку, бо ти ще пиво захочеш.
1: Отож, бо в центрі суха погода теж плюс 18. На сході похмарить, опадів не буде, 19 тепла. На півдні та в Криму сонячно, можливий короткочасний дощ подекуди і 20 з плюсом. У Києві сьогодні 1 жовтня ясно. Ясно, без опадів, плюс 17 на день.
0: Погода на Мелодія FM.
4: Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.
5: Реклама.
6: Для того, щоб страви мали неперевершений смак, справжні господині завжди обирають смачні королівські майонези та запашну королівську олію. Королівський смак. Якість королівська, а ціна – народна.
5: Реклама.
0: Доброго ранку. Мелодія FM. Найкращі хіти 90-х і 2000-х. Мелодія. Мелодія FM.
2: От, Астахов, як ти думаєш, хто більш товстошкуріший? Жінки чи чоловіки?
1: Ну, я маю як джентльмен сказати чоловіки.
2: От, як джентльмен. Як джентльмен ти маєш сказати «не знаю, Люся, ти хочеш мені це розповісти». Оце був би джентльменський такий підхід.
1: Ну, окей.
2: От, більше цікавого про нас, чоловіків та жінок, я накопала, Астахов. Угу. Тобі розкажу і про товстошкурість теж обов'язково розповім, окей, за 3 хвилини.

0: Настрій зранку до сніданку.
1: В ефірі програма «Дослідження людського тіла і анатомії людини» з Люсі Кліндуховою, правильно?
2: Ну, перестань, ні. Я накопала цікавих фактів про жіноче тіло, про чоловіче. Щоб от собі, знаєш, трошечки плюсиків додати, що сказати, боже, які ж ми унікальні.
1: Да, бо коли там, наприклад, от з мужчиною вже всі теми обговорили, будемо досліджувати тіло, да, під час посидень.
2: Записуйте.
1: Ну, давайте.
0: Навколо сексу.
3: Вівсянка. Шоу.
2: От, Астаха, от ти мене підтрунюєш, думаєш, що це я вигадала про таке поговорити. А ти от взагалі в курсі, що жіноче серце б'ється швидше за чоловіче на 7-8 ударів за хвилину більше?
1: Ну, звісно.
2: А за чого?
1: Знаю, бо воно поглинуло і чоловіче серце теж.
2: Ну, що ж це таке? Я не можу просто на тебе дивитися.
1: Ну, а чому? Я знаю, що от у собаки...
2: Тахікардія у нас від вас.
1: Ага.
2: Ага, що у собаки?
1: А, ну, швидше пульс, ніж у людини. І температура тіла більше.
2: Ти зараз добалакаєшся, що назвеш мене собака жіночої статі.
1: Ні, просто так, цікавий факт, який знаю я.
2: Цікавий факт. В кого шкура товща, як ти думаєш, шкіра?
1: У
2: мужчини чи у жінки?
1: У мужчини.
2: От.
1: Ні?
2: Правильно, у мужчини. На 0,2 міліметра товше за жіночу. Наша жіноча, все-таки ми більш чутливі.
1: А, тому ви
2: ми любимо пестощі.
1: Тому ви мерзнете постійно, да, що вас треба гріти.
2: От, обов'язково. І ще ми любимо гріти п'яточки і лапочки, об ваші холодні пузяки і спини.
1: Тепер зрозуміло, чому.
2: От, да. Жінки моргають двічі частіше за чоловіків.
1: Ага.
2: В курсі?
1: Бо брехухи.
2: Чого це?
1: Або зробили ці собі
2: вії. І ти маєш помітити їх.
1: Да, маєш помітити, і вона вже блимає очима, і ти такий, Коля, щось змінилося? Та, я забув якусь дату.
2: Ладно, якщо вже пішли про волосся говорити, як ти думаєш, от у мужчин, у вас, зараз задам вам ще
1: більше плюсиків. Волосся, ніж у жінок, і це правильно.
2: Це зрозуміло. Не у всіх... Не на всіх частинах тіла, давай будемо чесними. Як ти маєш, наскільки у чоловіків за рік виростає борода? От скільки сантиметрів? Зараз будуть фантомні болі. Тобі підказку.
1: Ми продовжуємо порівнювати чоловіків і жінок?
2: Да.
1: Ну, у чоловіків борода, от я відростаю, я раз на місяць.
2: За рік скільки, як думаєш, сантиметрів?
1: А, сантиметрів?
2: Кажи, не думай.
1: 40.
2: Багато, Андрій. Бажане і дійсне різні речі. 14 сантиметрів. Знайома тобі ця цифра?
1: Звісно, 14. Ні, це багато. 40 сантиметрів борода просто є у мужчин такий тестостерон, що буде і 40 сантиметрів рости борода. Це взаємозалежні історії.
2: Ну,
1: да.
2: От. Ну, і наостанок хочеться сказати, що фахівці кажуть, що нас, жінок, треба особливо берегти під час сну, Андрій. Тому що сон у нас набагато чутливіший. На 10%, аніж у вас.
1: А нас треба берегти під час любощів, не підтрунювати і не казати в сенсі все. Добрий ранок, 10:11.
0: Вівсянка шоу.
3: Вівсянка шоу.
0: Настрій зранку до сніданку.
2: Ти ще, Стахав, скажи спасибі, що собою в ліжко я, наприклад, або інша жінка не бере сантиметр, щоб вимірювати довжину бороди.
1: А, да, ти все тебе не відпускає, оцей рівень тестостерону, я зрозумів. Ну окей, з цим більш-менш розібралися, хоча це не точно. Однак точно все зрозуміло, вже астрологи підготували інформацію і гороскоп у нас в ефірі за 5 хвилин.
0: Вівсянка шоу на Мелодія FM.
3: Вівсянка шоу.
0: Настрій зранку до сніданку.

0: Овсянка шоу. Настрій зранку до сніданку. Гороскоп. Вівсянка.
1: Ну, будь ласка, прохання до слухача, відкладіть справи, чим ви там займаєтеся, бо люди тут старалися, гороскоп, ну, астрологи, да, придумували.
2: От, але якщо ви за кермом, то двома ручками тримайте, але зробіть трошечки голосніше. Ну, кермо тримайте, маю на увазі.
1: Ну, давайте, поїхали по знаках.
0: Овен.
1: Овен, важлива інформація допоможе розібратися в якійсь ситуації, що була. Головне не поспішати з висновками, жінки люблять. От, будь ласка, не робіть так, овни.
0: Телець.
2: Як хочемо, так і робимо. Тельці, відбудеться серйозна розмова про довіру та почуття. Відвертість допоможе отримати відповіді на якісь питання.
0: Близнюки.
1: От буває стандартний погляд, так, прямолінійно, правильно? А от близнюкам сьогодні кажуть, щось нестандартне треба.
2: Ой-ой-ой.
1: Да, це допоможе вирішити якісь заплутані питання.
2: Да.
1: Так от.
0: Рак.
2: Творчість і нові ідеї допоможуть зняти напругу. Що?
1: Я малому на творчість забув поробку зробити, я вчора йому обіцяв.
2: Я казала, що жолуді збирайте, поки є, і каштани.
1: Ой, давайте далі, пізно вже.
0: Лев.
2: Да.
1: Леви, спогади або сімейна розмова можуть відкрити важливу правду про минуле. Не зізнаватися, мужики, ні в жодному разі.
0: Діва.
2: У нас вже все записано в блокнотику. Да. Діва, ваша спостережливість допоможе помітити приховані якісь моменти. Перевіряйте припущення фактами.
1: Окей.
0: Терези.
1: Слухай, ну, Терезам, по-перше, вітаємо тих, хто сьогодні 1 жовтня народився.
2: Да.
1: У нас директорка народилася сьогодні.
2: Вітаємо!
1: Да, вітаємо. Ми трошки пізніше ще до цієї теми повернемося.
2: Да.
1: А взагалі, Тереза, можливий невеликий фінансовий бонус – або матеріальна знахідка. Ну, матеріальна знахідка – це коли мало грошей подарували на роботі, і ти такий думаєш, це подарували мені гроші, чи це моя заначка була маленька?
2: Дорогі Терези, тут іще суть в чому. От робіть як Астахов. Ми періодично забуваємо йому віддати пухлий конверт, він безсоромно дивиться в очі і каже, де мої гроші?
1: Ні, я кажу, а...
2: Ви нічого не забули?
1: Ні, все це, ну, ми закінчили святкування.
0: Скорпіон.
2: Ой.
1: Ну, прикольні ви, колеги.
2: Скорпіони, потрібна інформація сама потраплятиме до вас. Уважно слухайте, не поспішайте все розповідати, дорогі. Інформація на вашому боці.
0: Стрілець.
1: А тут день допоможе краще зрозуміти власні бажання та емоції. От бажаєте любощі.
2: Угу.
1: Любіться на здоров'я.
2: Ага.
1: Ну, коротше, якось так.
2: Ну, так, ну, да. Угу.
1: Окей.
0: Козиріг.
2: Козироги сьогодні будуть займатися оцінкою.
1: Опа.
2: Оцінкою людини, яка, можливо, намалюється поблизу вас.
1: Ага.
2: Оцінюйте обов'язково за вчинками. Те, що кажуть, слухайте, але робіть висновки по факту.
0: Водолій.
1: Козироги думали, що ніколи прогноз не закінчиться. Водолії.
2: Ти хочеш сказати, що я була багатобалакаю?
1: Балакуча була щойно.
2: Ну.
1: А водоліям ключ до проблеми з'явиться, яка давно не давала спокою.
2: Угу.
1: Допоможе якийсь новий підхід.
2: Угу.
0: Риби.
2: Цікава тема може повністю вас захопити. Сьогодні щось буде новеньке. Не забувайте про інші справи. Можливо, попрацювати сьогодні ще треба.
1: О, ну і добре. Непоганий гороскоп. Давайте далі працюємо. 10:21.
0: Вівсянка шоу на Мелодія FM. Вівсянка шоу. Настрій зранку до сніданку.
1: Я вчора такий засмучений був.
2: Що таке?
1: Зрозумів, що день, коли нема футболів.
2: Ну.
1: Від сьогодні вони повертаються, але бувають такі в календарі. Знайшов дуже класну кіношку, трилер, під який навіть от я хотів спати, думаю, зараз щось знайду і засну.
2: Ну.
1: По типу, як матчі нашої збірної, коли 0-0. А не зміг.
2: Ага.
1: І потім був під враженням. Що це за трилер такий прикольний, 5 хвилин все розповім.
0: Вівсянка шоу на Мелодія FM. Вівсянка шоу. Настрій зранку до сніданку.

0: на Мелодія FM.
1: Пилу берем і дриль берем, бо круті знижки в Дніпро-М.
2: До дня народження Дніпро-М знижки до мінус 55%. Деталі на сайті dnipro.m.ua.
3: Для людей, які будують Україну. Хто жити хоче в затишку і теплі. Хто любить більш за все свою країну і прагне щастя на своїй землі. Газоблоки Stonelight для людей, які будують Україну.
4: Ми можемо бути різними, сперечатися про політику, майбутнє, правильні рішення, втомлюватися, злитися, не погоджуватися одне з одним. Але є те, що має залишатися поза будь-якими суперечками. Можливість жити у своїй країні, говорити своєю мовою, працювати, ростити дітей, будувати плани. Усе це сьогодні має конкретну ціну. Її щодня платять українські захисники та захисниці. Серед них – люди з різних міст, різного віку, професій і поглядів. Але вони тримають одну країну для нас усіх. І сьогодні кожному з них ми маємо сказати найважливіше – дякуємо. І пам'ятаємо тих, кому вже не зможемо сказати цього особисто. З Днем захисників та захисниць України!
0: Реклама.
5: Мелодія.
0: Мелодія FM.
6: Партнер проєкту «Козацька сила» на Мелодія FM. Горілка «Козацька рада». Український характер. Ти козак, в тобі сила. І щоб не викидала доля, ти зможеш. Згадай, ким ти був. Відчуй, хто ти є. За честь, за волю, за козацьку долю. З Днем Українського козацтва! Партнер проєкту «Горілка Козацька Рада». Український характер.
0: Ви слухаєте «Мелодія FM». Ще більше хітів 90-х і 2000-х. Вмикайте найкращі хіти 90-х і 2000-х.

0: шоу на Мелодія FM. Піснянка шоу. Настрій зранку до сніданку.
1: А нещодавно була новина, що на борту літака Fly Dubai, це вчора, мені здається, було, стався замах на теракт або спроба самогубства пілота, через який лайнер ледь не розбився.
2: Та чули це в новинах? Та ні.
1: Да, і були ще пілоти, які були серед пасажирів.
2: Слава Богу.
1: І вони врятували літак і всіх, хто на ньому був.
2: Слухай, ну це така стрьомна історія, наче в кіно. Типу, є тут хто вміє управляти літаком?
1: Да. І, до речі, можливо, про цей літак теж знімуть фільм. І от як підкидає всесвіт фільми, де щось стається в літаку, я вчора подивився з Марком Уолбергом дуже крутий трилер-бойовичок «Небезпечний рейс». Зараз розкажу.
0: Фільм на вечір. Вівсянка
1: шоу. Отже, Марк Уолберг грає кілера. Він грає кілера, який маскується і сідає в літак для того, щоб перевезти через Антарктику небезпечного злочинця. І мені от маленький такий літачок, знаєш, як от приватні джети.
2: Ну-ну-ну.
1: І він пілот, поліцейська поруч з ним сидить, і цей в кайданках злочинець. Точніше, він свідок в якоїсь там, для криміналу дуже-дуже важливий свідок. Не злочинець,
2: зрозуміло.
1: От, і вони його перевозять, і мені ото було цікаво вже спочатку цієї історії. Ну, це окей, Марк Уолберг, немов він від управління пілот. Пані поліцейська, да, яка везе цього свідка. А там же ще є місце, чому ще не взяли якихось людей охороняти?
2: Ну, для чого, якщо вони можуть спокійно його вдвох перевезти?
1: Ну, коротше,
2: така історія. Ну, він не буйний, спокійний, да, співпрацює зі слідством.
1: Зі слідством. І виявляється всередині рейсу, що цей Марк Уолберг, що його найняла ота кримінальна сім'я.
2: Та ти що, в мене
1: щоб
2: мурашки
1: вбити
2: бігають.
1: І поліцейську, і цього. І починаються сутички на борту літака. На висоті там 5000 метрів. Вони і б'ються, і літак вже майже падає на скелю, а потім знов вдається його врятувати. Військові літаки там потім доєднуються, щоб допомогти доставити це. Коротше, я серйозно. Режисер Мел Гібсон, людина, яка знімалася в бойовиках стільки, і він розуміє, про що йдеться. Ну, просто на одному диханні все це відбувається.
2: Тому я одразу кажу, сідайте в літак, будь ласка, келишок просека, і все вас попускає. Нашого це все? А там спиш сам себе трошки. Звичайно, може дурня якась присниться приплестись.
1: От. Тобто оця поліцейська мала Марку Уолбергу налити. Слухай, став автопілот.
2: Марк.
1: У мене є пляшечка. Серйозно, таке просека. Ми з дівчатами, нам дуже подобається. І потім би випили, і вона б його викрила, правильно?
2: Так, да, ну направду, скажи, будь ласка, слухай, під час просечних оцих моментів можна такі секрети вивідати, що йо-майо.
1: Я уявляю, що, знаєш, така режисерська версія, от вони п'ють з Марком Уолбергом, ця поліцейська просека, і вона каже, а він їй каже, знаєш, пап'яні, такий, я взагалі-то кілер, я вас вбити. Вона така, ой.
2: Бо що ти розказуєш? Бо тобі ж таки не скажеш. Ти ж такий добрий, ми вже роздушили третій стаканчик.
1: Ану, вбий мене. Ану, давай, якщо кілер.
2: Але зроби це ніжно.
1: Да, зроби це ніжно. Ні, ну серйозно, це, кстати, до речі, прикольна була б альтернативна версія. Ну, а чим закінчиться фінал взагалі?
2: Неочікуваний.
1: Ну, я так
2: хоч не відкритий фінал, що треба додумувати самому.
1: Ні, фінал не відкритий, але в якийсь... Алло.
2: Алло.
1: Ну, не буду нічого розказувати. Небезпечний рейс з Марком Уолбергом. Дуже класна кіношка на вечір.
0: Вівсянка шоу на Мелодія FM. Вівсянка шоу. Настрій зранку до сніданку. Погода на Мелодія FM.
2: Опадів синоптики сьогодні не обіцяють. На заході ясно, 21 тепла, на півночі сонячно, прогріється до 18, в центрі сухо, тут плюс 18, в східних областях трошки з хмарками до 19, на півдні в Криму сонячно, але тут, диви, Андрій, можливий короткочасний дощ. А то я так сказала, не прогнозують. Бачиш, прогнозують.
1: Молодець.
2: У Києві сьогодні без опадів і температура повітря до 17.
0: Ранкове шоу на Мелодія FM. Настрій зранку до сніданку. З тобою.

0: Куликова.
1: Ранкове шоу на Мелодія FM. Настрій зранку до сніданку.
0: 10:38 в країні. Ми сьогодні запитуємо, що ви дарували своєму керівнику на днюху, тому що у нашої директорки сьогодні день народження.
2: Так, да, директорка день народження, і вона сказала, головне не гроші. Ну, типу так, да. Не цякнула. А і тому, може, ваші подарунки.
0: Вона прямо сказала, ніякі гроші. Подумайте, ви креативні люди, що подаруєте. Так,
2: да, коротше, що ви дарували своєму керівникові? Сергій пише, електрогриль. Практична штука, можна на балконі покористуватись і подражати. Жнити сусідів.
0: Супер. Саша каже, як каже мій шеф, а він ще й кумом став 2 роки тому. Гарна п'янка є поважною причиною відгулу на наступний день. Угу. Каже, любить віскі. О. Нещодавно я показав йому, що таке бурбон. Тому збираюсь саме цей подарувати.
2: Я покажу тобі свій бурбон. Привіт, вівсянка. Складно здивувати подарунком шефа, але нам колись це вдалося. Ми подарували йому дуже красивий номер на мобільний. Діло було в далекому 99-му році шеф радів, як дитина. До речі, номер досі в нього. Ну, це да, да, типу, 050-50-550-50.
0: Це хороший подарунок, до речі. Можна номерні знаки подарувати. Ми не можемо подарувати, у нас грошей немає для нашої директорки. Можемо з картонки вирізати Астахов і фломікам написати. Що робить? Що ні?
2: Нема грошей на фломастери.
0: Анастасія каже, дарувала шефу з Центру газових технологій, працює в бухгалтерії, пакети для зберігання фруктів. І самі фрукти з дорогих сортів.
2: Ага.
0: Отак, от знаєш, там якийся...
2: Лічі.
0: Да, якісь лічі.
2: Володимир пише, в технікумі керівнику поїхали хлопцями до нього в село і перекопали город.
0: О, слухай, нормальна історія.
2: Кращий подарунок зроблений своїми руками.
0: Гена каже, нічого, не підлизуюсь.
2: Угу. Слухай, ну взагалі, от, да, дійсно, подарунок зроблений своїми руками, він найкращий. Ми теж своїми руками написали вірш з Люси.
0: Да, і зараз що?
2: Я хочу його прочитати.
0: Давай, тільки не руками читай, а ротом.
2: Добре. Отже, привітання керівниці. Як Маргарет Тетчер, залізна леді, з тобою, Катя, ми завжди реді. Готові вранці дружно вставати і фото твоє на столі цілувати.
0: Да.
2: Хтось скаже, що за дивний напор. Ну, цілувати фото, то вже перебор. Ага. А ми скажемо, ні, не перебор, бо наша шефеса – наш мотор. Не Марина, не Ірина, а красуня Катерина. Не Інуся, не Інеса, Катя, краще шефеса.
0: От так от.
2: З днем народження, любимо, обіймаємо.

0: надіюся на
1: ранкове шоу на Мелодія FM. Вівсянка шоу. Настрій зранку до сніданку.
2: Хух, господи, ледь горло не надірвала. Я, Стахов, що хочу тобі запропонувати?
0: Ну.
2: Павло Миколаєвич Зібров зняв кліп на нову пісню, а точніше не то, що зняв, там таке в ньому відбувається, дуже не очікували прихильники цього від нього.
0: Це 18+?
2: 18, ну, трошки старше навіть. Що до чого, поясню за 5 хвилин.
0: Добре.
1: Ранкове шоу на Мелодія FM. Вівсянка шоу. Настрій зранку до сніданку. Реклама.
3: Домінос – це завжди смачно, абсолютно для всіх.
4: Щедро.
3: Бери 2, 3, 4 піци, отримуй більше знижок.
4: О, а давай 4.
3: Домінос.
5: Акція дія щодня, деталі на Domino's.ua.
6: Стоп, не купуйте будинок. Якщо вам недостатньо просто 4 стін, бо в Озерному закрита територія, антидронові укриття в кожному будинку, озера та парки, і все це поруч з Києвом. Перегляд особисто проведе забудовник Віктор Солодкий. Котеджне містечко Озерне – місце, де хочеться жити.
7: Взимку ти не керуєш погодою, але ти керуєш вибором шин. Шини «Ханкук» створені для складних умов. Інноваційні, надійні. Вони тримають дорогу, коли інші здаються. Обирай «Ханкук». Впевненість на кожному кілометрі.
8: Cook. Driving emotion.
9: Комп'ютер, лінзи, очі сухі, печуть та прагнуть відпочинку?
10: Artelax Plesk. Природно зволожує і заспокоює сухі очі. Можна капати просто на лінзи.
9: Artelax Plesk. Лагідна турбота про очі.
11: Реклама річного виробу перед застосуванням ознайомтеся з інструкцією та процедурою лікарського лікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
12: Топ Ультрафреш в метро знайдеш.
13: Лопаткова частина свинини охолоджена за вигідною ціною. Лише 169 гривень за кілограм. З 28 вересня по 4 жовтня. Деталі на metro.ua.
14: Дівчата, ви тут? Водійка Леся на проводі. Маю для вас вау-пропозицію. Реєструйтесь водійками у Bolt, виконуйте від 3 поїздок і вигравайте 100 тисяч гривень або один із 100 сертифікатів Качуровська. Більше поїздок – більше шансів. Розіграш триває з 17 вересня до 16 жовтня. Деталі у соцмережах та застосунку Bolt.
1: Реклама. Найкращі хіти 90-х і 2000-х. Мелодія. Мелодія FM.

0: Бєлькова.
1: Ранкове шоу на Мелодія FM. Настрій зранку до сніданку.
0: Ой, 10:46, Астахов, Павло Миколаївич Зібров виклав у себе на Ютубі відео на нову пісню, яка називається «Чаклунка». І відео дуже нестандартне. Ти кажеш, там 18+, я тобі скажу, що там 30+.
2: Ну, давайте, да. Розкажіть, що ж там таке.
1: Що там у зірок? Вівсянка!
0: 30 плюс спека,
2: ага.
0: На відео, однозначно. Павло Миколаївич Зібро, наш улюблений. Так, да, зараз розкажу. Запрем'єрив відео на пісню «Чаклунка». Він до нас на наступному тижні
2: не знаю,
0: прийде.
2: Пісню.
0: Так, це свіжачок.
2: А, свіжачок.
0: От, давай трошечки послухаємо.
2: Давайте.
0: От.
3: «Чаклунка, а ча-ча, закрутилась голова, ніч коротка, як весна».
2: Прикольно.
0: «Моя одна».
2: «Чаклунка, ча-ча-ча». Ну, да.
0: От. Я її почула вперше, коли була на концерті у Павла Миколаївича Зіброва на ВДНГ зовсім нещодавно, ага. Ця вся історія відбувалася. От. А ось з'явилося відео. На курорті Павло Миколаївич з дорогущої тачки виходить,
2: опа.
0: Іде до басейну, там коктейлі, дівчата, все. І бачить, знаєш кого?
2: Кого?
0: Свою прекрасну даму серця, Марину Володимирівну Зіброву.
2: Дружину? Там вона теж зіграла роль в кліпі?
0: Там все дуже складно. Пояснюю. Діана Зіброва, донька Павла Миколаївича.
2: Подружка твоя.
0: Моя подружка,
2: вона затисалася,
0: да.
2: В родину Зібрових, Люся. Задружилася з Діаною.
0: Ми дружимо, тому що ми любимо одна одну, як друзі. Все, розслабся.
2: Добре.
0: Діана зробила сюрприз батькам. Взяла світлини Павла Миколаївича 20 років до сьогоднішньої, ага. дати. Марини Володимирівни.
2: Своїх мами і тата.
0: Да. І віддала дівчинці, яка працює зі штучним інтелектом.
2: А,
0: і
2: так...
0: ця дівчинка, її звуть Єлизавета,
2: так.
0: зробила крутезний відеокліп.
2: А, тобто це кліп ши, оце на курорті,
0: да.
2: вони.
0: Але настільки це все зроблено якісно і натурально, що я сама прибалділа. І, до речі, я однією з перших побачила це відео. Діана каже, ну що, ну як? От, я кажу, а що там твої? Кажу, яка реакція? Каже, Павло Миколаївич... Каже, ну, каже, да, переконливо, переконливо, каже, от 100% воно. А знаєш, що Марина Володимирівна сказала?
2: Мама, що сказала?
0: Да. Там наприкінці кліпу є Марина Володимирівна в такій дуже гарячій, відвертій, декольтованій сукні.
2: О, нічого, да. Я перепрошую, Павло Миколаївич.
0: Да. Ну, підходить до Павла Миколаївича, він її там кружляє в танці. Так от, на цю сцену Марина Володимирівна сказала, а у мене бюст був кращий. Цей час, аніж на відео.
2: Ну, я вже чекаю на наступному тижні. Павло Зібров, будемо прем'єрити «Чаклунку». Ну, а поки можна зацінити кліп, написати коментари, вподобаєчку, будь ласка.
1: Вівсянка шоу. Вівсянка шоу. Настрій зранку до сніданку. Реклама.
4: Я Денис Мотовил, засновник інтернет-магазину «Кабельок». Ні, не так.
5: Тут кабель міцний, тут надійність без дати, напруги реле, та діф автомати, гарантія на всі електротовари.
4: А зараз важливе, скажу без гітари, кабельок.com.ua створив я для людей.
6: Вдих і глибокий видих, твої поля в безпеці, гербіциди знайдемо, фунгіциди підберемо. Вітагропартнер підставить плече. Вітагропартнер, друзі на полі.
7: Новий футбольний сезон національної збірної України. У вересні і жовтні на нас чекає одразу 4 матчі Ліги Націй. Спершу – виїзні матчі. 25 вересня – Угорщина-Україна, 28 вересня – Грузія-Україна. Потім два домашні у Словаччині. 2 жовтня – Україна-Північна Ірландія, 5 жовтня – Україна-Угорщина. Це будуть перші офіційні матчі Андре Мальдери з турнірною мотивацією. Це буде футбол, якого чекає вся Україна. Шлях розпочнеться з вересневих матчів, а в жовтні в Словаччині вболіваємо як вдома. Дивись, вболівай!
8: Командувач сухопутних військ Збройних сил України. Бригадний генерал Святослав Заєць.
9: Сухопутні війська – найчисельніший та наймогутніший вид Збройних сил України. Тут своє покликання знайшли сотні тисяч реальних героїв. Я дякую кожному та кожній, хто став на захист близьких, і схиляю голову в пам'яті про тих, хто віддав за Україну найцінніше. Ми вистоїмо попри все і захистимо свою землю та дорогих нам людей. З Днем захисників і захисниць України!
1: Реклама.
10: Мелодія.
1: Мелодія FM. Реклама. на Мелодія FM.
10: Жовтень – місяць обізнаності про рак молочної залози. Фора підтримує жіноче здоров'я і 2 гривні з кожного товару з рожевим підцінником передасть на обстеження жінок. Купуйте з турботою. Генеральні партнери акції – Київхліб, Торчин, Кіткат, Три ведмеді, Бащинський. Фора – завжди поруч. Благодійна акція «Рожевий жовтень» діє з 1.10.26 по 31.10.26 за умови наявності акційного товару. Деталі на fora.ua.
7: Як переналаштувати логістику та втримати покупця? Де брати людей? Як мотивувати торгову команду? Коли прогнози не працюють, час шукати рішення разом. 29 та 30 жовтня. Київ. Головний конгрес торгівлі «Retail Expo». Більше, ніж стійкість. 50 спікерів. 2 дні рішень. «Експозона». Деталі та реєстрація на retailexpo.com.ua. З промокодом «Радіо» знижка 10%. Генеральний інформаційний партнер «Тавер Медіа».
11: Найкращий спосіб відзначити День захисників і захисниць України – це бути разом із ними та підтримати тих, хто потребує допомоги. 1 жовтня «Пеперс Клаб» та «Проєкт на шапку» стануть місцем сили для наших поранених. Кошти збиратимуть військовослужбовці та ветерани Сергій Пантюк, Дмитро Лазуткін та «Культурні сили України», оркестр «59», Ігор Мітров та Ян Шипула. 1 жовтня «Пеперс Клаб» на шапку – День захисників та захисниць України. Вхід вільний, звук живий. Допоможіть пораненим просто зараз на сайті фонду «Свої».
1: Реклама. Найкращі хіти 90-х і 2000-х. Мелодія. Мелодія FM.

0: ранкове шоу на Мелодія FM. Піснянка шоу. Настрій зранку до сніданку.
1: 11 година в країні. Сьогодні день захисників і захисниць. Щиросердно, дорогі наші, ми вас вітаємо. Бажаємо вам міцного здоров'я, сил, натхнення, витримки і найшвидшої перемоги нам.
2: Так, ну і звісно, вічна слава, пам'ять і шана в поколіннях тим, хто повернувся на щиті цієї жахливої клятої війни. До речі, сьогодні в Україні будуть проходити акції на спомини, автопробіги, фотовиставки. Про це і не тільки далі у новинах. Юра Лисенко.
0: Новини на Мелодія FM.
3: Вітаю. Спершу про наслідки ворожих атак. У Солом'янському районі Києва російські безпілотники пошкодили школу та складську будівлю. За даними поліції, у навчальному корпусі пошкоджено фасад на рівні третього поверху. Поранених попередньо немає. Під час атаки понад 100 учнів і близько 60 працівників школи перебували в укритті. Тепер про міжнародну політику. Гуманітарну катастрофу в Олешках розглянуть в ОБСЄ. Спеціальне засідання на вимогу України пройде сьогодні. Українська делегація розповість державам-учасницям про гуманітарну катастрофу, яку створили російські окупанти, і як утримують цивільних, зокрема дітей, у заручниках. Далі про наших героїв. Від акції на спомин до фотовиставок та автопробігів. Міста та громади відзначають сьогодні День захисників та захисниць України. Меморіальні заходи у Харкові, Львові та Хмельницькому, а у Києві охочі можуть здати кров. У двоповерховому автобусі чекатимуть біля станції метро «Олімпійська» сьогодні та завтра. В Україні із жовтня змінюються правила продовження відстрочки від мобілізації через ЦНАП. Згідно з новим порядком, подати відповідну заяву можна лише тоді, коли до завершення терміну дії поточної відстрочки залишається менше, ніж 30 днів. Раніше документи приймали без прив'язки до цієї часової межі. Зміни покликані впорядкувати черги та оптимізувати роботу центрів надання адмінпослуг. І наостанок про теніс. Юлія Стародубцева зачохлила ракетку після поразки у першому колі турніру «Тисячника» у Пекіні. Виступи на змаганнях продовжать три українські тенісистки – Даяна Ястремська та Дар'я Снігур, котрі подолали перше коло, а також перша ракетка України Еліна Світоліна, яка стартує з другого раунду. Це поки що все. Наступний випуск за годину. Юрій Лисенко, служба новин Радіо Мелодія FM.
0: Вівсянка шоу. Ранкове шоу на Мелодія FM. Настрій зранку до сніданку.
2: Ну і, Юру, продовження спортивної теми. От Юра Лисенко, ведучий новин, сказав про дівчат-тенісисток, які в Пекіні зараз на турнірі змагаються. Потихенечку, я думаю, що треба вже і матюкати нашу футбольну збірну. Винятково в сенсі історії, коли здаєш іспит, і треба, щоб хтось це робив, і ти вдало здав, правильно?
3: Ну і закупи провести.
2: А закупи, да. Ну, коротше, завтра...
1: Перед цим генеральне прибирання в хаті, будь ласка, проведіть, а потім вже закупайтеся.
2: А хто ж так робить?
1: Футболи.
2: Ти поїв ці чіпсики, горішки, і тільки потім генеральне прибирання. Пані, зараз... ну поцікає.
3: А можливо, навпаки, не можна сміття виносити з хати, поки якби не завершиться
2: молодець,
3: матч.
2: Юра Лисенко. Ну, футбол завтра, Люся, не переймайся, збірна грає завтра. Ми ще цю тему будемо піднімати в ефірі.
1: Добре.
2: Ну, про погоду розкажіть нам, пані.
0: Погода на Мелодія FM.
1: Ой, мені здається, я втрачаю свої якісь здібності.
2: Хватку.
1: Да. Тому що коли два мужчини на мене одночасно нападають, я якось трошки нічусь, треба потренуватися. Да. Ладно, погода.
2: Ще більш такий, знаєш, голос, щоб вдвох робили прибирання. Оце 100%. Буде вищий пілотаж.
1: Слухайте, будь ласка, прогноз погоди.
2: Давайте.
1: Опадів синоптики здебільшого не прогнозують. На заході сьогодні ясно 21 тепла, на півночі сонячно, прогріється до 18, в центрі сухо. Температура до 18 теж, у східних областях трохи хмарно, 19 тепла, на півдні та в Криму сонячно. Місцями можливі короткочасні дощі, тут до 20, і у Києві сьогодні без опадів плюс 17.
2: Да, ну гарна погода, всім так само гарного продовження дня, бережіть обов'язково себе, захисників і захисниць, ще раз зі святом. Далі найкраща музика 90-х і нульових, вівсянка шоу завтра, 8 ранку, обов'язково новий старт. Зустрінемось, па-па!
1: Цьом-цьом!

0: Реклама на Мелодія FM.
1: Мама хоче курку, апетитну курочку, що марна.
2: Бренд свіжомаринованої курочки «Апетитна» знає, чого хоче мама. Купуй «Апетитну» у найближчому магазині.
3: Знань багато не буває, навіть якщо ви фармацевт з багаторічним досвідом. Підписуйтесь на щотижневик «Аптека», якщо прагнете більшого. Та беріть участь в онлайн-майстер-класах, насичених практичними рекомендаціями. Щотижневик «Аптека» – це іменні сертифікати для вашого освітнього портфоліо, закриття обов'язкових напрямків БПР, нарахування балів. Щотижневик «Аптека» – офіційно зареєстрований провайдер БПР і надійний партнер у професійному розвитку. Більше деталей на «Аптека.ua».
4: 156-та окрема механізована бригада запрошує до своїх лав на військовій спеціальності операторів БПЛА, розвідників, водіїв, медиків, мінометників та піхотинців. Ми захищаємо Україну під керівництвом командирів із великим бойовим досвідом, тож звертайтеся за номером 077-156-0156 і приєднуйтеся до тих, хто творить історію, працює задля здобуття перемоги України. Разом ми сила, разом до перемоги!
5: Чому якісь радіоролики запам'ятовують та цитують, а інші не помічають? Ми в Tower Media знаємо чому. І ще знаємо, як зробити так, аби ваші ролики теж цитували. Ми дослідили силу несподіванки в аудіорекламі. Ефективний ролик – це не лише голос та музика. Це момент, який руйнує шаблони для слухача. Пауза, інтонація, неочікуваний персонаж, звук, який привертає увагу. Ми вивчаємо міжнародний досвід, тестуємо креативи через радіорекол-тест і впроваджуємо те, що реально працює в українському ефірі. Читайте публікацію «Сила несподіванки в рекламі» на TowerMedia.ua. TowerMedia. Заточені на результат.
6: Діджей,
7: священник,
8: тату-майстер,
9: економіст,
10: ялка,
11: ювелір,
12: барбер,
13: комік,
14: ведуча,
15: касир,
16: співак,
17: лікар,
18: архітектор,
19: психолог,
20: фотограф,
21: аніматор,
22: підприємець,
23: айтівець,
24: пожежник,
25: електрик.
26: Плюс!
27: У нас різні шляхи, але вибір спільний. Захисники різні. Україна одна. З Днем захисників і захисниць України.
0: Реклама.
28: Мелодія.
0: Мелодія FM.
29: Партнер проєкту «Козацька сила» на Мелодія FM. Горілка «Козацька рада». Український характер. Ти козак, в тобі сила, і щоб не викидала доля, ти зможеш. Згадай, ким ти був, відчуй, хто ти є. За честь, за волю, за козацьку долю. З Днем Українського Козацтва! Партнер проєкту «Горілка Козацька Рада». Український характер.
0: Ви слухаєте «Мелодія FM». Ще більше хітів 90-х і 2000-х. Вмикайте найкращі хіти 90-х і 2000-х.
30: Не ховай очей, не ховай очей. Мелодія.
0: Мелодія FM. Ви слухаєте «Мелодія FM». Найкращі хіти 90-х і 2000-х.
28: Мелодія.
0: Мелодія FM.

0: Реклама на Мелодія FM.
1: Зустрічайте! Бургер Тортилья від Хесбургер. 100% яловичі котлети, бекон, сир, чеддер, свіжі овочі та фірмові майонези Хесбургер. Усе це в м'якій тортильї. Новинка усього за 140 гривень. Деталі на Хесбургер.ua. Хесбургер!
2: Чому ВСТ Банк? Це офопезно для підприємців. Бо рахунок можна відкрити онлайн за лічені хвилини. ВСТ Банк. Офопезно для підприємців.
3: Умови відкриття онлайн рахунку на сайті vstbank.ua. АД ВСТ Банк. Ліцензія НБУ 2024-2025.
4: Юніт Хоум – це не квартири. Це інший спосіб жити. Тут виходять за кавою, а знаходять своїх людей. Вдень запускають стартапи, а ввечері святкують перемоги. Тут можуть трохи більше, ніж думають. Бо життя не обмежується квартирою. Юніт Хоум – це інший спосіб жити. Енергоефективність клас С.
5: Дівчата, ви тут? Водійка Леся на проводі. Маю для вас вау-пропозицію. Реєструйтесь водійками у Bolt, виконуйте від 3 поїздок і вигравайте 100 тисяч гривень або один із 100 сертифікатів Качуровська. Більше поїздок – більше шансів. Розіграш триває з 17 вересня до 16 жовтня. Деталі у соцмережах та застосунку Bolt.
0: Реклама. Найкращі хіти 90-х і 2000-х. Мелодія. Мелодія FM. Мелодія FM.

0: Реклама на Мелодія FM.
1: Щоб восени настрій був яскравим, час ловити знижки вдалі. Цього тижня купуй ікру Норвен лососева форелі 80 грамів зі знижкою всього за 274,90. Смакуй осінню економію в АТБ. Деталі на сайті atbmarket.com.
2: У Норвен ми віримо, біль не повинен вас зупиняти. Головний, менструальний чи будь-який інший. Капсули Норвен Експрес Форте діють швидше за таблетки та полегшують біль до 8 годин. Норвен проти різних видів болю.
3: Саме лікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Реклама лікарського засобу Норвен Експрес Форте капсули 400 мг RBUA 141-79-01 від 21.11.2019. Перед застосуванням обов'язково проконсультуйтеся з лікарем та ознайомтеся з інструкцією. Під таблетками мається на увазі Норвен таблетки прийом оболонкою по 200 мг RBUA 63-13-02 від 12.06.2017.
4: Розвантажуйте, підіймайте, починайте.
5: Сміливий будівельний сезон розпочато.
6: В мережах Епіцентр та Нова лінія обирай товари для будівництва, ремонту та відновлення з економією до 50%. Будівельні матеріали та суміші, гіпсокартон та утеплювачі, будівельну хімію, ОСБ, вироби з дерева та багато іншого.
7: Сміливий будівельний сезон в Епіцентрі та Новій лінії.
8: Ми можемо бути різними. Сперечатися про політику, майбутнє, правильні рішення. Втомлюватися, злитися, не погоджуватися одне з одним. Але є те, що має залишатися поза будь-якими суперечками. Можливість жити у своїй країні. Говорити своєю мовою. Працювати, ростити дітей, будувати плани. Усе це сьогодні має конкретну ціну. Її щодня платять українські захисники та захисниці. Серед них – люди з різних міст, різного віку, професій і поглядів. Але вони тримають одну країну для нас усіх. І сьогодні кожному з них ми маємо сказати найважливіше – дякуємо. І пам'ятаємо тих, кому вже не зможемо сказати цього особисто. З Днем захисників та захисниць України!
0: Реклама.
9: Мелодія.
0: Мелодія FM. Мелодія FM. Ви слухаєте Мелодія FM. Найкращі хіти 90-х і 2000-х.
9: Мелодія.
0: Мелодія FM. Мелодія.

0: Новини на Мелодія ФМ.
1: Вітаю в ефірі служба новин і огляд найважливіших подій. Спершу важлива інформація для пасажирів. Через інтенсивні російські атаки відсьогодні скасовують потяг Суми-Київ. До Сум від Конотопа можна дістатися автобусом. У разі затримок автобус чекатиме на пасажирів, а моніторингові центри відстежуватимуть будь-які загрози. Далі про навколишнє. У трьох містах Київської області – Вишгороді, Василькові та Обухові – зафіксували погіршення стану повітря. Йдеться про пил, який може викликати дискомфорт у дітей, літніх людей та осіб із підвищеною чутливістю. Фахівці радять жителям зачинити вікна, обмежити перебування на вулиці, пити більше води та увімкнути очищувачі повітря на максимум. Тепер про живлення. Ворог продовжує атакувати енергетичну інфраструктуру. На ранок є нові знеструмлення у Харківській, Сумській, Чернігівській, Рівненській і Кіровоградській областях, де безпечно мережі лагодять. За повідомленням Укренерго, учорашній прогноз щодо графіків знеструмлень не застосовують. Однак в окремих регіонах, зокрема у Києві, Київській та Житомирській областях, слід ощадливо споживати електрику. Це допоможе зменшити навантаження на пошкоджену ворогом систему. Від сьогодні у вишах та коледжах України запровадили нову обов'язкову дисципліну – основи національного спротиву. За даними Міносвіти, курс опановуватимуть понад 400 тисяч студентів у майже тисячі навчальних закладів. Програма спрямована на формування навичок безпеки, тактичної медицини та дій в умовах загрози. При цьому у відомстві наголошують, вивчення предмета не передбачає візитів до ТЦК, військово-лікарських комісій чи набуття статусу військовозобов'язаного. І наостанок, яскравий небесний об'єкт сьогодні помітили над Україною. Зокрема, спалах зафіксували на Волині та в Івано-Франківську. За попередньою версією, це міг бути метеор, який згорів в атмосфері. Водночас користувачі мережі припускають, що в небі могли згоріти уламки космічного сміття.
0: Доброго дня! Мелодія FM. Найкращі хіти 90-х і 2000-х. Мелодія FM.

Ви слухаєте найкращі хіти 90-х і 2000-х. Мелодія FM.

0: Реклама на Мелодія FM.
1: Не кожна техніка витримає час. А справжня якість – так. Господарський пилосос впорається з будь-яким брудом. Обирай пилосос, що збере все. Керхер. Створено для життя.
2: Для людей, які будують Україну. Хто жити хоче в затишку і теплі. Хто любить більш за все свою країну. І прагне щастя на своїй землі. Газоблоки «Стоунлайт» для людей, які будують Україну.
3: Зв'язок – це люди. А ми лише надаємо технології. 5G, найбільша мережа 4G і Starlink Direct to Cell. «Київстар» – назустріч вам. Деталі на сайті «Київстар.UA».
4: Спробуйте «Фелікс» смачні моменти. Ніжні кремові ласощі для моментів, коли є тільки ви і ваш котик.
5: It's great to be a cat.
6: 9 з 10 тих, хто спробував, кажуть, що секс із гелем дійсно краще. Гелі «Дюрекс» створені, щоб дарувати вам максимальний комфорт у кожному дотику. Вони дають ту саму впевненість, яка допомагає розслабитися, відпустити всі думки та зробити вашу близькість максимальною. Гелі «Дюрекс» дають більше.
7: Само лікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
8: Реклама медичного виробу. Перед застосуванням обов'язково ознайомтесь з інструкцією та проконсультуйтесь з лікарем.
9: Гвардієць Олег не любить прокидатися о 5 ранку. Але любить, коли ранок над його містом тихий і вільний. Нацгвардія, по-перше, люди.
0: Реклама.
10: Мелодія.
0: Мелодія FM.
11: Партнер преміальний бренд «Гетьман». «Гетьман якість», «Гетьман класу» представляє проєкт ДНК незалежності на Мелодія FM. Сила, міць, вогню стихія, безліч пройдених шляхів. В кожному із нас озветься гомін далечі віків. В нашім ДНК відвага, дух нескорених людей. Проєкт ДНК незалежності представив партнер преміальний бренд «Гетьман». «Гетьман» – перша елітна горілка країни.
0: Ви слухаєте «Мелодія FM». Ще більше хітів 90-х і 2000-х. Вмикайте найкращі хіти 90-х і 2000-х.
12: Але наш щасливий листопад.
0: Мелодія FM.

Ви слухаєте «Мелодія FM». Найкращі хіти 90-х і 2000-х. «Мелодія FM». Найкращі хіти 90-х і 2000-х. «Мелодія FM». «Мелодія FM».

0: Реклама на Мелодія FM.
1: Домінос – це завжди смачно. Абсолютно для всіх.
2: Щедро.
1: Бери 2, 3, 4 піци, отримуй більше знижок.
2: О, а давай 4?
0: Домінос. Акція дія щодня,
3: деталі на Domino's.ua. Комп'ютер, лінзи, очі сухі, печуть та прагнуть відпочинку.
4: Artelax Plesk природно зволожує і заспокоює сухі очі. Можна капати просто на лінзи.
3: Artelax Plesk – лагідна турбота про очі.
5: Реклама річного виробу перед застосуванням ознайомитися з інструкцією та процедурою після слідка. Саме лікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
6: Смачні знижки у Варос. Грудинка варено-копчена від домашньої ковбаси зі знижкою 55%. Всього 19,99 за 100 грамів. Акція діє з 1 по 7 жовтня 2026 року. Деталі на Varus.ua.
7: Це агент Копито. Місія «День народження Мастер Зу» проходить успішно. Знижки до мінус 70% для хвостатих активовано. Призи заховано. Повторюю. У Мастер Зу знижки до мінус 70%. І призи щотижня. Кінець зв'язку. Деталі на сайті Masterzoo.ua.
8: Дівчата, ви тут? Водійка Леся на проводі. Маю для вас вау-пропозицію. Реєструйтесь водійками у Bolt, виконуйте від 3 поїздок і вигравайте 100 тисяч гривень або один із 100 сертифікатів Качаровська. Більше поїздок – більше шансів. Розіграш триває з 17 вересня до 16 жовтня. Деталі у соцмережах та застосунку Bolt.
9: Топ ультрафреш в метро знайдеш.
10: Лопаткова частина свинини охолоджена за вигідною ціною. Лише 169 гривень за кілограм. З 28 вересня по 4 жовтня. Деталі на metro.ua.
0: Реклама. Найкращі хіти 90-х і 2000-х. Мелодія. Мелодія FM.

0: Партнер проєкту «Козацька сила» на «Мелодія FM». Горілка «Козацька рада». Український характер. Ти козак, в тобі сила. І щоб не викидала доля, ти зможеш. Згадай, ким ти був. Відчуй, хто ти є. За честь, за волю, за козацьку долю. З Днем Українського козацтва! Партнер проєкту «Горілка Козацька Рада». Український характер.
1: Національний онлайн-кінотеатр «Світ ТІВІ» представляє. Якщо одвічне питання, що подивитись ввечері, вам не дає спокою, то вам до нас. Адже у проєкті «Кінотеатр на дивані» ми шукаємо і знаходимо, що подивитися ввечері. Про найсвіжіші та найцікавіші прем'єри слухайте у проєкті «Кінотеатр на дивані». Щоп'ятниці на «Мелодія FM». Партнер проєкту – Національний онлайн-кінотеатр «Світ ТІВІ».
2: Реклама на «Мелодія FM».
3: Пилу берем і дриль берем, бо круті знижки в «Дніпро-М».
4: До дня народження «Дніпро-М» знижки до мінус 55%. Деталі на сайті dnipro-m.ua.
5: Щоб восени настрій був яскравим, час ловити знижки вдалі. Цього тижня купуй сьомгу або форель «Норвен» в асортименті зі знижкою 25%. Смакуй осінню економію в АТБ. Деталі на сайті atbmarket.com.
6: Так звучить вогонь допомоги. Поки п'єш каву, донат вже прямує на добру справу. Адже 2 гривні з кожного гарячого напою ВОК передає фонду Сергія Притули на розвідувальні БПЛА для ДШВ. А кава, що донатить, і смакує краще. Вогонь допомоги. Кожна кава – добра справа.
7: Акція «Вогонь допомоги розвідки для ДШВ» проводиться у мережі ВОК з 1 жовтня 2026 року до 11 січня 2027 року. Деталі на ВОК.

0: без досвіду.
1: Твоя нова зарплата чекає тебе на робота.ua, у застосунку та на сайті. Глянь.
2: Уяви, як їдеш до свого ріпаку. Уяви, як бачиш ціле поле, засіяне відмінним ріпаком. Уяви, як Вітагропартнер вже тут, як тут, підставляє плече допомоги. Вітагропартнер. Друзі на полі.
3: Командувач сухопутних військ Збройних сил України. Бригадний генерал Святослав Заєць.
4: Сухопутні війська – найчисельніший та наймогутніший вид Збройних сил України. Тут своє покликання знайшли сотні тисяч реальних героїв. Я дякую кожному та кожній, хто став на захист близьких, і схиляю голову в пам'яті про тих, хто віддав за Україну найцінніше. Ми вистоїмо попри все і захистимо свою землю та дорогих нам людей. З Днем захисників і захисниць України!
5: Реклама.
6: Мелодія.
5: Мелодія FM. Мелодія FM.

0: Вітання на честь Дня захисників та захисниць від начальника ЦСО А СБУ бригадного генерала Олега Федорєва.
1: Захист України – це не професія, не просто вибір. Це відповідальність, яку ти береш на себе за тих, хто поруч, за тих, хто чекає вдома і за майбутнє своєї країни. Сьогодні, у День захисників і захисниць України, я хочу подякувати кожному, хто продовжує виконувати свою справу. На передовій і в тилу, зі зброєю в руках і там, де потрібні знання, витримка та щоденна праця. Ми пам'ятаємо тих, хто віддав за Україну своє життя. Їхній чин – це наша відповідальність. Продовжувати боротьбу, пам'ятати і бути гідними. Бережімо своїх, тримаємо стрій і робімо все, щоб Україна залишалася вільною. З Днем захисників і захисниць України!
2: Мелодія FM.

0: Новини на Мелодія ФМ.
1: Вітаю в ефірі служба новин і огляд найважливіших подій. Спершу про ворожий терор. Російські загарбники двічі дронами влучили поблизу Південного мосту у Києві. Один із обстрілів стався, коли переправою проїжджав потяг метро. Машиніст набрав швидкість і вивіз пасажирів із небезпечної зони. Потяг доїхав до станції видобичі, де пасажирів висадили. Інформації про поранених не надходило. Наразі рух метро та наземного громадського транспорту мостом зупинили. Фахівці обстежують стан споруди. Поїзди метро рухаються від станції Сирець до станції видобичі. Далі про підтримку. В Україні ветеранам з інвалідністю внаслідок війни можуть компенсувати 120 тисяч гривень на придбання автомобіля. Відповідний законопроєкт вже підтримав профільний комітет Верховної Ради. На першому етапі програма діятиме для ветеранів з першої групи інвалідності, а надалі її планують розширити і на другу групу. У Мінветеранів наголошують, власний транспорт для таких людей – це важливий крок до більшої самостійності та мобільності. В Україні оновили правила для внутрішньопереміщених осіб. Згідно з новими нормами, статус ВПО та відповідні виплати можуть бути припинені, якщо людина перебуває за кордоном понад 90 днів поспіль або більше, ніж 180 днів сумарно протягом року. Перевірки відбуватимуться автоматично через державні реєстри. Влада закликає переселенців заздалегідь повідомляти про тривале перебування за межами країни, аби уникнути непорозумінь. І наостанок, у наших водоймах знову можна ловити раків, хоча й з певними обмеженнями. Нерест завершився, тривав із середини серпня. Обмеження запроваджують щороку, щоб зберегти популяцію. У цей час раки линяють і надзвичайно вразливі. Раки водоймам потрібні, вони, як санітари, живляться рештками риб, а значить, чистять воду. Це поки що все. Про розвиток подій у наступних випусках. Все буде Україна!
0: Доброго дня! Мелодія FM. Найкращі хіти 90-х і 2000-х. Мелодія FM.

слухаєте «Мелодія FM». Найкращі хіти 90-х і 2000-х. «Мелодія FM».

0: Найкращі хіти 90-х і 2000-х. Мелодія FM.
1: Напевно, все це і є любов. Моя найкраща з усіх доріг. І не зупинь.

слухаєте «Мелодія FM». FM. Найкращі хіти 90-х і 2000-х. «Мелодія FM». «Мелодія FM».

0: Реклама на Мелодія FM.
1: Вмикайте комфорт разом із Panasonic. Сучасні розетки та вимикачі для тих, хто цінує якість, сучасний дизайн і безпеку. Досвід бренду перевірений поколіннями. Обирайте Panasonic.
2: Знань багато не буває, навіть якщо ви фармацевт з багаторічним досвідом. Підписуйтесь на щотижневик «Аптека», якщо прагнете більшого. Та беріть участь в онлайн-майстер-класах, насичених практичними рекомендаціями. Щотижневик «Аптека» – це іменні сертифікати для вашого освітнього портфоліо, закриття обов'язкових напрямків БПР, нарахування балів. Щотижневик «Аптека» – офіційно зареєстрований провайдер БПР і надійний партнер у професійному розвитку. Більше деталей на «Аптека.ua».
3: Я Денис Мотовило, засновник інтернет-магазину «Кабелюк». Ні, не так.
4: Тут кабель міцний, тут надійність без дати, напруги, реле та діф-автомати, гарантія на всі електротовари.
3: А зараз важливе, скажу без гітари. Кабельок Com.ua створив я для людей.
5: Ще один привід приїхати в метро. Знижка до 40% на понад 30 позицій італійських, іспанських м'ясних нарізок. Хамон, прошуто, салямі та інші. А хамон метро шеф нарізка лише 339 гривень за упаковку 300 грамів. З 28 вересня по 4 жовтня. Деталі на metro.ua.
6: Хтось звик працювати руками. Хтось – головою. Хтось звик знаходити несправності. Хтось – помічати деталі. Хтось – тримати все під контролем. У кожного свій досвід. І він працює на нашу оборону. У нас різні шляхи, але вибір спільний. Захисники різні. Україна – одна. З Днем захисників і захисниць України.
0: Реклама.
7: Мелодія
0: FM.
8: Партнер преміальний бренд «Гетьман». «Гетьман якість», «Гетьман класу» представляє проєкт «ДНК незалежності» на Мелодія FM. Сила, міць, вогню стихія, безліч пройдених шляхів. В кожному із нас озветься гомін далечі віків. В нашім ДНК відвага, дух нескорених людей. Проєкт «ДНК незалежності» представив партнер преміальний бренд «Гетьман». «Гетьман» – перша елітна горілка країни.
0: Ви слухаєте «Мелодія FM». Ще більше хітів 90-х і 2000-х. Вмикайте найкращі хіти 90-х і 2000-х.

0: Реклама на Мелодія FM.
1: Чому ВСТ-банк? Це офопезно для підприємців. Бо в службі підтримки з вами спілкуються реальні люди, а не чат-боти. ВСТ-банк. Офопезно для підприємців.
2: Взимку ти не керуєш погодою, але ти керуєш вибором шин. Шини Ханкук створені для складних умов. Інноваційні, надійні. Вони тримають дорогу, коли інші здаються. Обирай Ханкук. Впевненість на кожному кілометрі.
3: Ханкук. Driving emotion.
4: Юніт Хоум – це не квартири, це інший спосіб жити. Тут виходять за кавою, а знаходять своїх людей. Вдень запускають стартапи, а ввечері святкують перемоги. Тут можуть трохи більше, ніж думають. Бо життя не обмежується квартирою. Юніт Хоум – це інший спосіб жити. Енергоефективність клас С.
5: Виклик на біцепс, ідею на трицепс, реалізацію на трапецію. Результати на корпус. І все це на максимум.
6: 9 та 10 грудня у Києві EFI Awards Ukraine збере найсильніші кейси країни, щоб показати, хто цього року прокачав маркетинг на всю силу. Приходь побачити кращі кейси країни. Деталі та квитки на efi.org.ua. Радіопартнер EFI – Tower Media. Генеральний партнер – Kernel. Зрощуємо майбутнє разом.
0: Реклама. Найкращі хіти 90-х і 2000-х. Мелодія. Мелодія FM. Ви слухаєте Мелодія FM. Найкращі хіти 90-х і 2000-х. Мелодія. Мелодія FM.

0: Партнер проєкту «Козацька сила» на «Мелодія ФМ». Горілка «Козацька рада». Український характер. Ти козак, в тобі сила. І щоб не викидала доля, ти зможеш. Згадай, ким ти був. Відчуй, хто ти є. За честь, за волю, за козацьку долю. З Днем Українського козацтва. Партнер проєкту «Горілка Козацька Рада». Український характер.
1: Реклама на «Мелодія ФМ».
2: Пилу берем і дриль берем, бо круті знижки в «Дніпро-М».
3: До дня народження «Дніпро-М» знижки до мінус 55%. Деталі на сайті «Дніпро-М.ua».
4: Нова

0: досвіду.
1: Твоя нова зарплата чекає тебе на робота.ua у застосунку та на сайті. Глянь.
2: Розвантажуйте, підіймайте, починайте.
3: Сміливий будівельний сезон розпочато.
4: В мережах «Епіцентр» та «Нова лінія» обирай товари для будівництва, ремонту та відновлення з економією до 50%. Будівельні матеріали та суміші, гіпсокартон та утеплювачі, будівельну хімію, ОСБ, вироби з дерева та багато іншого.
5: Сміливий будівельний сезон в «Епіцентрі» та «Новій лінії».
6: Щоб пройти зиму, важлива дія кожного. Держава готується, відновлює інфраструктуру, формує резерви, підтримує населення. Готуймося разом. Перевір особистий план. Тепло, світло, вода, зв'язок. Потрібна допомога чи порада? Зайди на сайт «Єопора». Дізнайся про доступні програми підтримки та скористайся практичними порадами підготовки до зими. Готуймося разом. Уже сьогодні. Сайт «Єопора». Скористайся зимовою підтримкою.
7: Реклама.
8: Мелодія.
7: Мелодія FM. Мелодія FM.

0: Новини на Мелодія FM.
1: Вітаю в ефірі служба новин і огляд найважливіших подій. Спершу понаслідки ворожих обстрілів. Російські загарбники атакували Павлоград на Дніпропетровщині. Троє людей дістали поранень. У Києві після атаки РФ змінено рух метро та наземного транспорту. Поїзди зеленої лінії курсують лише підземними ділянками від Серця до Видобичів та від Осокорків до Червоного хутора. Автобуси номер 22 та 91 їдуть через Дарницький залізничний міст. Сьогодні о півдні під час руху поїзда через південний міст до салону вагона потрапив пил від вибухової хвилі. Пасажири та машиніст не постраждали, скло й вагони цілі. Наразі фахівці обстежують стан мосту. Далі про безпеку. Міжнародна коаліція укриттів виділила понад 22 мільйони євро на розбудову захисних споруд в Україні. Проєкти насамперед реалізують у прифронтових областях. Будівельні роботи вже розпочалися на 8 об'єктах. Крім того, у великих містах, зокрема Києві, Харкові та Одесі, замість звичайних наметів пунктів незламності, планується встановлювати укриття з бетону. Вони забезпечать кращий захист населення під час зимово-опалювального сезону та загрози дронових атак. Програма «Ветеранський спорт» у жовтні не стартуватиме через брак фінансування, повідомили у Мінветеранів. Відтак, цього місяця новий етап подання заявок у дії не відкриватиметься, а виплати 1500 гривень не проводитимуть. Далі про міжнародну підтримку України. Парламент Естонії ухвалив заяву, назвавши стратегічну поразку Росії передумовою тривалого миру у Європі. Естонські депутати закликали союзників прискорити постачання систем ППО і ракет та забезпечити довгострокову військову і фінансову допомогу Києву. У документі також йдеться про посилення санкцій проти РФ, створення спецтрибуналу за злочин агресії, підтримку вступу України до НАТО і ЄС та засудження псевдовиборів на окупованих територіях України.
0: Доброго дня! Мелодія FM. Найкращі хіти 90-х і 2000-х. Мелодія FM.

0: ríe, cosa buena. Baila tu cuerpo, alegría, Macarena. Macarena.
1: Найкращі хіти 90-х і 2000-х. Мелодія FM.

0: Реклама на Мелодія FM.
1: Зв'язок – це люди. А ми лиш надаємо технології. 5G, найбільша мережа 4G і Starlink Direct to Cell. Київстар. Назустріч вам. Деталі на сайті kyivstar.ua.
2: Ще один привід приїхати в метро. Масло солодковершкове 82,5% жирності бренду Метро Шеф з вигодою 25% лише 74 гривні за упаковку 200 грамів при купівлі від двох. Встигніть з 28 вересня по 4 жовтня. Деталі на metro.ua.
3: 9 з 10 тих, хто спробував, кажуть, що секс із гелем дійсно краще. Гелі Дюрекс створені, щоб дарувати вам максимальний комфорт у кожному дотику. Вони дають ту саму впевненість, яка допомагає розслабитися, відпустити всі думки та зробити вашу близькість максимальною. Гелі Дюрекс дають більше. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
4: Реклама медичного виробу. Перед застосуванням обов'язково ознайомтесь з інструкцією та проконсультуйтесь з лікарем.
5: Новий футбольний сезон національної збірної України. У вересні і жовтні на нас чекає одразу 4 матчі Ліги Націй. Спершу виїзні матчі. 25 вересня – Угорщина, Україна. 28 вересня – Грузія, Україна. Потім два домашні у Словаччині. 2 жовтня – Україна, Північна Ірландія. 5 жовтня – Україна, Угорщина. Це будуть перші офіційні матчі Андре Мальдери з турнірною мотивацією. Це буде футбол, якого чекає вся Україна. Шлях розпочнеться з вересневих матчів. А в жовтні в Словаччині вболіваємо як вдома. Дивись, вболівай!
6: Бюджет.
7: Священник.
8: Тату-майстер.
9: Економіст.
10: Стрілка.
11: Ювелір.
12: Барбер.
13: Комік.
14: Ведуча.
15: Касир.
16: Співак.
17: Лікар.
18: Архітектор.
19: Психолог.
20: Фотограф.
21: Аніматор.
22: Підприємець.
23: Айтівець.
24: Пожежник.
25: Електрик.
26: Плюс!
27: У нас різні шляхи, але вибір спільний. Захисники різні. Україна одна. З Днем захисників і захисниць України.
0: Реклама.
28: Мелодія.
0: Мелодія FM.
29: Партнер проєкту «Козацька сила» на Мелодія FM. Горілка «Козацька рада». Український характер. Ти козак, в тобі сила. І щоб не викидала доля, ти зможеш. Згадай, ким ти був. Відчуй, хто ти є. За честь, за волю, за козацьку долю. З Днем Українського козацтва. Партнер проєкту «Горілка Козацька Рада». Український характер.
0: Найкраще вівсянка шоу готували так.
30: Вівсянка шоу.
31: Психологи назвали найкращий осінній місяць для кохання. Є якісь варіанти у вас, пані?
32: Ну, я надіюсь, що ми його ще не проминули. Жовтень, наприклад.
31: Жовтень, неправильно, листопад. Коротше, будемо, це як кукліця будемо, да, в листопаді. Знаходити людину і під ковдру з нею.
32: Давай.
31: От, а взагалі, одного разу я сказав своїй дружині, я тебе кохаю, ще на початку відносин. Вона каже, а скільком дівчатам ти це вже казав? Я кажу, усім, в сенсі усім. Так, я всім кажу, що кохаю. Кохаю тебе.
32: Ой, хитроман.
31: Да, це хлопці були курси пікапа.
32: Да. Мужчина і дівчина, розмова, все. Він каже їй, Віра, а чому ти зі мною? Ну, через твоє почуття гумору, відповідає вона. А він їй, а думав через те, що який я класний в ліжку. От бачиш, знову смішиш.
31: Ну да, от ви вмієте, дівчата.
0: Вмикайте завтра «Вівсянка шоу». І день почнеться з гарного настрою.
33: Люся Клендухова
31: і Андрій Астахов.
28: «Вівсянка».
0: Ранкове шоу на Мелодія FM.
28: «Вівсянка шоу».
0: Повну версію «Вівсянка шоу» слухайте на сайті melodiafm.ua. Настрій зранку до сніданку. Ви слухаєте «Мелодія FM». Ще більше хітів 90-х і 2000-х. Вмикайте найкращі хіти 90-х і 2000-х.

0: Реклама на Мелодія FM.
1: Гезбургер – фінська якість у світі фастфуду. Створено за перевіреними часом рецептами. Той незабутній смак, який ви знаєте і любите. Від класики до вашого нового фаворита. Ми часом рецептами. Той незабутній смак, який ви знаєте і любите. Від класики до вашого нового фаворита. Гезбургер – більше, ніж просто бургер.

0: психіатра та консультуйтеся з лікарем. Саме лікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
1: Дівчата, ви тут? Водійка Леся на проводі. Маю для вас вау-пропозицію. Реєструйтесь водійками у Bolt, виконуйте від 3 поїздок і вигравайте 100 тисяч гривень або один із 100 сертифікатів Качаровська. Більше поїздок – більше шансів. Розіграш триває з 17 вересня до 16 жовтня. Деталі у соцмережах та застосунку Bolt.
2: Як переналаштувати логістику та втримати покупця? Де брати людей? Як мотивувати торгову команду? Коли прогнози не працюють, час шукати рішення разом. 29 та 30 жовтня. Київ. Головний конгрес торгівлі «Retail Expo». Більше, ніж стійкість. 50 спікерів. Два дні рішень. «Експозона». Деталі та реєстрація на retailexpo.com.ua. З промокодом «Радіо» знижка 10%. Генеральний інформаційний партнер «Tower Media».
3: Найкращий спосіб відзначити День захисників і захисниць України – це бути разом із ними та підтримати тих, хто потребує допомоги. 1 жовтня «Пеперс Клаб» та «Проєкт на шапку» стануть місцем сили для наших поранених. Кошти збиратимуть військовослужбовці та ветерани Сергій Пантюк, Дмитро Лазуткін та культурні сили України, оркестр 59, Ігор Мітров та Ян Шипула. 1 жовтня «Пеперс Клаб» на шапку – День захисників. Захисників та захисниць України. Вхід вільний, звук живий. Допоможіть пораненим просто зараз на сайті фонду «Свої».
4: Потрібна страховка для авто, здоров'я чи майна? Zingo.ua. Захист щодня.
5: Реклама. Найкращі хіти 90-х і 2000-х. Мелодія. Мелодія FM.

слухаєте «Мелодія FM». Найкращі хіти 90-х і 2000-х. «Мелодія FM».

0: Національний онлайн-кінотеатр «Світ ТІВІ» представляє. Якщо одвічне питання, що подивитись ввечері, вам не дає спокою, то вам до нас. Адже у проєкті «Кінотеатр на дивані» ми шукаємо і знаходимо, що подивитися ввечері. Про найсвіжіші та найцікавіші прем'єри слухайте у проєкті «Кінотеатр на дивані» щоп'ятниці на Мелодія ФМ. Партнер проєкту – Національний онлайн-кінотеатр «Світ ТІВІ».
1: Реклама на Мелодія ФМ.
2: Командувач сухопутних військ Збройних сил України. Бригадний генерал Святослав Заєць.
3: Сухопутні війська – найчисельніший та наймогутніший вид Збройних сил України. Тут своє покликання знайшли сотні тисяч реальних героїв. Я дякую кожному та кожній, хто став на захист близьких і схиляю голову в пам'яті про тих, хто віддав за Україну найцінніше. Ми вистоїмо попри все і захистимо свою землю та дорогих нам людей. З Днем захисників і захисниць України!
4: Спробуйте Фелікс смачні моменти. Ніжні кремові ласощі для моментів, коли є тільки ви і ваш котик.
5: It's great to be a cat.
6: Окремий контрольно-пропускний пункт Київ Державної прикордонної служби України із місцем дислокації у місті Бориспіль запрошує стати частиною нашої команди та укласти контракт. Тут ти зможеш реалізувати себе, отримати безцінний досвід, професійний розвиток та гідну оплату праці. Зроби свій внесок у майбутнє України вже зараз. Приєднуйся до нас. За додатковою інформацією звертайтесь за номером телефону 063 642 54 49.
1: Реклама.
7: Мелодія.
1: Мелодія FM.

0: Привітання на честь Дня захисників та захисниць від начальника ЦСО А СБУ бригадного генерала Олега Федорєва.
1: Захист України – це не професія, не просто вибір. Це відповідальність, яку ти береш на себе за тих, хто поруч, за тих, хто чекає вдома і за майбутнє своєї країни. Сьогодні, у День захисників і захисниць України, я хочу подякувати кожному, хто продовжує виконувати свою справу. На передовій і в тилу, зі зброєю в руках і там, де потрібні знання, витримка та щоденна праця. Ми пам'ятаємо тих, хто віддав за Україну своє життя. Їхній чин – це наша відповідальність. Продовжувати боротьбу, пам'ятати і бути гідними. Бережімо своїх, тримаємо стрій і робімо все, щоб Україна залишалася вільною. З Днем захисників і захисниць України!
2: Мелодія FM.

0: Новини на Мелодія ФМ.
1: Вітаю, в ефірі служба новин і огляд найважливіших подій. Спершу про поїздки. Залізничники тестують комбіноване сполучення поїзд плюс автобус на Сумщині та Харківщині. Йдеться про пересадку з вагонів у салони автобусів на проміжних станціях. Це вимушений крок через посилення ворожих ударів. У разі затримок водії та машиністи чекатимуть на пасажирів, а моніторингові центри «Укрзалізниці» відстежуватимуть будь-які загрози. Квитки на кілька найближчих дат уже є у застосунку перевізника. Далі про наслідки ворожих обстрілів. Російські загарбники атакували Інститут ядерних досліджень у Києві, де розташований дослідницький реактор. Удар стався учора. Реактор, який зупинили ще 4 роки тому, та системи безпеки не пошкоджені. Радіаційний фон у нормі. Тепер про звитягу наших захисників. За вересень Сили оборони ліквідували рекордну цьогоріч кількість загарбників. Втрати склали 46 230 окупантів. Цей показник став абсолютним рекордом за весь 26-й рік, перевищивши попередні пікові значення літньої кампанії. В Україні з 23 жовтня запрацює оновлений механізм автоматизованого стягнення боргів. До єдиної цифрової системи підключать усі фінансові установи, а також сервіси електронних грошей. Тож виконавці зможуть в електронному режимі не лише шукати рахунки і накладати арешт, а й автоматично формувати вимоги на примусове списання коштів боржника. У Мін'юсті зазначили, нова процедура пришвидшить виконання судових рішень та повністю виключить паперовий документообіг. І наостанок про футбол. Уже завтра збірна України проведе матч третього туру Ліги Націй проти команди Північної Ірландії. Поєдинок відбудеться у словацькій Тернаві і розпочнеться о 21:45. Наразі обидві збірні очолюють групу, маючи у своєму доробку по 4 очки. Це поки що все. Про розвиток подій у наступних випусках. Все буде Україна!
0: Доброго дня! Мелодія FM. Найкращі хіти 90-х і 2000-х. Мелодія FM.

0: Реклама на Мелодія FM.
1: Продумані рішення для сучасного життя. Вікова і Panasonic поєднує функціональність, комфорт і актуальний дизайн. Розетки та вимикачі, яким довіряють професіонали. Вікова і Panasonic. Ваш надійний вибір.
2: Мама хоче курку. Апетитну курочку, що марна.
3: Бренд свіжомаринованої курочки «Апетитна» знає, чого хоче мама. Купуй «Апетитну» у найближчому магазині.
4: Для людей, які будують Україну. Хто жити хоче в затишку і теплі. Хто любить більш за все свою країну. І прагне щастя на своїй землі. Газоблоки «Стоунлайт» для людей, які будують Україну.
5: Зв'язок – це люди. А ми лише надаємо технології. 5G, найбільша мережа 4G і Starlink Direct to Cell. Київстар. Назустріч вам. Деталі на сайті kyivstar.ua.
6: Знань багато не буває, навіть якщо ви фармацевт з багаторічним досвідом. Підписуйтесь на щотижневик «Аптека», якщо прагнете більшого. Та беріть участь в онлайн-майстер-класах, насичених практичними рекомендаціями. Щотижневик «Аптека» – це іменні сертифікати для вашого освітнього портфоліо, закриття обов'язкових напрямків БПР, нарахування балів. Щотижневик «Аптека» – офіційно зареєстрований провайдер БПР і надійний партнер у професійному розвитку. Більше деталей на аптека.ua.
7: Чому якісь радіоролики запам'ятовують та цитують, а інші не помічають? Ми в Tower Media знаємо чому. І ще знаємо, як зробити так, аби ваші ролики теж цитували. Ми дослідили силу несподіванки в аудіорекламі. Ефективний ролик – це не лише голос та музика. Це момент, який руйнує шаблони для слухача. Пауза, інтонація, неочікуваний персонаж, звук, який привертає увагу. Ми вивчаємо міжнародний досвід, тестуємо креативи через радіорекол-тест і впроваджуємо те, що реально працює в українському ефірі. Читайте публікацію «Сила несподіванки в рекламі» на TowerMedia.ua. TowerMedia. Заточені на результат.
0: Реклама.
8: Мелодія.
0: Мелодія FM. Найкраще вівсянка шоу готували так.
8: Вівсянка шоу.
9: Так, у ведучого новин запитаю Юра, скажи, будь ласка, яка олімпіада там в Сараєво, де наші теж там здобули?
10: З інформатики.
9: З інформатики.
10: Матики, так.
9: Просто для мене інформатика, я не знаю, як зараз в школах, треба, ну, зазирнути у малого теж інформатика, хоча б в нього запитати. Бо у нас інформатика була як щось другорядне таке, по типу оці старі комп'ютери, старі клавіатури, в яких немає половини кнопок. І до цього ставилися так, ну...
10: Так, почекай, нічого собі, старі комп'ютери. А на калькуляторі?
9: Інформатика?
10: Програмування не було?
11: Юра, мені страшно запитати, скільки тобі тисяч років.
9: Юра, як горець, пригадуєш, таке кіно було?
0: Вмикайте завтра «Вівсянка шоу». І день почнеться з гарного настрою.
12: Люся Клендухова
13: і Андрій Астахов.
8: «Вівсянка».
0: Ранкове шоу на Мелодія FM.
8: «Вівсянка шоу».
0: Повну версію «Вівсянка шоу» слухайте на сайті melodia.fm.ua. Настрій зранку до сніданку. Ви слухаєте «Мелодія FM». Ще більше хітів 90-х і 2000-х. Вмикайте найкращі хіти 90-х і 2000-х.

0: Реклама на Мелодія FM.
1: Чому ВСТ-банк? Це офопезно для підприємців. Бо за запрошення друга отримуєте бонус 500 гривень. ВСТ-банк. Офопезно для підприємців.
2: Умови виплати за запрошення нового клієнта на сайті ВСТ-банк.ua та ВСТ-банк. Ліцензія НБУ номер 204 від 16 вересня 2025 року.
3: Топ Ультрафреш в метро знайдеш.
4: Лопаткова частина свинини охолоджена за вигідною ціною. Лише 169 гривень за кілограм. З 28 вересня по 4 жовтня. Деталі на metro.ua.
5: Найкращий спосіб відзначити День захисників і захисниць України – це бути разом із ними та підтримати тих, хто потребує допомоги. 1 жовтня Пеперс Клаб та проєкт «На шапку» стануть місцем сили для наших поранених. Кошти збиратимуть військовослужбовці та ветерани Сергій Пантюк, Дмитро Лазуткін та культурні сили України, оркестр 59, Ігор Мітров та Ян Шипула. 1 жовтня Пеперс Клаб «На шапку» – День захисників. Захисників та захисниць України. Вхід вільний, звук живий. Допоможіть пораненим просто зараз на сайті фонду «Свої».
0: Реклама. Найкращі хіти 90-х і 2000-х. Мелодія. Мелодія FM.

0: Реклама на Мелодія FM.
1: Не кожна техніка витримає час. А справжня якість – так. Господарський пилосос впорається з будь-яким брудом. Обирай пилосос, що збере все. Керхер. Створено для життя.
2: Спробуйте Фелікс смачні моменти. Ніжні кремові ласощі для моментів, коли є тільки ви і ваш котик.
3: It's great to be a cat.
1: Повідомлення для бізнесів. Встановіть сонячну електростанцію від Ясно Пауер. Індивідуальний проєкт, монтаж під ключ та різні програми фінансування. Все про енергію на Ясно.ua.
4: Ми можемо бути різними. Сперечатися про політику, майбутнє, правильні рішення. Втомлюватися, злитися, не погоджуватися одне з одним. Але є те, що має залишатися поза будь-якими суперечками. Можливість жити у своїй країні, говорити своєю мовою, працювати, ростити дітей, будувати плани. Усе це сьогодні має конкретну ціну. Її щодня платять українські захисники та захисниці. Серед них – люди з різних міст, різного віку, професій і поглядів. Але вони тримають одну країну для нас усіх. І сьогодні кожному з них ми маємо сказати найважливіше – дякуємо і пам'ятаємо тих, кому вже не зможемо сказати цього особисто. З Днем захисників та захисниць України.
0: Реклама.
5: Мелодія.
0: Мелодія FM. Мелодія FM.

0: Новини на Мелодія ФМ.
1: Вітаю, в ефірі служба новин і огляд найважливіших подій. Спершу про головне. У Києві рух наземного громадського транспорту через Південний міст відновлюють у звичайному режимі. За попередніми оцінками фахівців, переправа не зазнала критичних пошкоджень після кількох дронових ударів. Також на Південний міст повертаються 22-й та 91-й автобуси. Щодо метро, поїзди через міст поки не пускають. Далі про особливий день. Президент Володимир Зеленський у День захисників та захисниць відзначив майже 1800 військовослужбовців. Зокрема, вручив нагороди військовим 3-го армійського корпусу та приданих підрозділів, які брали участь у звільненні українських земель під час операції «Вівальді». А командир 2-го механізованого батальйону 125-ї бригади з позивним «Дарвін» став Героєм України. Суд у Львові оголосив вирок В'ячеславу Зінченку – довічне ув'язнення за вбивство Ірини Фаріон. Улітку 24-го року мовознавицю вистрелили біля її будинку. За кілька годин вона померла у лікарні. Зінченка затримали згодом у Дніпрі. Відтоді його тримали під вартою без права на заставу. У ПАРЄ визнали нову російську Держдуму нелегітимною, адже вибори на Росії не відповідали умовам вільного і справедливого голосування. Документ підтримали всі 59 членів асамблеї, які взяли участь у голосуванні. Окремо асамблея закликала обмежити пересування російських дипломатів і посадовців у шенгенській зоні та скоротити видачу туристичних віз громадянам РФ. І наостанок «Укрпошта» випустила марки до 100-річчя національного заповідника «Києво-Печерська лавра». Спеціальний випуск також присвячений понад 950-річній історії лаври як осередку української культури, книгодрукування та літописання. Новинка вийшла обмеженим тиражем у 40 тисяч примірників.
0: Погода на Мелодія ФМ.
2: Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.
3: У п'ятницю, 2 жовтня, в більшості областей України хмарно з проясненнями. На заході сухо, температура повітря у межах 15-20 із плюсом. На півночі хмарно, +16. У центрі теж похмарить, до 17 тепла. У східних областях дощів синоптики не прогнозують, похолодніше, до 15 вище нуля. На півдні та в Криму без опадів прогріється до 18. У Києві у п'ятницю, 2 жовтня, хмарно, але із проясненнями. На стовпчиках термометрів від 13 і до 15 із позначкою плюс.
0: Погода на Мелодія ФМ.
2: Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна – народна.

0: Реклама.
1: Доброго дня. Мелодія FM. Найкращі хіти 90-х і 2000-х. Мелодія FM.

0: на Мелодія FM.
1: Зв'язок – це люди. А ми лиш надаємо технології. 5G, найбільша мережа 4G і Starlink Direct to Cell. Київстар. Назустріч вам. Деталі на сайті Київстар.UA.
2: Гвардієць Олег не любить прокидатися о 5 ранку. Але любить, коли ранок над його містом тихий і вільний. Нацгвардія, по-перше, люди.
3: Новий футбольний сезон національної збірної України. У вересні і жовтні на нас чекає одразу 4 матчі Ліги Націй. Спершу виїзні матчі. 25 вересня – Угорщина-Україна, 28 вересня – Грузія-Україна. Потім два домашні у Словаччині. 2 жовтня – Україна-Північна Ірландія, 5 жовтня – Україна-Угорщина. Це будуть перші офіційні матчі Андре Мальдери з турнірною мотивацією. Це буде футбол, якого чекає вся Україна. Шлях розпочнеться з вересневих матчів. А в жовтні в Словаччині вболіваємо як вдома. Дивись, вболівай!
4: 156-та окрема механізована бригада запрошує до своїх лав на військовій спеціальності операторів БПЛА, розвідників, водіїв, медиків, мінометників та піхотинців. Ми захищаємо Україну під керівництвом командирів із великим бойовим досвідом, тож звертайтеся за номером 077-156-0156 і приєднуйтеся до тих, хто творить історію, працює задля здобуття перемоги України. Разом ми сила, разом до перемоги.
0: Реклама.
5: Мелодія.
0: Мелодія FM.
6: Партнер проєкту «Козацька сила» на Мелодія FM. Горілка «Козацька рада». Український характер. Ти козак. В тобі сила. І щоб не викидала доля, ти зможеш. Згадай, ким ти був. Відчуй, хто ти є. За честь, за волю, за козацьку долю. З Днем Українського козацтва. Партнер проєкту «Горілка Козацька Рада». Український характер.
0: Найкраще вівсянка шоу готували так.
7: Вівсянка шоу.
2: Психологи назвали найкращий осінній місяць для кохання. Є якісь варіанти у вас, пані?
8: Ну, я надіюсь, що ми його ще не проминули. Жовтень, наприклад.
2: Жовтень, неправильно, листопад. Коротше, будемо, це як кукліця будемо, да, в листопаді. Знаходити людину і під ковдру з нею.
8: Давай.
2: От, а взагалі, одного разу я сказав своїй дружині, я тебе кохаю, ще на початку відносин. Вона каже, а скільком дівчатам ти це вже казав? Я кажу, усім, в сенсі усім. Так, я всім кажу, що кохаю тебе.
8: Ой, хитрован.
2: Да, це хлопці були курси пікапа.
8: Да. Мужчина і дівчина, розмова, все. Він каже їй, Віра, а чому ти зі мною? Ну, через твоє почуття гумору, відповідає вона. А він їй, а думав через те, що який я класний в ліжку. От бачиш, знову смішиш.
2: Ну да, от ви вмієте, дівчата.
0: Вмикайте завтра «Вівсянка шоу». І день почнеться з гарного настрою.
9: Люся Клендухова
2: і Андрій Астахов.
5: «Вівсянка».
0: Ранкове шоу на Мелодія FM.
5: «Вівсянка шоу».
0: Повну версію «Вівсянка шоу» слухайте на сайті melodiafm.ua. Настрій зранку до сніданку. Ви слухаєте «Мелодія FM». Ще більше хітів 90-х і 2000-х. Вмикайте найкращі хіти 90-х і 2000-х.

0: Реклама на Мелодія FM.
1: Зустрічайте! Бургер Тортилья від Хесбургер. 200% яловичі котлети, бекон, сир, чеддер, свіжі овочі та фірмові майонези Хесбургер. Усе це в м'якій тортильї. Новинка усього за 140 гривень. Деталі на Хесбургер.ua. Хесбургер!
2: Дівчата, ви тут? Водійка Леся на проводі. Маю для вас вау-пропозицію. Реєструйтесь водійками у Bolt, виконуйте від 3 поїздок і вигравайте 100 тисяч гривень або один із 100 сертифікатів Качуровська. Більше поїздок – більше шансів. Розіграш триває з 17 вересня до 16 жовтня. Деталі у соцмережах та застосунку Bolt.
3: На зв'язку агент Копито.
4: До дня народження Мастер Зу я обвалив ціни до мінус 70%. Та кожен тиждень розігрую призи. Повторюю. У Мастер Зу знижки до мінус 70%. І призи щотижня. Та кожен тиждень розігрую призи. Повторюю. У Мастер Зу знижки до мінус 70%. І призи щотижня.
3: Кінець зв'язку.
4: Деталі на

0: України. Оркестр 59, Ігор Мітров та Ян Шипула. 1 жовтня Пеперс Клаб на Шапку. День захисників та захисниць України. Вхід вільний, звук живий. Допоможіть пораненим просто зараз на сайті фонду «Свої».
1: Реклама. Найкращі хіти 90-х і 2000-х. Мелодія. Мелодія FM.

0: претензія.
1: Національний онлайн-кінотеатр «Світ ТВ» представляє. Якщо одвічне питання, що подивитись ввечері, вам не дає спокою, то вам до нас. Адже у проєкті «Кінотеатр на дивані» ми шукаємо і знаходимо, що подивитися ввечері. Про найсвіжіші та найцікавіші прем'єри слухайте у проєкті «Кінотеатр на дивані». Щоп'ятниці на «Мелодія FM». Партнер проєкту – Національний онлайн-кінотеатр «Світ ТВ».
2: Реклама на «Мелодія FM».

0: досвіду.
1: Твоя нова зарплата чекає тебе на робота.ua, у застосунку та на сайті. Глянь.
2: Ми можемо бути різними. Сперечатися про політику, майбутнє, правильні рішення. Втомлюватися, злитися, не погоджуватися одне з одним. Але є те, що має залишатися поза будь-якими суперечками. Можливість жити у своїй країні, говорити своєю мовою, працювати, ростити дітей, будувати плани. Усе це сьогодні має конкретну ціну. Її щодня платять українські захисники та захисниці. Серед них – люди з різних міст, різного віку, професій і поглядів. Але вони тримають одну країну для нас усіх. І сьогодні кожному з них ми маємо сказати найважливіше – дякуємо і пам'ятаємо тих, кому вже не зможемо сказати цього особисто. З Днем захисників та захисниць України.
3: Реклама. Мелодія FM.

0: Привітання на честь Дня захисників та захисниць від начальника ЦСО А СБУ бригадного генерала Олега Федорєва.
1: Захист України – це не професія, не просто вибір. Це відповідальність, яку ти береш на себе за тих, хто поруч, за тих, хто чекає вдома і за майбутнє своєї країни. Сьогодні, у День захисників і захисниць України, я хочу подякувати кожному, хто продовжує виконувати свою справу. На передовій і в тилу, зі зброєю в руках і там, де потрібні знання, витримка та щоденна праця. Ми пам'ятаємо тих, хто віддав за Україну своє життя. Їхній чин – це наша відповідальність. Продовжувати боротьбу, пам'ятати і бути гідними. Бережімо своїх, тримаємо стрій і робімо все, щоб Україна залишалася вільною. З Днем захисників і захисниць України!

0: Новини на Мелодія FM.
1: Вітаю в ефірі служба новин і огляд найважливіших подій. Спершу про ситуацію на передовій. На Олександрівському напрямку сили оборони визволили понад 700 квадратних кілометрів території від початку року. Як повідомляють військові, зараз у регіоні спостерігається оперативне затишшя, яке, ймовірно, передує перегрупуванню сил ворога. Попри тимчасове зниження інтенсивності боїв, українські захисники продовжують утримувати ініціативу та зміцнювати зайняті рубежі. Далі про підтримку. Єврокомісія готує конкурс спільних оборонних проєктів з Україною на 20 мільярдів євро. Ініціатива має розширити співпрацю у сфері оборонних інновацій та реалізувати проєкти як в Україні, так і в країнах ЄС. За словами європосадовців, дефіцит українського оборонного бюджету цьогоріч сягає 23 мільярдів євро через невиконання окремими партнерами обіцянок щодо допомоги. Тому підтримка міжнародної спільноти залишається критично важливою. Тепер про ринок праці. 4 програми з працевлаштування держава підтримуватиме і наступного року. Допомагатиме шукати роботу тим, кому 50+, дбатиме про мам, які повертаються на роботу, забезпечить кар'єрний супровід підлітків та молоді і попіклується про майбутніх молодих підприємців. Далі про доступність. Наші залізничники розширюють використання пандусів у нових вагонах. Оснащено 167. Серед них флагманські, усі дитячі та інклюзивні. А щодо старого парку, залізничники виготовляють нові полегшені трапи. Завершити роботи планують за 1.5 роки. І наостанок. Національний банк до Дня захисників і захисниць ввів в обіг срібну пам'ятну монету під Покровом номіналом 10 гривень. Вона присвячена всім, хто оборонить країну та її незалежність. На аверсі монети зображено образ берегині Покрови, а на реверсі – козака, берегиню із соколом та українські оселі різних епох.
0: Погода на Мелодія FM.
2: Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.
3: У п'ятницю, 2 жовтня, в більшості областей України хмарно з проясненнями. На заході сухо, температура повітря у межах 15-20 із плюсом. На півночі хмарно, плюс 16. У центрі теж похмарить, до 17 тепла. У східних областях дощів синоптики не прогнозують, похолодніше, до 15 вище нуля. На півдні та в Криму без опадів прогріється до 18. У Києві у п'ятницю, 2 жовтня, хмарно, але із проясненнями. На стовпчиках термометрів від 13 і до 15 із позначкою плюс.
0: Погода на Мелодія FM.
2: Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.
4: Реклама.
5: Для того, щоб страви мали неперевершений смак, справжні господині завжди обирають смачні королівські майонези та запашну королівську олію. Королівський смак. Якість королівська, а ціна народна.
4: Реклама.
6: Добрий вечір.
0: Мелодія FM. FM. Найкращі хіти 90-х і 2000-х. Мелодія FM.

0: Реклама на Мелодія FM.
1: Пилу берем і дриль берем, бо круті знижки в Дніпро-М.
2: До дня народження Дніпро-М знижки до мінус 55%. Деталі на сайті dnipro.m.ua.
3: Ще один привід приїхати в метро. Знижка до 40% на понад 30 позицій італійських, іспанських м'ясних нарізок, хамон, прошуто, салямі та інші. А хамон метро-шеф нарізка лише 339 гривень за упаковку 300 грамів з 28 вересня по 4 жовтня. Деталі на metro.ua.
4: Знань багато не буває, навіть якщо ви фармацевт з багаторічним досвідом. Підписуйтесь на щотижневик «Аптека», якщо прагнете більшого. Та беріть участь в онлайн-майстер-класах, насичених практичними рекомендаціями. Щотижневик «Аптека» – це іменні сертифікати для вашого освітнього портфоліо, закриття обов'язкових напрямків БПР, нарахування балів. Щотижневик «Аптека» – офіційно зареєстрований провайдер БПР і надійний партнер у професійному розвитку. Більше деталей на «Аптека.ua».
5: Я Денис Мотовил, засновник інтернет-магазину «Кабелюк». Ні, не так.
6: Тут кабель міцний, тут надійність без дати, напруги, реле та діф-автомати, гарантія на всі електротовари.
5: А зараз важливе, скажу без гітари, кабельок Com.ua створив я для людей.
7: Хтось звик працювати руками, хтось – головою, хтось звик знаходити несправності, хтось – помічати деталі, хтось – тримати все під контролем. У кожного свій досвід. І він працює на нашу оборону. У нас різні шляхи, але вибір спільний. Захисники різні. Україна одна. З Днем захисників і захисниць України.
0: Реклама.
8: Мелодія.
0: Мелодія FM.
9: Партнер преміальний бренд «Гетьман». «Гетьман якість», «Гетьман класу» представляє проєкт «ДНК незалежності» на Мелодія FM. Сила, міць, вогню стихія, безліч пройдених шляхів. В кожному із нас озветься гомін далечі віків. В нашім ДНК відвага, дух нескорених людей. Проєкт «ДНК незалежності» представив партнер преміальний бренд «Гетьман». Гетьман – перша елітна горілка країни.
0: Найкраще вівсянка шоу готували так.
10: Вівсянка шоу.
11: Так, у ведучого новин запитаю Юра, скажи, будь ласка, яка олімпіада там в Сараєво, де наші теж там здобули?
12: З інформатики.
11: З інформатики.
12: Матики, так.
11: Просто для мене інформатика, я не знаю, як зараз в школах. Треба, ну, зазирнути у малого теж інформатика, хоча б в нього запитати. Бо у нас інформатика була як щось другорядне таке, по типу оці старі комп'ютери, старі клавіатури, в яких немає половини кнопок. І до цього ставилися так, ну...
12: Так, почекай, нічого собі, старі комп'ютери. А на калькуляторі?
11: Інформатика?
12: Програмування не було.
13: Юра, мені страшно запитати, скільки тобі тисяч років.
11: Юра, як горець, пригадуєш, таке кіно було?
0: Вмикайте завтра. Вівсянка шоу. І день почнеться з гарного настрою.
14: Люся Клендухова
15: і Андрій Астахов.
8: Вівсянка.
0: Ранкове шоу на Мелодія FM.
8: Вівсянка шоу.
0: Повну версію Вівсянка шоу слухайте на сайті melodiafm.ua. Настрій зранку до сніданку. Ви слухаєте Мелодія FM. Ще більше хітів 90-х і 2000-х. Вмикайте найкращі хіти 90-х і 2000-х.

Ви слухаєте найкращі хіти 90-х і 2000-х. Мелодія FM.

0: Реклама на Мелодія FM.
1: У Новус знижки на класне, бо власне. До мінус 50% на товари власної марки Новус. Рибка, морепродукти, солодощі, консерви, товари для дому та багато іншого. Обирайте більше для себе, родини та про запас. Новус. Робимо, бо любимо.
2: Пропозиції дії з 1 по 14 жовтня 2026 року в мережі магазинів Новус та Новус Україна. Деталі на сайті novus.ua.
3: Стоп! Не купуйте будинок, якщо вам недостатньо просто чотирьох стін, бо в Озерному закрита територія, антидронові вкриття. Не купуйте будинок, якщо вам недостатньо просто чотирьох стін, бо в Озерному закрита територія, антидронові вкриття в кожному будинку, озера та парк.

Реклама. Найкращі хіти 90-х і 2000-х. Мелодія FM.

0: Партнер проєкту «Козацька сила» та «Мелодія FM». Горілка «Козацька рада». Український характер. Ти козак, в тобі сила. І щоб не викидала доля, ти зможеш. Згадай, ким ти був. Відчуй, хто ти є. За честь, за волю, за козацьку долю. З Днем Українського козацтва! Партнер проєкту «Горілка Козацька Рада». Український характер.
1: Реклама на «Мелодія FM».
2: Повідомлення для бізнесів. Маєте установки зберігання енергії? Система «Ясно Пауер ЕМС» автоматично керує ними, щоб ви менше витрачали і більше заробляли на енергії. Все про енергію на «Ясно.UA».
3: Вдих і глибокий видих. Твої поля в безпеці. Гербіциди знайдемо. Фунгіциди підберемо. «Вітагропартнер» підставить плече. «Вітагропартнер» – друзі на полі.
4: 9 з 10 тих, хто спробував, кажуть, що секс із гелем дійсно краще. Гелі «Дюрекс» створені, щоб дарувати вам максимальний комфорт у кожному дотику. Вони дають ту саму впевненість, яка допомагає розслабитися, відпустити всі думки та зробити вашу близькість максимальною. Гелі «Дюрекс» дають більше.
5: Само лікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
6: Реклама медичного виробу. Перед застосуванням обов'язково ознайомтесь з інструкцією та проконсультуйтесь з лікарем.
7: Командувач сухопутних військ Збройних сил України. Бригадний генерал Святослав Заєць.
8: Сухопутні війська – найчисельніший та наймогутніший вид Збройних сил України. Тут своє покликання знайшли сотні тисяч реальних героїв. Я дякую кожному та кожній, хто став на захист близьких і схиляю голову в пам'яті про тих, хто віддав за Україну найцінніше. Ми вистоїмо попри все і захистимо свою землю та дорогих нам людей. З Днем захисників і захисниць України!
1: Реклама.
9: Мелодія.
1: Мелодія FM.

0: Новини на Мелодія ФМ.
1: Вітаю в ефірі служба новин і огляд найважливіших подій. Спершу про День захисників та захисниць України. Вшановують від Одеси до Львова і від Полтави до Вінниці. Пам'ять героїв вшанували в Ужгороді, а у Тернополі поклали квіти на театральному майдані. У Сумах відкрилася виставка картин з мріями полеглих оборонців, а у Миколаєві військовий оркестр заграв просто на зупинках громадського транспорту. Наші армійці відбувають рашистську навалу понад 4 роки. Оберігає військо та всіх українців Пресвята Богородиця. Сьогодні у нас ще й Покрова. Далі про підтримку. Американські Міноборони розподілили майже усі 400 мільйонів доларів допомоги для України, заявили у Сенаті. Контракти охоплюють наступальне озброєння та комплектуючі для бронетехніки, але не включають ракети для систем «Петріот». Пенсійний фонд розпочав автоматичний перерахунок житлових субсидій на опалювальний сезон. Українцям не потрібно додатково звертатися до установ або подавати нові заяви. Усі нарахування здійснюються в автоматичному режимі на основі вже наявних даних. Оновлені розміри виплат українці побачать у своїх платіжках уже за підсумками жовтня. Далі попередження від синоптиків. У ніч на п'ятницю більшість областей, за винятком півдня, охоплять заморозки на поверхні ґрунту. Очікується від 0 до 3 морозу. Водночас у ніч на суботу холоднеча пошириться на всю країну. В Укргідромецентрі оголосили перший рівень небезпеки. І наостанок у Києві з'явилася ще одна фігурка проєкту «Шукай», уже 54-та. Цього разу її присвятили танцівниці та реформаторці світового балету Броніславі Ніжинській. Вона стала першою жінкою-хореографом світового рівня. Саме у її київській школі навчався Серж Лефар, згодом один з найвідоміших хореографів 20-го століття. Знайти фігурку можна під вікнами репетиційної зали опери у центрі столиці.
0: Погода на Мелодія ФМ.
2: Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.
3: У п'ятницю, 2 жовтня, в більшості областей України хмарно з проясненнями. На заході сухо, температура повітря у межах 15-20 із плюсом. На півночі хмарно, плюс 16. У центрі теж похмарить, до 17 тепла. У східних областях дощів синоптики не прогнозують, похолодніше, до 15 вище нуля. На півдні та в Криму без опадів прогріється до 18. У Києві у п'ятницю, 2 жовтня, хмарно, але із проясненнями. На стопчиках термометрів від 13 і до 15 із позначкою плюс.
0: Погода на Мелодія ФМ.
2: Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.

Добрий вечір. Мелодія FM. FM. Найкращі хіти 90-х і 2000-х. Мелодія FM.

0: очевидні.
1: Реклама на Мелодія FM.
2: Для людей, які будують Україну. Хто жити хоче в затишку і теплі. Хто любить більш за все свою країну і прагне щастя на своїй землі. Газоблоки Stonelight для людей, які будують Україну.
3: Зв'язок – це люди. А ми лише надаємо технології. 5G, найбільша мережа 4G і Starlink Direct to Cell. Київстар. Назустріч вам. Деталі на сайті kyivstar.ua.
4: Спробуйте Felix смачні моменти. Ніжні кремові ласощі для моментів, коли є тільки ви і ваш котик.
5: It's great to be a cat.
6: Чому якісь радіоролики запам'ятовують та цитують, а інші не помічають? Ми в Tower Media знаємо чому. І ще знаємо, як зробити так, аби ваші ролики теж цитували. Ми дослідили силу несподіванки в аудіорекламі. Ефективний ролик – це не лише голос та музика. Це момент, який руйнує шаблони для слухача. Пауза, інтонація, неочікуваний персонаж, звук, який привертає увагу. Ми вивчаємо міжнародний досвід, тестуємо креативи через Radio Recall Test і впроваджуємо те, що реально працює в українському ефірі. Читайте публікацію «Сила несподіванки в рекламі» на TowerMedia.ua. TowerMedia. Заточені на результат.
7: Діджей,
8: священник,
9: тату-майстер,
8: економіст,
10: ялта,
8: ювелір,
10: барбер,
11: комік,
12: ведуча,
13: касир,
8: співак,
14: лікар,
9: архітектор,
10: психолог,
9: фотограф,
14: аніматор,
8: підприємець,
9: айтівець,
8: пожежник,
9: електрик.
15: Плюс!
16: У нас різні шляхи, але вибір спільний. Захисники різні. Україна одна. З Днем захисників і захисниць України.
1: Реклама.
0: Мелодія.
1: Мелодія FM.
17: Партнер проєкту «Козацька сила» на Мелодія FM. Горілка «Козацька рада». Український характер. Ти козак. В тобі сила. І щоб не викидала доля, ти зможеш. Згадай, ким ти був. Відчуй, хто ти є. За честь, за волю, за козацьку долю. З Днем українського козацтва. Партнер проєкту «Горілка Козацька Рада». Український характер.
1: Найкраще вівсянка шоу готували так.
0: Вівсянка шоу.
18: Психологи назвали найкращий осінній місяць для кохання. Є якісь варіанти у вас, пані?
19: Ну, я надіюсь, що ми його ще не проминули. Жовтень, наприклад.
18: Жовтень, неправильно, листопад. Коротше, будемо, це як кукліця будемо, да, в листопаді знаходити людину і під ковдру з нею.
19: Давай.
18: От, а взагалі, одного разу я сказав своїй дружині, я тебе кохаю, ще на початку відносин, вона каже, а скільком дівчатам ти це вже казав? Я кажу, усім, в сенсі усім. Так, я всім кажу, що кохаю. Кохаю тебе.
19: Ой, хитроман.
18: Да, це хлопці були курси пікапа.
19: Да. Мужчина і дівчина, ага. Розмова, все. Він каже їй, Віра, а чому ти зі мною?
18: Угу.
19: Ну, через твоє почуття гумору, відповідає вона. А він їй, а думав через те, що який я класний в ліжку.
18: Угу.
19: От бачиш, знову смішиш.
18: Ну да, от ви вмієте, дівчата.
1: Вмикайте завтра «Вівсянка шоу». І день почнеться з гарного настрою.
20: Люся Клендухова
18: і Андрій Астахов.
0: «Вівсянка».
1: Ранкове шоу на Мелодія FM.
0: «Вівсянка шоу».
1: Повну версію «Вівсянка шоу» слухайте на сайті melodia.fm.ua. Настрій зранку до сніданку. Ви слухаєте «Мелодія FM».
21: I could wait night and day.
1: Ще більше хітів 90-х і 2000-х. Вмикайте найкращі хіти 90-х і 2000-х.

0: Реклама на Мелодія FM.
1: Домінос – це завжди смачно. Абсолютно для всіх.
2: І щедро.
1: Бери 2, 3, 4 піци, отримуй більше знижок.
2: О, а давай 4?
3: Домінос.
4: Акція дія щодня, деталі на Domino's.ua.
5: Стоп, не купуйте будинок. Якщо вам недостатньо просто 4 стін, бо в Озерному закрита територія, антидронові укриття в кожному будинку, озера та парки, і все це поруч з Києвом. Перегляд особисто проведе забудовник Віктор Солодкий. Котеджне містечко Озерний – місце, де хочеться жити.
6: Жовтень – місяць обізнаності про рак молочної залози. Фора підтримує жіноче здоров'я, і 2 гривні з кожного товару з рожевим підцінником передасть на обстеження жінок. Купуйте з турботою. Генеральні партнери акції: Київхліб, Торчин, Кіткат, Три ведмеді, Бащинський. Фора. Завжди поруч. Благодійна акція «Рожевий жовтень» діє з 1.10.26 по 31.10.26 за умови наявності акційного товару. Деталі на Fora.ua.
7: Комп'ютер, лінзи, очі сухі, печуть та прагнуть відпочинку?
8: Artelax Plesk природно зволожує і заспокоює сухі очі. Можна капати просто на лінзи.
7: Artelax Plesk – лагідна турбота про очі.
9: Реклама річного виробу перед застосуванням ознайомтеся з інструкцією та процедурою після лікаря. Саме лікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
10: Це агент Копито. Місія «День народження Master Zoo» проходить успішно. Знижки до мінус 70% для хвостатих активовано. Призи заховано. Повторюю. У Master Zoo знижки до мінус 70% і призи щотижня. Кінець зв'язку. Деталі на сайті masterzoo.ua.
11: Юніт Хоум – це не квартири, це інший спосіб жити. Тут виходять за кавою, а знаходять своїх людей. Вдень запускають стартапи, а ввечері святкують перемоги. Тут можуть трохи більше, ніж думають. Бо життя не обмежується квартирою. Юніт Хоум – це інший спосіб жити. Енергоефективність клас С.
12: Як переналаштувати логістя
11: не обмежується квартирою. Юніт Хоум – це інший спосіб жити. Енергоефективність клас С.
12: Як переналаштувати логістику та втримати покупця?

0: реклама на Мелодія FM.
1: Так звучить вогонь допомоги. Поки п'єш каву, донат вже прямує на добру справу. Адже 2 гривні з кожного гарячого напою ВОК передає фонду Сергія Притули на розвідувальні БПЛА для ДШВ. А кава, що донатить, і смакує краще. Вогонь допомоги. Кожна кава – добра справа.
2: Акція «Вогонь допомоги розвідки для ДШВ» проводиться у мережі ВОК з 1 жовтня 2026 року до 11 січня 2027 року. Деталі на ВОК.UA.
3: Розвантажуйте, підіймайте, починайте!
4: Сміливий будівельний сезон розпочато.
5: В мережах «Епіцентр» та «Нова лінія». Обирай товари для будівництва, ремонту та відновлення з економією до 50%. Будівельні матеріали та суміші, гіпсокартон та утеплювачі, будівельну хімію, ОСБ, вироби з дерева та багато іншого.
6: Сміливий будівельний сезон в «Епіцентрі» та «Новій лінії».
7: Ми можемо бути різними. Сперечатися про політику, майбутнє, правильні рішення. Втомлюватися, злитися, не погоджуватися одне з одним. Але є те, що має залишатися поза будь-якими суперечками. Можливість жити у своїй країні, говорити своєю мовою, працювати, ростити дітей, будувати плани. Усе це сьогодні має конкретну ціну. Її щодня платять українські захисники та захисниці. Серед них – люди з різних міст, різного віку, професій і поглядів. Але вони тримають одну країну для нас усіх. І сьогодні кожному з них ми маємо сказати найважливіше – дякуємо і пам'ятаємо тих, кому вже не зможемо сказати цього особисто. З Днем захисників та захисниць України.
0: Реклама. Мелодія. Мелодія FM. Реклама на Мелодія FM.
8: МРТ, КТ, рентген без черг.
9: 204-40-40.
10: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
0: Реклама. Найкращі хіти 90-х і 2000-х.
11: Мелодія.
0: Мелодія FM.

0: Привітання на честь Дня захисників та захисниць від начальника ЦСО А СБУ бригадного генерала Олега Федорєва.
1: Захист України – це не професія, не просто вибір. Це відповідальність, яку ти береш на себе за тих, хто поруч, за тих, хто чекає вдома і за майбутнє своєї країни. Сьогодні, у День захисників і захисниць України, я хочу подякувати кожному, хто продовжує виконувати свою справу. На передовій і в тилу, зі зброєю в руках і там, де потрібні знання, витримка та щоденна праця. Ми пам'ятаємо тих, хто віддав за Україну своє життя. Їхній чин – це наша відповідальність. Продовжувати боротьбу, пам'ятати і бути гідними. Бережімо своїх, тримаємо стрій і робімо все, щоб Україна залишалася вільною. З Днем захисників і захисниць України!
2: Найкращі хіти 90-х і 2000-х. Мелодія FM.

місця нема, чи черга моя не дійшла, і замість мене там ви, а не я, летять карти.

Мелодія FM. Найкращі хіти 90-х і 2000-х. Мелодія FM.

0: Реклама на Мелодія FM.
1: Ми можемо бути різними, сперечатися про політику, майбутнє, правильні рішення, втомлюватися, злитися, не погоджуватися одне з одним. Але є те, що має залишатися поза будь-якими суперечками. Можливість жити у своїй країні, говорити своєю мовою, працювати, ростити дітей, будувати плани. Усе це сьогодні має конкретну ціну. Її щодня платять українські захисники та захисниці. Серед них – люди з різних міст, різного віку, професій і поглядів. Але вони тримають одну країну для нас усіх. І сьогодні кожному з них ми маємо сказати найважливіше – дякуємо і пам'ятаємо тих, кому вже не зможемо сказати цього особисто. З Днем захисників та захисниць України!
2: Знань багато не буває, навіть якщо ви фармацевт з багаторічним досвідом. Підписуйтесь на щотижневик «Аптека», якщо прагнете більшого. Та беріть участь в онлайн-майстер-класах, насичених практичними рекомендаціями. Щотижневик «Аптека» – це іменні сертифікати для вашого освітнього портфоліо, закриття обов'язкових напрямків БПР, нарахування балів. Щотижневик «Аптека» – офіційно зареєстрований провайдер БПР і надійний партнер у професійному розвитку. Більше деталей на «Аптека.ua».
3: Новий футбольний сезон національної збірної України. У вересні і жовтні на нас чекає одразу 4 матчі Ліги Націй. Спершу – виїзні матчі. 25 вересня – Угорщина-Україна, 28 вересня – Грузія-Україна. Потім два домашні у Словаччині. 2 жовтня – Україна-Північна Ірландія, 5 жовтня – Україна-Угорщина. Це будуть перші офіційні матчі Андре Мальдери з турнірною мотивацією. Це буде футбол, якого чекає вся Україна. Шлях розпочнеться з вересневих матчів. А в жовтні в Словаччині вболіваємо як вдома. Дивись, вболівай!
4: Гвардієць Олег не любить прокидатися о 5 ранку. Але любить, коли ранок над його містом тихий і вільний. Нацгвардія, по-перше, люди.
0: Реклама.
5: Мелодія.
0: Мелодія FM. Найкраще вівсянка шоу готували так.
5: Вівсянка шоу.
6: Так, у ведучого новин запитаю Юра, скажи, будь ласка, яка олімпіада там в Сараєво, де наші теж там здобули?
7: З інформатики.
6: З інформатики.
7: Матики, так.
6: Просто для мене інформатика, я не знаю, як зараз в школах, треба, ну, зазирнути у малого теж інформатика, хоча б в нього запитати. Бо у нас інформатика була як щось другорядне таке, по типу оці старі комп'ютери, старі клавіатури, в яких немає половини кнопок. І до цього ставилися так, ну...
7: Так, почекай, нічого собі, старі комп'ютери. А на калькуляторі?
6: Інформатика?
7: Програмування не було.
8: Юра, мені страшно запитати, скільки тобі тисяч років.
6: Юра, як горець, пригадуєш, таке кіно було?
0: Вмикайте завтра «Вівсянка шоу». І день почнеться з гарного настрою.
9: Люся Клендухова
10: і Андрій Астахов.
5: «Вівсянка».
0: Ранкове шоу на Мелодія FM.
5: «Вівсянка шоу».
0: Повну версію «Вівсянка шоу» слухайте на сайті melodiafm.ua. Настрій зранку до сніданку. Ви слухаєте «Мелодія FM». Ще більше хітів 90-х і 2000-х. Вмикайте найкращі хіти 90-х і 2000-х.

0: Реклама на Мелодія FM.
1: Смачні знижки у Варос. Філе тиляпії свіже мороженое зі знижкою 35%. Всього 15,49 за 100 грамів. Акція діє з 1 по 7 жовтня 2026 року. Деталі на Varus.ua.
2: Хезбургер – фінська якість у світі фастфуду. Створено за перевіреними часом рецептами. Той незабутній смак, який ви знаєте і любите. Від класики до вашого нового фаворита. Хезбургер – більше, ніж просто бургер. Скуштуйте вже сьогодні. Хезбургер!
3: На зв'язку агент Копито.
4: До дня народження Мастер Зу я обвалив ціни до -70%. Та кожен тиждень розігрую призи. Повторюю, у Мастер Зу знижки до -70%. І призи щотижня.
3: Кінець зв'язку.
4: Деталі на сайті Masters.ua.
5: Дівчата, ви тут? Водійка Леся на проводі. Маю для вас вау-пропозицію. Реєструйтесь водійками у Bolt, виконуйте від 3 поїздок і вигравайте 100 тисяч гривень або один із 100 сертифікатів Качаровська. Більше поїздок – більше шансів. Розіграш триває з 17 вересня до 16 жовтня. Деталі у соцмережах та застосунку Bolt.
6: Потрібна страховка для авто, здоров'я чи майна? Zingo.ua. Захист щодня.
0: Реклама. Найкращі хіти 90-х і 2000-х. Мелодія FM.

0: Національний онлайн-кінотеатр «Світ ТВ» представляє. Якщо одвічне питання, що подивитись ввечері, вам не дає спокою, то вам до нас. Адже у проєкті «Кінотеатр на дивані» ми шукаємо і знаходимо, що подивитися ввечері. Про найсвіжіші та найцікавіші прем'єри слухайте у проєкті «Кінотеатр на дивані». Щоп'ятниці на «Мелодія FM». Партнер проєкту – Національний онлайн-кінотеатр «Світ ТВ».
1: Реклама на «Мелодія FM».
2: Хтось звик працювати руками, хтось – головою, хтось звик знаходити несправності, хтось – помічати деталі, хтось – тримати все під контролем. У кожного свій досвід, і він працює на нашу оборону. У нас різні шляхи, але вибір спільний. Захисники різні, Україна – одна. З Днем захисників і захисниць України!
3: Щоб пройти зиму, важлива дія кожного. Держава готується, відновлює інфраструктуру, формує резерви, підтримує населення. Готуймося разом. Перевір особистий план. Тепло, світло, вода, зв'язок. Потрібна допомога чи порада? Зайди на сайт «ЄОпора». Дізнайся про доступні програми підтримки та скористайся практичними порадами підготовки до зими. Готуємося разом. Уже сьогодні. Сайт «ЄОпора». Скористайся зимовою підтримкою.
4: Окремий контрольно-пропускний пункт «Київ» Державної прикордонної служби України із місцем дислокації у місті Бориспіль запрошує стати частиною нашої команди та укласти контракт. Тут ти зможеш реалізувати себе, отримати безцінний досвід, професійний розвиток та гідну оплату праці. Зроби свій внесок у майбутнє України вже зараз. Приєднуйся до нас. За додатковою інформацією звертайтесь за номером телефону 063-642-5449.
1: Реклама. Мелодія. Мелодія FM. Мелодія FM.

Ви слухаєте «Мелодія FM». Найкращі хіти 90-х і 2000-х. «Мелодія FM».

0: Well, Bobby, we're just getting started.
1: Oh, I love you, Ken.
2: Добрий вечір. Мелодія FM. FM. Найкращі хіти 90-х і 2000-х. Мелодія FM.

0: Без тебе цей світ не потрібен, хоч за просто так.
1: Найкращі хіти 90-х і 2000-х. Мелодія FM.

0: Реклама на Мелодія FM.
1: Вмикайте комфорт разом із Panasonic. Сучасні розетки та вимикачі для тих, хто цінує якість, сучасний дизайн і безпеку. Досвід бренду перевірений поколіннями. Обирайте Panasonic.
2: Мама хоче курку, апетитну курочку, що марна.
3: Бренд свіжомаринованої курочки «Апетитна» знає, чого хоче мама. Купуй «Апетитну» у найближчому магазині.
4: Я Денис Мотовило, засновник інтернет-магазину «Кабелю». Ні, не так.
5: Тут кабель міцний, тут надійність без дати, напруги, реле, ходів, автомати, гарантія на всі електротовари.
4: А зараз важливе, скажу без гітари. Кабельок Com.ua створив я для людей.
6: Ще один привід приїхати в метро. Масло солодковершкове 82,5% жирності бренду Метро Шеф з вигодою 25% лише 74 гривні за упаковку 200 грамів при купівлі від двох. Встигніть з 28 вересня по 4 жовтня. Деталі на Метро.ua.
7: 9 з 10 тих, хто спробував, кажуть, що секс із гелем дійсно краще. Гелі Дюрекс створені, щоб дарувати вам максимальний комфорт у кожному дотику. Вони дають ту саму впевненість, яка допомагає розслабитися, відпустити всі думки та зробити вашу близькість максимальною. Гелі Дюрекс дають більше.
8: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
9: Реклама медичного виробу. Перед застосуванням обов'язково ознайомтесь з інструкцією та проконсультуйтесь з лікарем.
0: Реклама.
10: Мелодія.
0: Мелодія FM.
11: Партнер преміальний бренд «Гетьман», «Гетьман якість», «Гетьман класу» представляє проєкт ДНК незалежності на Мелодія FM. Сила, міць, вогню стихія, безліч пройдених шляхів. В кожному із нас озветься гомін далечі віків. В нашім ДНК відвага, дух нескорених людей. Проєкт ДНК незалежності представив партнер преміальний бренд «Гетьман». «Гетьман» – перша елітна горілка країни.
0: Найкраще вівсянка шоу готували так.
12: Вівсянка шоу.
13: Психологи назвали найкращий осінній місяць для кохання. Є якісь варіанти у вас, пані?
14: Ну, я надіюсь, що ми його ще не проминули. Жовтень, наприклад.
13: Жовтень, неправильно, листопад. Коротше, будемо це як кукліця будемо, да, в листопаді знаходити людину і під ковдру з нею.
14: Давай.
13: От, а взагалі, одного разу я сказав своїй дружині: "Я тебе кохаю", ще на початку відносин. Вона каже: "А скільком дівчатам ти це вже казав?" Я кажу: "Усім, в сенсі усім". Так, я всім кажу, що кохаю тебе.
14: Ой, хитрован.
13: Да, це хлопці були курси пікапа.
14: Да. Мужчина і дівчина, розмова, все. Він каже їй: "Віра, а чому ти зі мною?" Ну, через твоє почуття гумору, відповідає вона. А він їй: "А думав через те, що який я класний в ліжку". От бачиш, знову смішиш.
13: Ну да, от ви вмієте, дівчата.
0: Вмикайте завтра «Вівсянка шоу». І день почнеться з гарного настрою.
15: Люся Клендухова
13: і Андрій Астахов.
10: Вівсянка.
0: Ранкове шоу на Мелодія FM.
10: Вівсянка шоу.
0: Повну версію «Вівсянка шоу» слухайте на сайті melodia.fm.ua. Настрій зранку до сніданку. Ви слухаєте Мелодія FM. Ще більше хітів 90-х і 2000-х. Вмикайте найкращі хіти 90-х і 2000-х.

0: Реклама на Мелодія FM.
1: Домінос – це завжди смачно. Абсолютно для всіх.
2: Щедро.
1: Бери дві, три, чотири піци, отримуй більше знижок.
2: О, а давай чотири.
0: Домінос.
3: Акція дія щодня, деталі на домінос.ua.
4: Стоп, не купуйте будинок, якщо вам недостатньо просто чотирьох стін. Бо в Озерному закрита територія, антидронові укриття в кожному будинку, озера та парки, і все це поруч з Києвом. Перегляд особисто проведе забудовник Віктор Солодкий. Котеджне містечко Озерне – місце, де хочеться жити.
5: Взимку ти не керуєш погодою, але ти керуєш вибором шин. Шини «Ханкук» створені для складних умов. Інноваційні, надійні. Вони тримають дорогу, коли інші здаються. Обирай «Ханкук». Впевненість на кожному кілометрі.
6: Cook. Driving emotion.
7: Це агент Копито. Місія «День народження Master Zoo» проходить успішно. Знижки до мінус 70% для хвостатих активовано. Призи заховано. Повторюю. У Master Zoo знижки до мінус 70% і призи щотижня. Кінець зв'язку. Деталі на сайті masterzoo.ua.
8: Комп'ютер, лінзи, очі сухі, печуть та прагнуть відпочинку?
9: Артелакс Плеск природно зволожує і заспокоює сухі очі. Можна капати просто на лінзи.
8: Артелакс Плеск – лагідна турбота про очі.
10: Реклама річного виробу перед застосуванням ознайомитися з інструкцією та процедурою після лікаря. Це лікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
11: Юніт Хоум – це не квартири, це інший спосіб жити. Тут виходять за кавою, а знаходять своїх людей. Вдень запускають стартапи, а ввечері святкують перемоги. Тут можуть трохи більше, ніж думають, бо життя не обмежується квартирою. Юніт Хоум – це інший спосіб жити. Енергоефективність клас С.
12: Виклик на біцепс, ідею на трицепс, реалізацію на трапецію, результати на корпус. І все це на максимум.
13: 9 та 10 грудня у Києві EFI Awards Ukraine збере найсильніші кейси країни, щоб показати, хто цього року прокачав маркетинг на всю силу. Приходь побачити кращі кейси країни. Деталі та квитки на efi.org.ua. Радіопартнер EFI Tower Media. Генеральний партнер Kernel. Зрощуємо майбутнє разом.
14: Потрібна страховка для авто, здоров'я чи майна? Zingo.ua. Захист щодня.
0: Реклама. Найкращі хіти 90-х і 2000-х.
15: Мелодія.
0: Мелодія FM.
16: Ле.

0: Реклама на Мелодія FM.
1: Не кожна техніка витримає час. А справжня якість – так. Господарський пилосос впорається з будь-яким брудом. Обирай пилосос, що збере все. Керхер. Створено для життя.
2: Щоб восени настрій був яскравим, час ловити знижки вдалі. Цього тижня купуй сьомгу або форель Норвен в асортименті зі знижкою 25%. Смакуй осінню економію в АТБ. Деталі на сайті atbmarket.com.
3: Твій ріпак виросте. Шкідники зникнуть, погода підіграє, Вітагропартнер підставить плече. Вітагропартнер. Друзі на полі.
4: Повідомлення для бізнесів. Розвивайте бізнес, а про енергію подбає Ясно Пауер. Сонячна генерація, накопичення та розумне керування працюють разом, щоб ви менше витрачали.

0: Чали на електроенергію. Все про енергію на Ясно.UA.
1: У Нурофен ми віримо. Біль не повинен вас зупиняти. Головний, менструальний чи будь-який інший. Капсули Нурофен Експрес Форте діють швидше за таблетки та полегшують біль до 8 годин. Нурофен проти різних видів болю.
2: Саме лікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Реклама лікарського засобу Нурофен Експрес Форте. Капсули, які по 400 мг, РПЮЄ 141-79-01 від 21.11.2019. Перед застосуванням обов'язково проконсультуйтеся з лікарем, ознайомтеся з інструкцією. Під таблетками мається на увазі Нурофен таблетки при обладунку по 200 мг, РПЮЄ 63-13-02 від 12.06.2017.
3: Розвантажуйте! Підіймайте! Починайте!
4: Сміливий будівельний сезон розпочато.
5: В мережах «Епіцентр» та «Нова лінія» обирай товари для будівництва, ремонту та відновлення з економією до 50%. Будівельні матеріали та суміші, гіпсокартон та утеплювачі, будівельну хімію, ОСБ, вироби з дерева та багато іншого.
6: Сміливий будівельний сезон в «Епіцентрі» та «Новій лінії».
7: Реклама.

0: Реклама на Мелодія FM.
1: Зустрічайте! Бургер Тортилья від Хесбургер. 200% яловичі котлети, бекон, сир, чеддер, свіжі овочі та фірмові майонези Хесбургер. Усе це в м'якій тортильї. Новинка усього за 140 гривень. Деталі на Хесбургер.ua. Хесбургер!
2: Дівчата, ви тут? Водійка Леся на проводі. Маю для вас вау-пропозицію. Реєструйтесь водійками у Bolt, виконуйте від 3 поїздок і вигравайте 100 тисяч гривень або один із 100 сертифікатів Качаровська. Більше поїздок – більше шансів. Розіграш триває з 17 вересня до 16 жовтня. Деталі у соцмережах та застосунку Bolt.
3: Жовтень – місяць обізнаності про рак молочної залози. Фора підтримує жіноче здоров'я і 2 гривні з кожного товару з рожевим підцінником передасть на обстеження жінок. Купуйте з турботою. Генеральні партнери акції – Київхліб, Торчин, Кіткат, Три ведмеді, Бащинський. Фора – завжди поруч. Благодійна акція «Рожевий жовтень» діє з 1.10.26 по 31.10.26 за умови наявності акційного товару. Деталі на fora.ua.
0: Реклама. Найкращі хіти 90-х і 2000-х. Мелодія. Мелодія FM.
4: Привітання на честь Дня захисників та захисниць від начальника ЦСО А СБУ бригадного генерала Олега Федорєва.
5: Захист України – це не професія, не просто вибір. Це відповідальність, яку ти береш на себе за тих, хто поруч, за тих, хто чекає вдома і за майбутнє своєї країни. Сьогодні, у День захисників і захисниць України, я хочу подякувати кожному, хто продовжує виконувати свою справу. На передовій і в тилу, зі зброєю в руках і там, де потрібні знання, витримка та щоденна праця. Ми пам'ятаємо тих, хто віддав за Україну своє життя. Їхній чин – це наша відповідальність. Продовжувати боротьбу, пам'ятати і бути гідними. Бережімо своїх, тримаємо стрій і робімо все, щоб Україна залишалася вільною. З Днем захисників і захисниць України!
0: Мелодія FM.

Ви слухаєте «Мелодія FM». Найкращі хіти 90-х і 2000-х. «Мелодія FM».

Добрий вечір. Мелодія FM. FM. Найкращі хіти 90-х і 2000-х. Мелодія FM.

0: Реклама на Мелодія FM.
1: Пилу берем і дриль берем, бо круті знижки в Дніпро-М.
2: До дня народження Дніпро-М знижки до мінус 55%. Деталі на сайті dnipro-m.ua.
3: Зв'язок – це люди. А ми лиш надаємо технології. 5G – найбільша мережа 4G і Starlink Direct to Cell. «Київстар» – назустріч вам. Деталі на сайті «Київстар.ua».
4: Для людей, які будують Україну. Хто жити хоче в затишку і теплі. Хто любить більш за все свою країну. І прагне щастя на своїй землі. Газоблоки «Stonelight» – для людей, які будують Україну.

0: досвіду.
1: Твоя нова зарплата чекає тебе на робота.ua у застосунку та на сайті. Глянь.
2: 156-та окрема механізована бригада запрошує до своїх лав на військовій спеціальності операторів БПЛА, розвідників, водіїв, медиків, мінометників та піхотинців. Ми захищаємо Україну під керівництвом командирів із великим бойовим досвідом, тож звертайтеся за номером 077-156-0156 і приєднуйтеся до тих, хто творить історію, працює задля здобуття перемоги України. Разом ми сила, разом до перемоги.
3: Реклама.
4: Мелодія.
3: Мелодія FM. Ви слухаєте Мелодія FM. Ще більше хітів 90-х і 2000-х. Вмикайте найкращі хіти 90-х і 2000-х. Мелодія FM.

Ви слухаєте «Мелодія FM». FM. Найкращі хіти 90-х і 2000-х. «Мелодія FM».

0: Реклама на Мелодія FM.
1: У Новус знижки на класне, бо власне. До мінус 50% на товари власної марки Новус. Рибка, морепродукти, солодощі, консерви, товари для дому та багато іншого. Обирайте більше для себе, родини та про запас. Новус. Робимо, бо любимо.
2: Пропозиції дії з 1 по 14 жовтня 2026 року в мережі магазинів Новус ТОВ Новус Україна. Деталі на сайті novus.ua.
0: Реклама. Найкращі хіти 90-х і 2000-х. Мелодія. Мелодія FM.

0: Реклама на Мелодія FM.
1: Ми можемо бути різними, сперечатися про політику, майбутнє, правильні рішення, втомлюватися, злитися, не погоджуватися одне з одним. Але є те, що має залишатися поза будь-якими суперечками. Можливість жити у своїй країні, говорити своєю мовою, працювати, ростити дітей, будувати плани. Усе це сьогодні має конкретну ціну. Її щодня платять українські захисники та захисниці. Серед них – люди з різних міст, різного віку, професій і поглядів. Але вони тримають одну країну для нас усіх. І сьогодні кожному з них ми маємо сказати найважливіше – дякуємо. І пам'ятаємо тих, кому вже не зможемо сказати цього особисто. З Днем захисників та захисниць України! Чому якісь радіоролики запам'ятовують та цитують, а інші не помічають? Ми в Tower Media знаємо чому. І ще знаємо, як зробити так, аби ваші ролики теж цитували. Ми дослідили силу несподіванки в аудіорекламі. Ефективний ролик – це не лише голос та музика. Це момент, який руйнує шаблони для слухача. Пауза, інтонація, неочікуваний персонаж, звук, який привертає увагу. Ми вивчаємо міжнародний досвід, тестуємо креативи через радіорекол-тест і впроваджуємо те, що реально працює в українському ефірі. Читайте публікацію «Сила несподіванки в рекламі» на TowerMedia.ua. TowerMedia – заточені на результат.

0: Окремий контрольно-пропускний пункт «Київ» Державної прикордонної служби України із місцем дислокації у місті Бориспіль запрошує стати частиною нашої команди та укласти контракт. Тут ти зможеш реалізувати себе, отримати безцінний досвід, професійний розвиток та гідну оплату праці. Зроби свій внесок у майбутнє України вже зараз. Приєднуйся до нас. За додатковою інформацією звертайтесь за номером телефону 063 642 54 49.
1: Реклама. Мелодія. Мелодія FM.

0: Мелодія FM. Ви слухаєте Мелодія FM. Ще більше хітів 90-х і 2000-х. Вмикайте найкращі хіти 90-х і 2000-х.
1: Старі фотографії на стіл розклади.
0: Мелодія FM.

90-х і 2000-х. Мелодія FM. Ви слухаєте Мелодія FM. Найкращі хіти 90-х і 2000-х. Мелодія FM.

Добрий вечір. Мелодія FM. Найкращі хіти 90-х і 2000-х. Мелодія FM.

Захищати, оберігати, це означає любити. Дарувати радість, тобою радіти, це теж означає любити. Любити, значить прощати, і просто як є сприймати. Для мене ти люба й кохана, для когось рідна мати.

Мелодія FM. Найкращі хіти 90-х і 2000-х. Мелодія FM.

0: Мелодія FM. Привітання на честь Дня захисників та захисниць від начальника ЦСО А СБУ бригадного генерала Олега Федорєва.
1: Захист України – це не професія, не просто вибір. Це відповідальність, яку ти береш на себе за тих, хто поруч, за тих, хто чекає вдома і за майбутнє своєї країни. Сьогодні, у День захисників і захисниць України, я хочу подякувати кожному, хто продовжує виконувати свою справу. На передовій і в тилу, зі зброєю в руках і там, де потрібні знання, витримка та щоденна праця. Ми пам'ятаємо тих, хто віддав за Україну своє життя. Їхній чин – це наша відповідальність. Продовжувати боротьбу, пам'ятати і бути гідними. Бережімо своїх, тримаємо стрій і робімо все, щоб Україна залишалася вільною. З Днем захисників і захисниць України!
2: Домовились не листуватись, щоб кожен побув наодинці. Нам треба паузу взяти, розкласти думки на полиці. А стелі все тиснуть і тиснуть, не хочу грати в мовчанку. Зірвусь, напишу тобі лист.

0: Реклама на Мелодія FM.
1: Українська гордість, традиції, що передають силу і велич поколінь. Це Гетьман. Горілка преміум класу, що поєднує повагу до минулого і прагнення до майбутнього. Горілка Гетьман. Якість Гетьман класу. Надмірне споживання алкоголю шкідливе для вашого здоров'я.
0: Реклама.
2: Мелодія
0: FM. Ви слухаєте Мелодія FM.
3: Heart over mind. Yes, my father's son.
0: Ще більше хітів 90-х і 2000-х.
4: It's raining men. Hallelujah.
0: Вмикайте найкращі хіти 90-х і 2000-х.
5: Для мене вибач, що я став дорогим.
0: Мелодія FM.

0: Don't worry, be happy.
1: Найкращі хіти 90-х і 2000-х. Мелодія FM.

0: Ви слухаєте «Мелодія FM». Ще більше хітів 90-х і 2000-х. Вмикайте найкращі хіти 90-х і 2000-х.
1: Старі фотографії на стіл розклади.
0: Мелодія FM.

Реклама на Мелодія FM. Козаче, у тобі мужність, у тобі воля, у тобі сила. Горілка Козацька Рада. Український характер. Надмірне споживання алкоголю шкідливе для вашого здоров'я. Реклама. Мелодія FM. Найкращі хіти 90-х і 2000-х. Мелодія FM.

Мелодія FM. Ви слухаєте Мелодія FM. Ще більше хітів 90-х і 2000-х. Вмикайте найкращі хіти 90-х і 2000-х.

слухаєте «Мелодія FM». Найкращі хіти 90-х і 2000-х. «Мелодія FM».

Мелодія FM. Найкращі хіти 90-х і 2000-х. Мелодія FM.

0: Мелодія FM. Ви слухаєте Мелодія FM. I could wait night and day, saw your name when I pray. Ще більше хітів 90-х і 2000-х. Вмикайте найкращі хіти 90-х і 2000-х. Де би я
1: не був, все про тебе не хатує.
0: Мелодія FM.

Мелодія FM. Ви слухаєте Мелодія FM. Найкращі хіти 90-х і 2000-х. Мелодія FM.

0: Мелодія FM. Ви слухаєте Мелодія FM. Ще більше хітів 90-х і 2000-х. Вмикайте найкращі хіти 90-х і 2000-х.
1: Старі фотографії на стіл розклади.
0: Мелодія FM.

0: Мелодія FM. Найкращі хіти 90-х і 2000-х. Мелодія FM.
1: Береги, береги, берег той, берег цей, синя річка життя поміж ними, синя річка життя, наче доля тече від початку і до.